0: furu ɲɔgɔn u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yani u ka don furu kɔnɔ. N'aw dun donna furu kɔnɔ, na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kalama, o ye danaya bɔlen furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni danaya bɔra furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, o ye furu gulonman dɔ karilen. Furusa dɔ fana ye mun ye bi, furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila ou bien o ka kurusijalalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité. A dɔ fana ye mun ye, an yɛrɛ ka poids social ye, cɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso bɛ lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo, denguli b'a bolo ou bien tɔncɛ b'a bolo.
1: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama?
0: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan. Furu ye jigiya de ye, u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ, ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ, u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ. Communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka faamuyali ko ɲuman na.
1: Amina yarabi. Ishaka Kamara ka bɔ sigida duruna miri la Bamakɔ, an b'i fo kosɛbɛ, an ka ni ɲiningali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
0: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
1: Lamɛnbagaw, ni ne tun be an bolo bi

0: Bayan ni Ousmane Sonko ka Kiriko la marabaha jekulu nyema koro ni Pastef nyema Ousmane Sonko ni Macky Sall ka ministri koro mambayan kala fa sabaha utumbe kiti tegala nyema bi la nyini ye Ousmane Sonko ka somi be cité Kergurgi dilima mambayan ma nga osunyu toko falena kabila Ousmane Sonko ka dembaya de tohola mambayan ka la fa sabaha ko o ye fere de ye Pastef nyema bulu wasaka banka Almandi Sara aw hakli bala Ousmane Sonko to nyangila sefawari million ba binani wa binani almandi sarali la mambay nyanye e kitisoba ko supreme fe samba flani mugan ni saba sabula ko ay Macky Sall ka nyel holo ministre koro ni toho tinye Senegal ambitoy halisa demisenio ka hake la fa sabaxaw yu ka wasajira ka kenyeni akurana karamho Serigne Hadim Bake ka nyangliye chenye nyangila samugan kasodela ka sababu ke cheni musoya binkani wala ye ka nyashin demseni moko mugan ani shegi nyoma tuba dugula Fadima Baye demsenio ka hake la fa sakulu nyomko ye ka bo dembaya ani nyorondeme ministre sola Senegal ankalame okoka.
1: Ne wasara kosebe ni karamoko inka nyangilila. Kadaka, demsen do udika adamadia tiena. Ula, uye nyangili san hake mindi karamoko ima ujarande yeredi. Ina fome delika fotuga mina. Ni kunya danima. Ayi binkali wale taka nyesin demsen fenfema. Ulu kilinkilin betokola, san mugwa mugwa di kunkanga di ama. Demsen nununga adamadia di duna bogola. Demsen unidu ute fendo. Aya maruya fusi kunte abulu, aka binkali wale taka nyesin uma. Fu angataka nyeni ninkele inyedi. Sabula, demsen unga lakanali kanga ke bela jelin talanyi. Bere kanga iche siri demsen un lakanali la. Ankanga kobeke, wala saka binkali wale ukele ufanfe. Keren kerene yala, cheni musoya binkali wale u. Ameta nyeni jamana deon kuna funi yali ye. Jango minisiri sofe, mimi uka hake ulafasa. Anche sirilindo kose bulu doere sinsi nindo, demasa uka
2: un programme pour l'éducation parentale.
0: Fadima Baka kuma kauntala erifi fulfulde kuna funidila Moussa Bari defe lalaisha dukure ya bayelema mandin kana. Muritani dogo dogo tunga takala ba kleninko de la kisila Muritani kukujiu sanfe kile tandron kono. Omi bajira ko mko chama debeke Atlantic siramine kukurala ni wakati labauna Muritani kukuji lakana tigila mko uka fola. Maimuna zerbo dogo dogo tunga takala chama debebo farafina kile bi yamfanfe maraula ka nyini ka urugun la soro Mauritanie gunfe
3: le tendron kono Mauritanie koko jilla kanati la moku etunga tagala 70 ba kele ni biolon flale la kisi huka jamana gunka Mauritanie dogodogo tunga tra kele li chakeda nyamgo Ahmeda Moulay ka serenya wula AFP kuna fondi soyi wakoni ko utora ni chugula abise dobi fratunga tagala no akeka nyina minyo goma delikayi akajet no la fana ni taramo famba kera silba ko kama soro ko chama tumbora u akela kalo temenuna europe tomba la sidendo fana na silimber nok shoto alika kumola alsa AFP kuna fondi soye kukurun shegin fana kumbena ni tunga tagala uye akono wako ukurun tumbika bo Gambi ani Senegal gunka kurun do fana mnena kunu talata ni mwa kemeni mwa nani akono uche la mso kononton ni sifitan ani sabah ufambaye Gambi Senegal Mali la Guinea walma Côte d'Ivoire jamana donye koko jila kanati la mwa nuka dantike lula kutunga tagala nublara folo kataga duna ukumbeli daga ukono wala sakula hala ya ujatimne na asoro dememisika ke udowi
0: Nigeria jamana na kumflani tu kolera banake la sababu ye ka muko bi wulumvla ani nani boni unina banyuma keton Médecins Sans Frontières de Yenin ki baruya la si kunun tarata sika ke lendu fana muko wulumvla la ko banani be ula muko ko muko nunu be sorola soro yoro tan ani nani de la Nigeria jamana kono lagine jamana na do farala akiduru kasarato hakekan 600 muko tan ani klinde ka saya sementiala ani wulumvla jogini kasara nyinkela karidonde juin kalo kile wolombla kiduru sanobo yorola kintinya adugula banyuma keton kuraruz kafola nyini nikela ube wilika jo gelema mbadela wala saka seka moko tunune uye lala shadukure
3: kabi karidon lagine jamana don banyuma keton ani marabaga do ulu faralindo nyoronka wala saka fidiro damanda frisu ma jogini ani tununu yoro nyininkayi ni watina suta ani kelende yera
1: Ulo fla jokinin la kudona, tunune un ulu hake jonjo madon folo, banyumake ton kuro urujika fola. To inko nyana bola kama kuna teko, konyineli bara ubeka ke gele ya barikono.
4: Pase jimasulon suro, anna masini tiyana lekwa. Poklin mentre ta suru makra, otinyana. Otinye, alka bara la lo, talatalon somra la, alinara, ka masina be, masina be, anka bara ke ha, katakunu soma akunu urafe, nani njena. Omu total mwembe la lanyoka, bena sultan anikele. Ani anna president Andres noina somra mena abena samfi manka barala lo frondo no ko ha sanite falon
1: dama fribeke ka chaya ko sebe la gine jamana kono o kama kura urujika la nyini ndi marabaga uka fara uka ka fera utige dama barake la ukisili kama kama kunati
4: anu ni barla kura urujula chaque fois ni kila le chaque fois dama bila le dama no ba de mo kele mo fla na piti re bira o mo da alala bo mo tse wala kambali ala ka pomo ya tiame le ko anko ni anyala tarla gouvernement fankada amma ka fitila kana nyama ka samol kana tojila fitiko na nyama ka samaro
1: dama mi frila obe kintiana dugude fe sigiri marala jamana uruduni akoronche kilometre keme ulumfla kuna krimasrunyala wani watina marabaka omala sili fusike folo akuka
0: Centrafrique konina mokushigi nde bonina unina sanubo dama do wurkutuli senfe etenen don suka duje tratadona yonkoro dugula jamana klebi yan fanfe nyin kuna funi dila bi arabadondi sigibda nyemawfe seriawla ko mokoninu tunana dugunde la su dugu klama sanubo yoro nyina ko de senfe sanubo dinga karela niuye ni wali su yere ka tili kake ni jamana kono
5: RFI
0: Farikulo nyanaje kibaru ya ula Coupe du Monde bena dabo sini Canada, Mexique, ani Etats-Unis jamana kono osirategela ameta khanyeni anka 30 ton jiraliye bi amena jate bo soro Cristiano Ronaldo ka Portugal de kan kabini samba flanifla olu yetali ke Coupe du Monde bela jenena nga umandilika final sira soro fulon Musa Alukulubali benyefolike
6: kata jokolo si bagaw la fo nyefe jow Portugal ka dige karam ko yi sinsin tolantana la ko done mbaw de kan minumbu sen kan fana misali la chamancha kono akera vitiniaye Bernardo Silva wali Joao Neves nunumbe buka dona bi ntolan la sagoli ni telia buluma ka daga sigi kumbe bagaw dala uka ko fala fana sebe koro sosolin do ni chebo ye iko Ruben Dias wali PSG ka Nuno Mendes jokono balina ko maye jogo Costa welelila baw ale be jete Europe ka jokolo si la ngana uchema bi jango goitan la nyefe tolantana la Portugal ka ngana ka jalatigi bey Cristiano Ronaldo san binani anikele ni alika Coupe du Monde woronani alabanye ko furoto boromana koro chogo chogo tisoko kelimba kono wasaka Cristiano yere deme wele blala sifiuma iko Rafael Leao so Pedro Neto Gonzalo Ramos ani Joao Felix samba kelini keme kono toni biko non toni woroni bicheni Portugal katalika ko tanande Coupe du Monde nyogondana o san yere de uye joro sabanan soro o de ko usereka demi finaliste la soro samba flani woro jatemine kelo ko fola ko Portugal benanse ka bo akapulu ka nogoya la RD Congo Colombie ani Uzbekistan nyekoro nga kona sera jamano ma minun ka tulantanu ka tili wa ka fero ka bon kosobe ina fo France Espagne ani Argentine ko bena sonka Portugal segen kosobe
0: ka kenini o Coupe du Monde yere ye sini refi manden ka bena kuna foni skene e kren kren ni sigi awiye so madala maimuna zerbo ni ziebe o kuna foni ken sigi awiye aw ni chela melila ambe nyokon soro fan flanana Na ye kenye tan ani wulum la temena ni sanga tan ani flaye mande.
7: Bintu sise.
0: Nata wula kuma be au bulu kene bena sigi au ye au kumana aka kenye ni lagine meri ni wasadin kalata jabi kumflow de ye. Amena kene nye kunche ni muso ka kene jimukanye nga yani ni beje sanyi sanyi la silibado. Muritani folola duna usigili ko tumangle nga o wakati temena 600 bawo fama ube a sebenko gileya mukoma kasoro nasho dugu kono duna uchesri lendo ni uka asoro ko yiriwali barawye udawye jagokela uye kalandeu ona nyokona wero baraw nga sigi sigi koni beka gileya ubuloka tafe kajajaw kalasili badu
8: Out sera farana kata cité plage fanfé dumunu féré yoro do flé abedon anya da fé ko sénégalais jamana dendo ka dumunu féré yoro do atro penda asiglé mino shot konoya agachani samukani penda ko nokshot kera alika dugu flanani
5: angiyon fi 2004 la fi
9: ni nana ya sam bafla ani nani o wakati la antu bitani ka segin ke senegal ni yanche ka soro 7 ko kuma tala ko fe de 7 ko o do na langa ni ka 7 dafalen bi bolo ite de mu foshi soro nyadam ne ka fere ke sugu de la folo bara fanga bonyale nsiraka nyere togola dumunike yoro o daele sam bafla ani tan shiki
5: luma ubi restaurant nak ay 2018 lay ubi restaurant
8: an filɛ pɛkɛ 9 kina sirabada la adama kante sigilen filɛ a ka mobiliba kɔnɔ maliden do min ye a ka moritani sigili sɛbɛn sɔrɔ ɲina a ko o de kama ale tɛ ka gɛlɛya sɔrɔ bile
10: ne nana 2024 de donc n be baara min na wa sofɛriya de ma waati dɔ la gɛlɛya dɔ tun b'an kan nɔ o ye sejour ko ye donc fan tara sejour ta gogi de la y'a faamu sangon alhamdulillah gɛlɛya tan kan mɛ yan'an ka sɛsur sɔrɔ kɔni gɛlɛya kun b'an kan a be boli ni polisi be boli o be boli min dɔn dɛ o boli don ni sɔrɔ rɔ o b'i bugɔ donc o tun gɛlɛya b'an kan yanɔ mɛ sangon alhamdulillah
8: nka tuma dɔw la sɛbɛn sɔrɔli tɛ se ka gɛlɛya bɛɛ wuli adama kante ko te
11: n'i taara lɛspasi ta ka na ka segin ka na bɔn sufɛ polisi mun be yala u y'hali kile fɛ ka papiye kɔntrolelu kɛ n'u y'a ye lɛspasi b'i bolo i be se ka bɛn ni mɔgɔ ɲɛnamɔ i n'a fɔ i be se ka bɛn ni mɔgɔ jugu ye dɔw be olu b'i ka lɛspasi lajɛ u b'a fiye ko lɛspasi fo don alorske olu yɛrɛ dun ka administration de y'a di ma frontiɛre la ma u b'a yira k'a fɔ ko lɛspasi ɲuman tɛ donc est-ce que o ye e ka pro e kɔni nɔ tɛ parsek e taara ta
8: salisu bɔra togo yan a be wele sanba kungolo kwafɛla don tɛka kin kɔnɔ yan a lakodonnen don kosɔbɛ k'a da kan nin y'a san 18 ye a be nin baara yi na yan nga a ko waati sera a ka segi a ka jamana kɔnɔ
12: an n'a boku bise ise
13: anw y'an ka sɔrɔ bɛɛ de don ni jamana yi na an ye yan minɛ i n'a fɔ an yɛrɛ ka jamana nga u ka dunɔ gɛnko ɲi wulilen an ka sɔrɔ bɛɛ de tiɲɛna o de la bi a tuma sera anw yɛrɛ fana ka segi an ka jamanaw la
8: sigida ko dɔnbaga jɛnaba jagana fɛ dunanw sigili nafa ka bon jamana ma
14: s'agissant des étrangers aussi
15: dunan minnu be bolola baara kɛ moritani u fana ka nafa be don kosɛbɛ jamana ka sɔrɔko la hali ni bolola baara don u caaman bɛ bɔ moritani kɛrɛfɛ jamanaw de la u be bolola baara suguya caaman kɛ i n'a fɔ soo jɔli mɔni dumuniko ani bolola baara wɛrɛw
16: la pêche la restauration l'artisanat
8: san 2026 in na moritani kɛra yɔrɔ ye min tilatilalen bɛ jatigiya ni tɛmɛsiraw kɔlɔsili cɛ hali ni jamana kɔnɔko minisiriso ye sɛbɛn di mɔgɔba 130 ma dunan caaman fɛnɛ gɛnna ka bɔ jamana yi kɔnɔ sɛbɛn sɔrɔli kɛra tɔɔrɔba ye dunan caaman ma ka jajɛw nakshot rfi
0: sisan an bena a hakilinaw lamɛ kuma be aw bolo kɛ kɛnɛ kan aw ye a hakilina di laginɛ mɛn kalo kile 31 wasaden ni mɛrikalataw jaabibla o minw fanba sɔrɔla a fanga politiki tɔn fɛ kɛmɛsarala dge ko biduru ani segi de ye kalata an ma hakilinaw lasɔrɔ maimuna sanogo ye olu minw tɔmu
17: bmanaw kote ko cɛbakɔrɔ itɛna tulon tulon ye i ta k'a la kɛlɛ ye o de la bɛ dɔ k'a fɔ k'i sɔbɛ don mɛ nin t'a tɔ ko laginɛ fanga sinaw bena u segi ka mamari dumuya lajɛ ko cogo min ka da ye tɛna kɛ u kɛcogo la u bena tɛmɛnu ka baaraw ye u bena tɛmɛnu ka wulikajɔw ye aw an dalen ma la bena kɛ sariya fana kɔnɔ aw an dalen ma la fana sini ma sinikɛnɛma laginɛ ka den minnu ma faamuyali kɛ n'u taara kalata mamari dumuya ye u bena faamuyali kɛ k'a fɔ ko u filila aw an b'a dɔ u bena sɔn u ka fili ma fana kana sange fanga sinɛ mɔgɔw ka tiɲɛ ma n'o ye demokrati tiɲɛ ye
18: ɲama tun ɲɛna fɔgɔ la fɔlɔ mamadu dumuya gaɲɛni a ɲɛna a bɛnna a cogoya le bɛ nin ye mɔgɔ min ka jamana bɔ ni kunbala nin kɔnɔ ka na a se nin degere nin ma ka sira di aw bɛɛ lajɛlen ma ko a ye vote ka tila ka nɔgɔya dafurani kɛ vote la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ parce que a sababuya kɛ mun ye a bɛnna ni fɛti ye a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka vote n'a y'a ban ka taa vote ni mamadu dumuya ka mɔgɔw tun ma gaɲɛ ne tun bɛ jigin mamadu dumuya la a gaɲɛna cogo min na o de ɲɛna a ye baara kɛ komi a ka d'a ye cogo min na.
19: ne ye jateminɛ k'a ra k'a filɛ politigi min b'an fɛ yan mayi sanogo politigi ni cogo man ɲi ka kɔn mamadu dumuya ma na sedin dalen jalo ani alifa konde o ye min la ɲɔgɔn kan a ma dogo mɔgɔ si la bɛɛ y'a ye bɔn ni nin fana ye coup d'état kɛ ka na mamadu dumuya ye coup d'état kɛ ka na n'a bɛ baara kɛra ni jamanadenw y'a ye a bɛ baara kɛra ka ban fanga sina ko kuma lo bɔ yɔrɔ ye tuguni yan voilà parce que mun na a fanga sina ninnu olu yɛrɛ ka ɲi k'a lɔn ko olu yɛrɛ ka basa kɛlɛ ni olu ye nin gɛlɛya nin se u ma voilà.
20: an b'a fɔ n ko wedew kɛcogoya ɲɛna hali n'a ka sɔrɔ an yɛrɛ tɛ laɲini nin waati in na an b'a fɔ n ko wedew tɛmɛcogo ɲɛna
2: wa okoko fanga ka politique ton ko le sebaya basro ni fanga ka che boy ta banga to sokono
21: jusute foi de nya fona ya kia fanga sina ton kan kan min ke ki sendon kala felina me u sendon bali ya we munde kia kala felina ma foi de kia la mi ni moko kima ko ka jusuki bila ko ko nya bi negena de mai sono mi ba fola jamana de ma au kana bo kala felidon e ne waye munde bo bali ya munde nya

0: A kɛra tile fɛ o, a kɛra baarakɛdenw ye o, a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye o, a kɛra tile fɛ, a kɛra sɔgɔma, a kɛra su fɛ ye o, ni anw solicité an bɛ kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ. Pour que, parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don, n'i y'a a lamɛn, i b'a funu jigi. Donc, an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ, n'an ye cɛ de don, an bɛ cɛ lamɛn. Après, a furuɲɔgɔn, an b'o fana wele k'o fana lamɛn. U bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ, n'u bɛɛ sɔnna i ta ma, i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan. Kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ, wa tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
1: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma, walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya?
0: Ni y'an ka statistique in lajɛ, an ye baara in daminɛ fin 2017. A fin 2017 kɔnɔ ka na bi la, an da donna furu mun kuma la, a bɛ furu 523 bɔ. A furu 523 la, musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ, o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ. Donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
1: E yɛrɛ bolo sisan nɔ, furusa caya kojugu sisan na ma, a kun bɛ bɔ min?
0: Furusa bɛ yen depuis lawale, mais ka bolofa fara a kan, o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ. Furu doncogo, furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mesure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye, fɛn mun ale simple de don, retour t'a la, n'i taara a kan ka kɛ kudayi de. Filanan ye mun ye, bi furuɲɔgɔn u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yanni u ka don furu kɔnɔ. N'aw dun donna furu kɔnɔ, na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalon ninnu kalama, o ye danaya bɔlen furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni danaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, o ye furu guloman dɔ karilen ye. Furusa dɔ fana ye mun ye bi, furuden cɛman ani musoman, o ka tafe bololabila ou bien o ka kurusijalabila, n'an b'a fɔ o ma ko infidélité. A dɔ fana ye mun ye, an yɛrɛ ka poids social ye, cɛ ka sɔrɔ man ca, mɛ don o don muso bɛ lawala dɔ la, ni kɔɲɔ t'a bolo, denguli b'a bolo ou bien tɔncɛ b'a bolo.
1: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama?
0: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan. Furu ye jigiya de ye, u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ, ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ, u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ. Communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka faamuyali ko ɲuman na.
1: Amina yarabi. Ishaka Kamara ka bɔ sigida 5nan miiri la Bamakɔ, an b'i fo kosɛbɛ, an ka ni ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
0: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
1: Lamɛnbagaw, ni ne tun bɛ an bolo bi ka da aw tulo kan, aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka danaya la. Aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ, nka ɲani o cɛ aw bɛ se ka segin ka ni jɛmukan kelen in lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan. Aw k'an bɛɛ.

0: u fila bɛɛ bi k'u ka kiriman kɔnɔ kaso la. RSF ɲɛmɔgɔ Sadibu Marɔn ye bɔlɔlɔkan walejugu kɛlɛli ka sariya min bɛ ka labara kunnafonidilaw kama sɛbɛkɔrɔkɔn, an k'a lamɛn.
1: Ces arrestations sont des arrestations arbitraires.
2: Ni minɛli ninnu ye sariya sɔsɔ walew de ye. Jalakilikan minnu bɛ u kun kan ni o ye kiritigɛlaw ka baara la gosili ye ani jamana kilali kumakan carili, o min bɛ don bɔlɔlɔkan walejugu kɛlɛli ka jalakilikan hukumu kɔnɔ. Ni jalakilikan ninnu bɛ a yira kunnafonidilaw bɛ lahalaya min na jamana in kɔnɔ. Ni san wɔɔrɔw kɔnɔ Mali yɛrɛ seginna a kɔ ni jɔyɔrɔ 22 de ye kunnafonidi ani kumakan labilali jɔyɔrɔ la, ka yira ko jamana in bɔra jɔyɔrɔ 99 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ 100 la. K'a sɔrɔ Mali ye jamana ye kunnafonidi bonyalen don i ko laada bɛ matarafa u bolo cogo min. Nka ni san wɔɔrɔ labanw na kunnafonidilaw ka hakɛw lanɔgɔra, ko kan kunnafonidilaw ka baaraw sunsurila, jamana yɛrɛ ka kunnafonidila dɔw jagoyalen don makun na ani ka wajibiya ka kunnafoni labaara jamana ka nafa kama. U bɛ ka baara kɛ ni bɔlɔlɔkan walejugu kɛlɛli ka sariya minnu ye ka kunnafonidilaw minɛ k'u don kaso la. An bɛ wele bila jamana in marabagaw ma u ka kunnafonidilaw bɛɛ labila minnu minɛlen bɛ u bolo, ani fana an b'a ɲini bɔlɔlɔkan walejugu kɛlɛli ka sariya in kana labaara bilen kunnafonidila si kama.
1: Nous demandons aussi que cette loi sur la cybercriminalité ne soit plus instrumentalisée contre les journalistes.
0: RSF ɲɛmɔgɔ Sadibu Marɔn ɲiningala RFI Français kan ka kunnafonidila David Bachefe, a ka kumakanw bayɛlɛmana an ye mandenkan na a kunba kanucɛ de fɛ. Senegal kokura Mambayeɲa ni Usman Sonko ka kiriko la. Marabaga jekulu ɲɛmakɔrɔ ni Pastef ɲɛma Usman Sonko ni Macky Sall ka minisiri kɔrɔ Mambayeɲa ka lafasabagaw tun be kititɛgɛlaw ɲɛma bi laɲini ye Usman Sonko ka so min be Cité Kerkourgi dilima Mambayeɲa ma, nga o so ɲu tɔgɔ falena kabila Usman Sonko ka denbaya de tɔgɔ la. Mambayeɲa ka lafasabagaw ko o ye fɛrɛ de ye Pastef ɲɛma bolo wasa ka ban ka almandi sara. Aw hakili b'a la Usman Sonko tun ɲangila sefawari miliyɔn ba binani wa binani almandi sarali la Mambayeɲa ye kitisoba Cour Supreme fɛ 2023. Sabula ko a ye Macky Sall ka ɲɛlɔgɔlɔ minisiri kɔrɔ ɲu tɔgɔ tiɲɛ. Senegal an bɛ to yen halisa denmisɛnninw ka hakɛ lafasabagaw ye u ka wasa jira ka kɛɲɛ ni a kuranna karamɔgɔ Serigne Hadim Bake ka ɲangili ye. A cɛ ye ɲangila 20 kaso de la ka sababu kɛ cɛni musoya binkaniwale ye ka ɲɛsin denmisɛnnin mɔgɔ 28 ɲɔgɔn ma Tuba dugu la. Fadima Ba ye denmisɛnninw ka hakɛ lafasakulu ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ denbaya ani ɲɔgɔn dɛmɛ minisiriso la Senegal, an k'a lamɛn o ko kan.
3: Ne wasara kosɛbɛ nin karamɔgɔ in ka ɲangili la, ka daa kan denmisɛn dɔw de ka adamadenya tiɲɛna. O la u ye ɲangili san hakɛ min di karamɔgɔ in ma, o jara ne yɛrɛ de. I n'a fɔ me deli k'a fɔ togoya min na, n'i kun y'a dan ne ma, a ye binkali wale ta ka ɲɛsin denmisɛn fɛn fɛn ma, olu kelen kelen bɛɛ tɔgɔ la 20 de kun kan ka di a ma. Denmisɛn ninnu ka adamadenya de donna bɔgɔ la. Denmisɛnninw de don, u tɛ fɛn dɔn. A yamaruya fosi kun tɛ a bolo a ka binkali wale ta ka ɲɛsin u ma. Fo an ka taga ɲɛ ni nin kɛlɛ in ye de. Sabula denmisɛnninw ka lakanali kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ta la ɲɛ. Bɛɛ de kan ka i cɛ siri denmisɛnninw lakanali la. An kan ka ko bɛɛ kɛ walasa ka binkali walew kɛlɛ u fan fɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛnimusoya binkali walew. An bɛ taa ɲɛ ni jamanadenw kunnafoniyali ye jango minisiriso fɛ min bɛ u ka hakɛw lafasa. An cɛ sirilen don kosɛbɛ, bolo dɔ yɛrɛ sinsinnen don denmansaw ka o
4: un programme pour l'éducation parentale.
0: Fadima Ba ka kumakanw tala RFI fulfulde kunnafonidila Musa Bari de fɛ Lalaisha Dukure ya bayɛlɛma manden kan na. Muritani dogodogo tun ka tagala ba kileninko de lakisila Muritani kɔgɔjiw sanfɛ kile tan dɔrɔn kɔnɔ, o min b'a jira ko mɔgɔ caman de bɛ kɛ Atlantik sira minɛ kokurala ni wagati labanw na Muritani kɔgɔji lakanatigilamɔgɔw ka fɔ la. Maimuna Zerbo dogodogo tun ka tagala caman de bɛ bɔ farafina kile biyanfanfɛ maraw la ka ɲini ka urugun lasɔrɔ Muritani gun fɛ.
5: Tile tan dɔrɔn kɔnɔ Muritani kɔkɔji lakana tigilamɔgɔ k'u ye tunga tagala sɛbɛn 1,070 le lakisi u ka jamana gun kan. Muritani dogodogo tunga taga kɛlɛli cakɛda ɲɛmɔgɔ Amɛda Mulayi ka seereyaw la AFP kunnafonidiso ye. Wa ko ni kow tora ni cogo la a bi se dɔ bi fara tunga tagala nu a kɛ kan ɲina min ɲɔgɔn ma deli ka ye. A ka jɛtinɛw la fana ni tagamaw fanba kɛra seliba kɔ kamasɔrɔ ko caaman tun bɔra u hakɛ la kalo tɛmɛninw na. Erɔpu tɔn b'a lasigiden dɔ fana n'a sigilen bɛ Nouakchott ale ka kumaw la alisa AFP kuna fondu soye kukurun shegin fana kumbena ni tunga tagala uye akono wako ukurun tumbika bo Gambi ani Senegal gunka. Kurun do fana mnena kunu talata ni mwa kemeni mwa nani ye akono uche la mso kononton ni sifitan ani sabah ufamba ye Gambi, Senegal, Mali, la Guinea walma Côte d'Ivoire jamana donye koko jila kana tigila mwa nuka dantike lula. Kutunga tagala nublara folo kataga duna ukumbeli daga ukono wala sa kula hala yao jatimne na asoro demem sika ke udowi.
0: Nigeria jamana na kumflani tu kolera banake la sababu ye kamuko biwulon vla aninani boni unina banyuma keton Médecins Sans Frontières de Yenin ke baruya la si kunun tarata sika ke lindu fana muko wulon vla la ko bananyimbe ula muko ko muko nunu be soro la soro yoro tan aninani de la Nigeria jamana kono lagine jamana na do farala akidiru kasarato hakekan 600 muko tan aninkilinde ka saya sementia la anin wulon vla Jogini kasara nyinke la karidonde juen kalo kile mwolombla kiduru sanubo yoro la kintinya adugula banyumaketon kura ruz kafola nyini nike la ube wilika jo gela mambade la wala saka seka moko tunune uye lala shadukure.
3: Kabi karidon la gine jamana don banyumaketon ani marabaga do ulu faralindo nyoronka wala saka fidiro damanda frisu ma jogini un ani tunune uyoro nyini nkaye ni wati ina suta ani kelende yira. Wulon fla jokinin la kudona, tunune un ulu hake jonjo madon folo ba nyumanke ton kuro uruji ka fola. Ton yinko nyanabola kama kuna teko, konyine li bara ube ka ke gele ya bari kono.
6: Pase dimasulon suro anna masini tiyana le kwa. Poklin mentre ta suru makra otinyana. Otinye alka bara lalo talatalon somlala alinara ka masinna be. Masinna be anka bara ke ha katakunu soma akunu urafe nani njena. Omu total mwembe la lanyoka bena suta anikele. Ani anna president Andres noena somra mena. Abena samfi manka bara lalo folondono kwa kuhasan ite folong.
3: Daman fribeke kachaya kosebe la gine jamana kono. Okama kura urujika la nyinindeye marabaga uka fara uka ka fera utige daman barakela ukisili kama. Kama nkunati.
6: Anu nini barla kura uruzila chaque fois anye kilale chaque fois dama bilale damanu babi mokele mufla. Na piti yere bira umoda alala bomote wala kambali ala kakapomo. Anko ni anya la tarla gouvernement fankada ama ka piti la kanda nyame ka samol kana toji la piti kono nyame ka samaro.
3: Dama mi frila obe kintiana dugude fe sigiri marala jamana uruduni akoronche kilometre keme ulumfla kuna kri masrunyala. Wani watina marabaka umala sili fusike folo akuka.
0: Centrafrique konina mokushigin de bonina unina sanubo damado wurkutuli senfe etenendon suka duje tratadona yonkoro dugula jamana klebiyan fanfe nyinkuna funidila bi arabadondi sigibda nyamawfe seriawla ko mokoninu tunana dugunde la su dugu klama sanubo yoronina ko de senfe sanubo dinga karela niuye ni walisu yere ka tili kake ni jamana kono
7: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaru ya ula Coupe du Monde bena dabo sini Canada, Mexique, ani Etats-Unis jamana kono osirategela ameta khanyeni anka 30 ton jiraliye bi amena jate bo soro Cristiano Ronaldo ka Portugal de kan kabini samba flanifla olu yetali ke Coupe du Monde bela jenena nga umandilika final sira soro fulon Musa Alukulubali benyefolike
8: kata jokolo si bagaw la fo nyefe jow Portugal ka dige karam ko yi sinsin tolantana la ko done mbaw de kan minumbu sen kan fana misali la chamancha kono akera vitinia ye Bernardo Silva wali Joao Neves nunumbe buka dona bi ntolan la sagoli ni telia bulu maka daga sigi kumbe bagaw dala uka ko fala fana sebe koro sosolen do ni chebo ye iko Ruben Dias wali PSG ka Nuno Mendes jokono balina ko maye jogo Costa welelila baw ale be jete Europe ka jokolo si la ngana uchema bi jango goitan la nyefe tolantana la Portugal ka ngana kajala tigi bei Cristiano Ronaldo sambinani anikele ni alika Coupe du Monde woronani alabanye kofroto boro mana koro chogo chogo tisoko kelimba kono wasaka Cristiano yere deme wele blala sifiuma iko Rafael Leao so Pedro Neto Gonzalo Ramos ani Joao Felix samba kele ni keme kono toni biko non toni woroni bicheni Portugal katalike ko tanande Coupe du Monde nyogondana osan yere de uye joro sabanan soro odeko usereka demi finaliste la soro samba flane woro jatemine kelo ka fola ko Portugal benan seka bo akapulu ka kono nɔgɔya la RD Congo, Colombie ani Uzbekistan ɲɛkɔrɔ nka ko n'a sera jamana ma minnu ka tolantanw ka teli wa u ka fɛɛrɛw ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ Fransi, Espagne ani Argentine k'o bena sɔn ka Portugal sɛgɛn kosɛbɛ.
0: Ka kɛɲɛ ni o Coupe du Monde yɛrɛ ye sini RFI mandenkan bɛ na kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen sigi aw ye sɔgɔmada la. Maimuna Zerbo ni Ziye bɛ o kunnafoni kɛnɛ sigi aw ye. Aw ni cɛ lamɛnli la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan filanan na. Nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande.
7: Bintu Sise.
0: Nataw la kuma bɛ aw bolo kɛnɛ bɛna sigi aw ye. Aw kumana ka kɛɲɛ ni Laginɛ mɛri ni wasaden kalata jaabi kunfɔlɔw de ye. An bɛna kɛnɛ ɲɛ kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye nga yanni nin bɛɛ cɛ sanɲi sanɲi laseliba don. Muritani fɔlɔ la dunanw sigili ko tun man gɛlɛn nga o wagati tɛmɛna sisan baw faamaw bɛ a sɛbɛnko gɛlɛya mɔgɔw ma k'a sɔrɔ nasɔ dugu kɔnɔ dunanw cɛsirilen don ni u ka sɔrɔko yiriwali baaraw ye. O dɔw ye jagokɛlaw ye, kalandenw, o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ baaraw. Nga sigi kɔni bɛ ka gɛlɛya u bolo ka tafe. Kajajaw kalasiliba don.
9: Out sirafara na kata site plaji fanfe, dumuni fere yoro do file. Abe don anye da fe, ko Senegali jamana dendo ka dumuni fere yoro do. Atoro, penda. Asigile me nokshot konaya, agachani san mokanyi. Penda ko, nokshot kera aleka duku fila nanyi.
10: Angi yon fi 2004 la finyo.
11: Nin nana yan san bafla ani nani o wakati la, antumbitani ka seginke Senegal ni yanche kasoro 7 kukumata la. Kofɛ de sɛbɛnko o donna la nga n'i ka sɛbɛnw dafalen b'i bolo i tɛ degun fosi sɔrɔ. N y'a daminɛ ka feere kɛ sugu de la fɔlɔ. Baara fanga bonyalen n sera ka n yɛrɛ tɔgɔ la dumunikɛyɔrɔ o dayɛlɛ 2018.
10: Numa bɛ restaurant na ka ye 2018 la ye u bɛ restaurant.
9: An filɛ pɛka 9 kina sirabada la. Adama Kante sigilen filɛ a ka mobiliba kɔnɔ. Maliden do min ye a ka Moritani sigili sɛbɛn sɔrɔ ɲina. A ko o de kama ale tɛ ka gɛlɛya sɔrɔ bilen.
12: Ne nana 2024 de donc n bɛ baara min na wa sofɛriya de mɛ waati dɔ la gɛlɛya dɔ tun b'an kan nɔ o ye sejuru ko ye donc fan taara sejuru ta gogi de la i y'a faamu. San kɔnɔ alhamdulilayi gɛlɛya t'an kan mɛ yan'an ka sejuru sɔrɔ kɔni gɛlɛya tun b'an kan. A bɛ boli ni polisiw bɛ boli u bɛ boli min dɔn dɛ o boli donc n'i y'i sɔrɔ dɔrɔn u b'i bugɔ donc o tun gɛlɛya b'an kan yan nɔ mɛ san kɔnɔ alhamdulilayi.
9: Nka tuma dɔw la sɛbɛn sɔrɔli tɛ se ka gɛlɛya bɛɛ wuli. Adama Kante ko ten.
13: N'i taara l'espace ta ka na ka segin ka na bon sufɛ polisiw minnu bɛ yaala u y'ali tile fɛ ka papiye kɔntrolelenw kɛ n'u y'a ye l'espace b'i bolo I bɛ se ka bɛn ni mɔgɔ ɲɛnama ye I n'a fɔ I bɛ se ka bɛn ni mɔgɔ jugu ye. Dɔw bɛ yen olu b'i ka l'espace lajɛ u b'a f'i ye ko l'espace faux don alors que olu yɛrɛ dun ka administration de y'a d'i ma frontière la mɛ u b'a yira k'a fɔ ko l'espace ɲuman tɛ donc est-ce que o y'e ka problème kɔni nɔ tɛ parce que e taara a ta.
9: Salisu bɔra Togo yan. A bɛ wele Samba. Kungolo kɔfɛla don. Tɛka kin kɔnɔ yan a lakodɔnnen don kosɛbɛ. K'a da kan nin y'a 18 ye a bɛ nin baara in na yan. Nka a ko waati sera a ka segin a ka jamana kɔnɔ.
14: On a beaucoup visé ici.
8: Anw y'an ka sɔrɔ bɛɛ de donnen jamana in na. An ye yan minɛ I n'a fɔ an yɛrɛ ka jamana nga u ka dunan gɛnko in wulilen an ka sɔrɔ bɛɛ de tiɲɛna. O de la bi a tuma sera anw yɛrɛ fana ka segin an ka jamanaw la.
9: Sigida ko dɔnbaga Jɛnɛba Jagana fɛ dunanw sigili nafa ka bon jamana ma.
15: S'agissant des étrangers aussi,
16: Duna mon nom Bolola Barake Mauritani, ou Fanaka Nafabedo, Kosebe, Jamanaka Sorokula, Anni Bolola Baradu, ou Chaman Mauritani qui a fait Jamanorila, ou Bolola Barasuga Chamake, Inafo, Sojoli, Moni, Dominico, Anni Bolola Barabaro.
17: La pêche, la restauration, l'artisanat.
9: Samba Flani Mugani Waroina, Mauritani Kerayoroye, Mit Latla Lembe, Jatigiani, Temesera ou Koloshiliki. Hali ni jamana kɔnɔ ko minisiriso ye sɛbɛn di mɔgɔba 130 ma dunan caman fɛnɛ gɛnna ka bɔ jamana in kɔnɔ. Sɛbɛn sɔrɔli kɛra tɔɔrɔba ye dunan caman ma. Kajajaw, Nakshot, RFI.
0: Sisan amena hoklena la me kuma be au bloke kenekan awi hoklena di la Guinée me kalo kile bisaba aninkele wasade ni merikalata o jabula o minu famba sorola afanga was fanga politiki tonfe kemesarala DG ko bidu ke biduru ani shigi ndeye kalata ama hoklena la soro maimuna sanugo ye oluminu tom
18: woman on kuti ko chebokoro tena utlon tlonye itakala kele odla bado ka foki sobedu me ni ninta to kula gine fanga sino bena usiki kama mari dunia leje ko chuko mikadai tena ke uketula ubena temenu ka barawi ubena temenu ka wulka joyi awandale mala bena ke sharia fana kono awandale mala fana sino machine ngena ma lakini ka demu ma famu yalike nu tarakala ta mari dunia yi ubena famu yalike ka foko ufilla awambaro bena son ko filima fana kana sangi fasine mo ka tiema no yi demokratik nyei
19: nyama chunga na kwa la kwa mmoja dunia gani anyana abena atua limeni mmoja kijamu na boni kumbala niko na kana asini degere ni makasira di au bela jeleba kwa aibote katika kano ya dafna ni kibote lebe yoro yoro katika sawa kama mwenye abena ni feti abe yoro yoro abe seka vote na ya banga ta vote ni mmoja dunia kama mmoja tu magani pume jiki mmoja dunia la agena chungu na ole nyana aibara ke kumakada chungu na
20: ni yeye yatemana karaka fle politiki miba anu fe mai sana wo politiki ni chungu mai kaka mamadu dunia mana sedin dalen jalo ane alpha konde wemi la nyonga amadu kumoshira baya yeye ba ni nifanya kudeta keka na mamadu dunia kudeta keka na na abara kera ni jamani dunia ya abara kera kabang fanga sina kukuma lubo reto kunia wala paske muna afanga sina nunu ulu yereka inga longo ulu yereka basa keleni ulu ni ngeleani se uma wala
21: ama fongo wetu kechua nyana alina kasura yereka la jini ni watina ama fongo wetu temechua nyana wa ukuku fanga ka poli ton kule seba ya basro ni fanga ka che woy ka banga tusu kono
22: jisute foye de nyafona ya chinya fanga sina utunganka minke ki sendon kalafilina me u sendon bali ya woy munde chinya kalafilina ama foye de chinya la mi umuni moko kima ko ika jusu ki bila koko nyabi negena de maiza wano mi umbafala jamana de uma au kanabo kalafili don woy munde bo bali ya munde nyafona

0: Aloni mura altulu be irifi dala nege kanyeta ani mulumla usela mande jamana ube kono au danse irifi mande kanka bi kuna funindi kene la banka.
1: Bintu Sise.
0: Koni ka unteka kotege, Mali kuna funindila flaka minelila kabila kasola Shahana Takio ani Abdurrahman Keita de Kudu. Mali kuna funindila uka Subako, kuna funindila uka Lafasalitomba RSF ananye Akambo Kafo. Kodankaridun, kanyeshin kuna funindila uka Yere Yama, obena RSF Nyama, Farfina Kilibi Yanfana, Chamanchi Yanfana, Sadibu Marong Lame, Dakuna. Muritani, dogodogo tunga takala mukoba kileninko de ninkisila dogun flakono jamana nyinko hojika latana tigila mkoka fola uchaman de bola farafina kilibian fanfe jamana udela kala nyininko urugun la soro farikolo nyaneje ekene nyi labana halininka soro ko lu jatelendo coupe du monde nyingana uchema Cristiano Ronaldo ka Portugal koni majelika final soro ka soro ayetalike ni samugwa ani nani laban coupe du monde u bela o mimbe dabo sini ala misadon awena la seli soro o Portugal ka akeneñin ka o bismillah o kokorala ikontu meka fo nyana chugumina bakru bawla a joro county ka kotige ka kenyeni maliku no fon dilafla a shahana takiyo ni Abdurrahman Keita Bilaliye ka takasola kuna fon dilaw ka la fasaliton RSF nanyi akambo ko walekon 22 septembre kuna fon di gafe nyemho shahana takiyo folo de blala ka takasola tenendon ka e kritegalaw ka bara la gushi atarata don Abdurrahman Keita fana blala ka ta ajalakilindun jamana aklali kuma fola o flabe bikuka kiriman kono kasola RSF nyemoko o sadibu marongye bololokan wale jugu keleli ka saria mimbeka labara kuno fundila ukama asebe korokon angalame.
2: Ces arrestations sont des arrestations arbitraires.
3: Nimne li nunu yisadiye soso walodi. Jela kilika munu be ukunka ni uye kritike loka barala gusili. Ani jamana klali kumakan charliu. Umime do bololoka wale juku kelelika jela kilika ukunkono. Ni jela kilika nunu be aira kuna funjilo be la halea mina jamana inkono. Ni san waro kono mali yere segina ako ni joro mwa anifladiye. Kuna fundi ani kumakan labla li joro la. Kaira ku jamana imbora joro bikonoto aninkonotona. Kata ere soro joro keme ani mwanu konantola. Kasoro, mali ye jamana ye kuna fundi bonya lindo iku la dabe matrafa ubulu chukumi. Nga, isa nworo laba una kuna fundi la uka eka ula nogora. Kuka kuna fundi la uka bara usunzuri la, jamana ereka kuna fundi la do jagwa lindo makuna aninka wajibi ya ka kuna fundi la bara jamana ka nafakama. Ubeka bara keni bololoka wale jugu kelelika saria munu ye ka kuna fundi la umuna kudo kasola ambe wele bila jamana ye marabagoma uka kuna fundi la ube labla munu mlelembe ubulu. Anifana amba nyini bololoka wale jugu kelelika
2: nous demandons aussi que cette loi sur la cybercriminalité ne soit plus instrumentalisée contre les journalistes.
0: RSF nyamoko Sadibu Marong nyiningala irifi français kan ka kuna fundila David Bachefe aga kuma ko baile mana anye mandenkana akumba akanuche de fe Senegal kokura mambayinya ni Ousmane Sonko ka kirikola marabaha jekulu nyema koro ni pastef nyema Ousmane Sonko ni Macky Sall ka ministre koro mambayinya kala fa sabaha utumbe kititegala nyema bi la nyiniye Ousmane Sonko ka somi be cité kergurgi dilima mambayinya ma nga osunyu ntoko falena kabila Ousmane Sonko ka dembaya de tohola mambay nyanka la fasa baxawko o ye fere de ye pastef nyamablo wasaka banka almandi sara aw hakli bala Ousmane Sonko tu nyangila sefawari million ba binani wa binani almandi sara lila mambay nyanye e kitisoba ku supreme fe samba flani muga ni saba sabula ko ay Macky Sall ka nyel xolo ministre koro ni toho tinye Senegal ambitoye halisa demiseni uka hake lafasa baha uyu uka wasajira kakenye ni akurana karamuho sirin hadim bake kanyangiliye chenye nyangila samugan kasodela ka sababu ke cheni muso ya binkani wale ye kanyashi demiseni moko mugan anishigi nyoko ma tuba dugula Fadima baye demiseni uka hake lafasa kulu nyomoko ye kabo dembaya ani nyokondeme ministri sola Senegal ankalame o
4: Ne wasara kosebe ni karamoko inka nyangilila. Kadaka, demse ndo udika adamadia tiena.
1: Ola, uye nyangili san hake mindi karamogo ima, ujarane yeredi. Ina fome delika fotuga mina. Ni kunya danima. Ayi binkale wale taka nyesin demisen fenfema. Ulu kilin kilin betokola, san mugwa mugwa di kunkanga di ama. Demisen nununga adamadenya di dona bogola. Demisen uni du ute fendo. Aya maruya fusi kunte abulu, aka binkale wale taka nyesin uma. Fu angataka nyeni ninkele inyedi. Sabula, demisen unga lakana li kanga ke bela jelen talanyi. Bere kanga iche siri demisen un lakana lila. Ankanga kobeke wala saka binkale wale ukele ufanfe. Keren kerene yala cheni musoya binkale wale u. Ameta nyeni jamana deon kuna funi yali ye. Jango minisiri sofe mimi uka hake ulafasa. Anche siri lindo kose. Bulo doere sinsi nindo demasa uka u.
4: Un programme pour l'éducation parentale.
0: Fadima Bahka kumaka utala erifi fulfulde kuna funidila Musa Baride fe lalaisha dukure ya bayelema mandin kana. Muritani dogo dogo tunga takala ba kleninko de lakisila Muritani kukujiu sanfe kile tandron kono. Omi bajira ko mko chama ndebeke Atlantic siramine kukurala ni wakati labauna Muritani kukujiu lakana tigila mko uka fola. Maimuna zerbo dogo dogo tunga takala chama ndebebo farafina kile bi yamfanfe maraula kanyini ka urubun la soro Muritani gunfe.
5: Kile tandron kono, Muritani kokoji lakana tigila mwakuye tunga tegala 7 ba kele ni biolon flale lakisi huka jemana gunka. Muritani dugo tunga tega kele li chakeda nyamugo, ameda mulai ka sirenya ula AFP kuna fondisoyi. Wakoni kwa utora ni chugula, abise dobi fara tunga tegala nu akeka nyina, minyogoma delika yi. Aka jetina ula fana, ni tagamo famba kera silba ko kama soro, kwa chaman tumbora u akela kalo temenuna. Europu tomba la sigidendo fana, na sigilimbe nwakishoto alika kumo ula alsa AFP kuna fondu soye, kukurun shegin fana kumbena, ni tunga tagala uye akono, wako ukurun tumbika bo Gambi ani Senegal gunka. Kurun do fana mnena kunu talata, ni mwa kemeni mwa nani ye akono, uche la mso kononton, ni sifitan ani sabah ufambaye Gambi, Senegal, Mali, la Guinea, walma Côte d'Ivoire jamana donye, koko jila kana tigila mwa nuka dantike lula. Kutunga tagala nublara folo, kataga duna ukumbeli daga ukono, wala sa kula hala ya ujatimne, na asoro, demem sika ke udowi.
0: Nigeria jamana na kumflani tu kolera banake la sababu ye kamuko biwulon vla aninani boni unina banyumake ton Médecins Sans Frontières de yeni kibaru ya la si kunu tarata sika ke lindu mfana muko wulon vla la ko bananyimbe ula muko ko muko nunu be soro la soro yoro tan aninani de la Nigeria jamana kono lagine jamana na do farala akiduru kasarato hakekan sisan muko tan aninkilinde ka saya sementia la aninwulon vla jogini kasara nyinke la karidonde juin kalo kile wolonvla kiduru sanubo yorola kintinya adugula banyumaketon kuraruz kafola nyini nikela ube wilika jo gelema mbadela wala saka seka moko tunune uye lala shadukure
1: kabi karidon lagine jamana don banyumaketon ani marabaga do ulu faralindo nyoronka wala saka fidiro damanda frisu ma jogine un ani tunune uyoro nyini nkaye ni watina suta ani kelende yera Wulon fla jokinin la kudona, tunune un ulu hake jonjo madon folo banyu manke ton kuro uruji ka fola. Ton yinko nyanabola kama kuna teko, konyine li bara ube ka ke gele ya bari kono.
6: Pase dimasulon suro anna masini tiyana le kwa. Poklin mentre ta suru makra otinyana. Otinye alka bara lalo talatalon somlala alinara ka masinna be. Masinna be anka bara ke ha katakunu soma akunu urafe nani njena. Omu total mwembe lalanyo ka bena suta anikele. Ani anna president Andres noina somra mena abena samfi manka barala lo frondo no ko hasan ite falon
1: dama fribeke ka chaya ko sebe la gine jamana kono o kama kura urujika la nyini ndi marabaga ka fara uka ka fera utige dama barake la ukisili kama kama konati
6: anu ni barla kura urujula chaque fois ni kila le chaque fois dama bila le dama no ba de mokle mo fla na piti re bira o mo da alala bo motse wala kambalia la ka pomoja te amele ko anko ni anyala tarla gouvernement fankada amma ka Fitila kanda nyame ka samol kana tojila fiti kono nyame ka samaro.
1: Dama mi frila obe kintiana dugude fe sigiri marala jamana uruduni akoronche. Kilometre keme ulun fla kuna kri masrunyala. Wani watina marabaka umala sili fusike folo akuka.
0: Centrafrique konina moko chegin de bonina unina sanubo dama do wurkutuli senfe etenendon suka duje tratadona yonkoro dugula jamana klebian fanfe nyinkuna funi dila bi arabadondi sigibda nyemawfe seriawla ko moko nunu tunana dugunde la su dugu klama sanubo yoronina ko de senfe sanubo dinga karela niuye ni walisu yere ka tili kake ni jamana kono
7: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaru ya ula Coupe du Monde bena dabo sini Canada, Mexique, ani Etats-Unis jamana kono osirategela ameta khanyeni anka 30 ton jiraliye bi amena jate bo soro Cristiano Ronaldo ka Portugal de kan kabini samba flanifla olu yetali ke Coupe du Monde bela jenena nga umandilika final sira soro fulon Musa Alukulubali benyefolike
8: kata jokolo si bagaw la fo ñefe jow Portugal ka digi karam ko yi sinsin tolantana la ko doné mbaw de kan minumbu sen kan fana misali la chamancha kono akera vitinia ye Bernardo Silva wali Joao Neves nunumbe buka dona bi ntolan la sagoli ni telia buluma ka daga sigi kumbe bagaw dala uka ko fala fana sebe koro sosolen do ni chebo ye iko Ruben Dias wali PSG ka Nuno Mendes jokono balina ko maye jogo Costa welelila baw ale be jati Europe ka jokolo si la ngana uchema bi jango goitan la ñefe tolantana la Portugal ka ngana kajala tigi bey Cristiano Ronaldo sam binani anikele ni alika coupe du monde woronani alabanye ko froto boromana ko chogo chogo tisoko kelimba kono wasaka Cristiano yere deme welebla la sifiuma iko Rafael Leao so Pedro Neto Gonzalo Ramos ani Joao Felix samba kelini keme kono toni biko non ton woroni bijeni Portugal katalika ko tanande coupe du monde nyogondana o san yere de uye joro sabanan soro o de ko usereka demi finaliste la soro samba flane woro jatemine keloka fola ko Portugal benase ka bo akapulu ka nogoya la RD Congo Colombie ani Uzbekistan nyekoro nga kona sera jamano ma minun ka tulanta nun ka tili wa ka fero ka bon kosobe ina fo France Espagne ani Argentine ko bena son ka Portugal segen kosobe
0: ka kenyeni o coupe du monde yere ye sini refi manden kan bena kuna foni skene e kren kren ni sigi awiye soroma dala maimuna zerbo ni ziebe o kuna foni ken sigi awiye awni chela melila ambe nyokon soro fan flanana Naye kanye tan ani wulum la temena ni sanga tan ani flaye mande.
9: Bintu sise.
0: Nata wula kuma be au bulu kene bena sigi au ye au kumana aka kenye ni lagine meri ni wasadin kalata jabi kun flow de ye. Amena kene nyin kunche ni muso ka kene jimukanye ngayani ni beje sanyi sanyi la silibado. Muritani folola dunaw sigili ko tu manglen nga o wakati temena 600 bawo fama obe a seben ko gileya muhoma kasoro nashor dugu kono dunaw tesirilendo nu o ka asoro ko yirwali barawye o dawye jago kelawye kalandeu ona nyokona wero baraw nga sigi sigi koni beka gileya ubuloka tafe kajajaw kala silibado
10: Out sera farana kata cité plagie fanfé dumunu féré yoro do flé abedon anya da fé ko sénégalais jamana dendo ka dumunu féré yoro do atoro penda asiglé mino shot konoya agachani samukani penda ko nokshot kera alika duku flanani
11: angi ñom fi 2004 la fi
12: ñin na ya sam bafla ani nani wakati la antu bitani ka sénégalais sénégal ni ya ci ka soro 7 ko kumatala ko fede 7 ko odona langa ni ka 7 dafalen bi bolo ite de gum foshi soro nyadam ne ka fere ke sugu de la folo bara fanga bonyale nsiraka nyere togola dumunike yoro o daele sam bafla ani tan shiki
11: dumo be restaurant nak ay 2018 lay ubi restaurant
10: Un filet pekan 9 kina sera badala. Adama Kanté sigile filet aka mobili bakono. Malidendo minye aka Mauritani sigili 7 soro nina. Ako ode kama alete ka gelea soro bili.
13: Nenana 2024 donc be baram na wa sofera de. Me wati do la gelea do tumanga no we sezur koi. Donc fantara sezur ta gogi dila. Ya fomu. Sango alhamdulillah gela tanga. Me yana nga sezur soro koni gela kumanga. Abe boli ni polisi ube boli. Gube boli mi lande. Obol doni soro robi buko. Donc watu ngela banga yano me sango alhamdulillah.
10: Nga tumada ula seben soro li te seka gela ya bewili. Adama Kante koti.
14: Ni tara lespase takana. Kase ngana. Bo shufe polisi mumbe yala we al klefe ka papio kontrole luke. Nu ya ye lespase bi bulu. Ibe se ka benn mo ko ñena mo ina fa ibe se ka benn mo ko jugu yi dawbe wo lo bi gal espace laje u b'a fiye ko l'espace fodo alors que olu yɛrɛ dun ka administration de y'a di ma frontière la mais u b'a yira k'a fɔ ko l'espace ɲuman tɛ donc est-ce que o ye ka e ka pro e kɔni nɔ tɛ parce que e taara ta.
10: Salisu bɔra Togo yan. A bɛ wele Samba kungolo kɔfɛla don tɛka kin kɔnɔ yan a lakodɔnnen don kosɛbɛ k'a da kan nin y'a san 18 ye a bɛ nin baara in na yan nka a ko waati sera a ka segin a ka jamana kɔnɔ.
7: On a beaucoup visé ici. Parce que nous on a pris.
15: On y a un sort de bête d'une jamana ina. Aye yam mina ina fan yere kat jamana. Nga, uka dunon gen kuin wulili. An a sort de bête tiena. Ore la bi, atuma sera, on yere fanaka siga anga jamana ou la.
7: Vaut mieux, on retourne chez nous.
10: Sigidako, dombara, jenaba jagana fe. Dunon sigili na faka bon jamanama.
16: Et s'agissant des étrangers aussi,
3: duna mon nombre bolola bara ke Mauritani, ou fanaka na fa bedu kosebe jamana ka sorokula, ani bolola bara do. Ou chama be Mauritani ke fe jamana rila, ou be bolola bara suya chama ke inafo so joli, moni, dominico, ani bolola bara baro.
17: La pêche, la restauration, l'artisanat.
10: Samba flani mugani woro ina. Mauritani kera yoro ye miti latila lembe jatigia ni temesira ukolo shiliche. Halini jamana konoko minisiriso ye sebendi mokoba kemeni bisabama dunanchama fenegena kabo jamana inkono. Seben soroli kera torobaye dunanchamama. Kajajaw, Nokshot, RFI.
0: Sisan an bena a hakilinaw lamɛn kuma be aw bolo kɛ kɛnɛ kan aw ye a hakilina di laginɛ mɛn kalo kile bisaba ani kelen wasaden ni mɛrikalataw jaabiw la o minw fanba sɔrɔla a fanga fanga politiki tɔn fɛ kɛmɛsarala DGE ko biduru ani segi de ye kalata an ma hakilinaw lasɔrɔ Maimuna Sanogo ye olu minw tɔmu
18: bomanan kote ko cɛbakɔrɔ i tɛna tulon tulon ye i ta k'a lakɛlɛ ye o de la bɛ dɔ k'a fɔ k'i sɔbɛ don mɛ nin t'a to ko Laginɛ fanga sinaw bena u segi ka Mamadi Dumbuya lajɛ ko cogo min ka da ye tɛna kɛ u kɛcogo la u bena tɛmɛ n'u ka baaraw ye u bena tɛmɛ n'u ka wulikajɔw ye aw an dalen b'a la bena kɛ sariya fana kɔnɔ aw an dalen b'a la fana sini ma sinikɛnɛ ma Laginɛ ka den minnu ma faamuyali kɛ n'u taara kala ta Mamadi Dumbuya ye u bena faamuyali kɛ k'a fɔ ko u filila aw an b'a dɔ u bena sɔn u ka fili ma fana kana sange fanga sinɛ mɔgɔw ka tiɲɛ ma n'o ye demokrati tiɲɛ ye
19: ɲama tun ɲɛna fɔgɔ la fɔlɔ Mamadu Dumbuya gaɲɛni a ɲɛna a bɛnna a cogoya le bɛ nin mɔgɔ min ka jamana bɔ nin kunbala nin kɔnɔ ka na a se nin degere nin ma ka sira di aw bɛɛ lajɛlen ma ko a ye vote ka tila ka nɔgɔya dafurani kɛ vote la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ parce que a sababu kɛ mun ye a bɛnna ni fɛti ye a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka vote n'a y'a ban ka taa vote ni Mamadu Dumbuya ka mɔgɔw tun ma gaɲɛ ne tun bɛ jigin Mamadu Dumbuya la a gaɲɛna cogo min na o de ɲɛna a ye baara kɛ komi a ka d'a ye cogo min na.
20: Ne ye jateminɛ k'a ra k'a filɛ politigi min b'an fɛ yan Mayi Sanogo politigi ni cogo man ɲi ka kɔn Mamadu Dumbuya ma na Sedin Dalen Jalo ani Alpha Conde o ye min la ɲɔgɔn kan a ma dogo mɔgɔ si la bɛɛ y'a ye bon ni nin fana ye coup d'état kɛ ka na Mamadu Dumbuya ye coup d'état kɛ ka na n'a bɛ baara kɛra ni jamanadenw y'a ye a bɛ baara kɛra ka ban fanga sina ko kuma lo bɔ yɔrɔ ye tuguni yan voilà parce que mun na a fanga sina nunu olu yɛrɛ ka ɲi k'a lɔn ko olu yɛrɛ ka basa kɛlɛ ni olu ye nin gɛlɛya nin se u ma wala
21: an b'a fɔ n ko wedew kɛcogoya ɲɛna hali n'a ka sɔrɔ an yɛrɛ tɛ Laginɛ nin waati in na an b'a fɔ n ko wedew tɛmɛcogo ɲɛna wa u ko ko fanga ka politiki tɔn k'olu ye sebayaba sɔrɔ ni fanga ka cɛbɔ ye ka ban ka to so kɔnɔ.
22: Dusu tɛ foyi de ɲa fɔ n'a y'a tiɲɛ fanga sinaw tun kan ka min kɛ k'i sen dɔn kalafili in na mɛ u sen dɔnbaliya o ye mun de tiɲɛ kalafili in na a ma foyi de tiɲɛ a la min ni mɔgɔ k'i ma ko i ka jusu bila ko ko ɲa a b'i nɛgɛ na de Mayi Sanogo min b'a fɔla jamanadenw ma aw kana bɔ kalafili don o ye mun de bɔbaliya ye mun de ɲa

0: RFI kunnafoni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen.
1: Babu kelen ani kɛnɛ kan diɲɛ tolanta ɲɔgɔndanba Coupe du Monde ta ko 23 na o don sera bi juin kalo tile 11 ni kunnafoni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ tolantantɔn 48 kan latigɛ kura minnu bilara sen kan ɲina farafinna tolantantɔn minnu fana bɛna tali kɛ Coupe du Monde na ani u jɔyɔrɔ nin bɛɛ bɛna walawala aw ye a ti mɛn aw danse ko kura.
2: Aw ye diɲɛ tolantanba sanba fila ani 26 diyabɔ ni RFI manden kan ye.
1: Coupe du Monde ko 23 na o filen fiyɛ fɔlɔ o bena kɛ ɲani ɛri damani kɛrɛnkɛrɛnya la nɛgɛ ka ɲɛ 19 manden dugu waati ana kɛ mɛksika o jamana ni afrique du sud dɔ le bena kari ɲɔgɔn na ɲina coupe du Monde na to a tariku kɔnɔ sira caaman fɛ sabu a be ka labɛn jamana saba le kɔnɔ mɛksika états-unis ani canada dɔ farala fana talikɛlaw a kɛ kan ka kɛ jamana 48 ye u bɛɛ tilana kulu 12 kɔnɔ latigɛ kuraw i n'a fɔ ɲangiliw fana bilali sen kan ɲɔgɔn kunbɛ ani kɔrɔsili hukumu kɔnɔ ani fana VAR ka jateminɛw olu laɲinilen bakuruba la a bena kɛ coupe du Monde ye min ɲɔgɔnma deli ka ye Sadio Dukure.
3: Ɲinan san 2026 coupe du Monde min filɛ ka daminɛ yɛlɛma donna jatew bɛɛ lajɛlen de la ka ta kabini tolantannaw hakɛ tolantan kɛnɛw fɔɔ ka taa se ɲɔgɔnkunbɛnw ma. Misali la k'a daminɛ bi dayɛlɛli ɲɔgɔnkunbɛn na mɛksike ni afrique du sud ni ɲɔgɔn cɛ fɔɔ ka taa se juye kalo tile 19 ma ɲɔgɔnkunbɛn 148 de bolodalen dɔn jamana saba nunu kɔnɔ. Tolantannaw 1248 olu de bena u yɛrɛ yira tolantan kɛnɛ 18 kɔnɔ états-unis ta 11 mɛksike ta 3 ani canada ta 2. Tige kuraw cɛla nin coupe du Monde bena ka siɲɛ fɔlɔ ye ni tolantana y'i bolo walima i ka duloki biri da kan ka kuma i be ɲangi wa taabolo kuraw bena ye lakɔlɔsili VAR fana sen fɛ. Nin coupe du Monde la dɔ bena fara nafɔlɔ hakɛ fana kan ka se dolari wari miliyɔn 1,971 ma. A tarikuma yɔrɔ dɔ fana ye k'a be sɔn ka kɛ ŋana dɔw ka coupe du Monde laban ye bi a ko dɔn fɔlɔ tariku kura be sɔn ka kɛ min ye mɛksike ni afrique du sud cɛ o ye de ko jɔn bena ciri fɔlɔ walima sebaya fɔlɔ sɔrɔ coupe du Monde ka nin taabolo kura yi na.
1: Jamana 48 ni coupe du Monde kɛnɛ kan u cɛla farafina jamana 10 ni ye a siɲɛ fɔlɔ fana ye o ka kɛ o jamanaw fana cɛla aire de congo o min bi ka segin a ɲɔgɔndan yi na san 52 kɔ cap vera ale bi a ka siɲɛ fɔlɔ la ka tali kɛ coupe du Monde na sɛbɛn kan ni farafina jamana dɔw bi kulu an nɔgɔmaw kɔnɔ dɔw kɔni bi sɔn ka gɛlɛyaw kunbɛn. Isuf Zerbo.
4: Cap Vert ka sira sɔrɔli ka taga coupe du Monde na Cameroun ɲakɔrɔ o kɛra balinakoba ye. Jamana in siɲɛ fɔlɔ dolantan kunbɛnba yi na o be sɔn ka gɛlɛya a bolo. Cap Vert dolantanlaw bi kuru e la Arabi Saudit Uruguay b'o kɔnɔna u ni Espagne taw ka kunbɛn kɔ kalo yen tile 15. Ni Cameroun ka coupe du Monde fɔlɔ a sera ka Argentine bugɔ Senegal ta fɔlɔ la a ye Fransi ci Cap Vert fana be se k'o balinako ɲɔgɔn kɛ. RD Congo ka coupe du Monde filanan ye fana be sɔn ka gwan sabula kulu k'a la jamana ye ni Ronaldo ka Portugal be tulon daminɛ kalo yen tile 17 lon k'a sɔrɔ k'a yɛrɛ kɛɲɛ ni Kolombi ani Uzbekistan ye. Ghana fana jɔsen b' sigakun bɔ a tun b' fɔ ale min ma farafina ka Brezil dolantan na a ti sera ka manamana tuguni. Kulu L la Ghana be Kroasi ani Angletɛrɛ kunbɛn k'a fara Panama kan. Kulu F la Peyiba Japon ni Suwɛde bi Tinizi ma kɔnɔna olu kɔ Marok Senegal Cote d'Ivoire Algeri olu jɔsen ka ɲi kosɔbɛ ka se ka bɔ u ka kulu kɔnɔ ka fara Afrique du dolantan na bi nga dolantan tiɲɛ bi dɔn kunbɛn banni de kɔ.
1: Farafina jamanaw ɲɔgɔn kunbɛnw la kabi u ka tako fɔlɔ ni Egypte ye san 1,934 farafina tolantantɔn bi ka dɔ fara u ka cɛsiru kan ka taga fɛ jɔyɔrɔ ɲumanw ni sebayaw sɔrɔli ka fara tolan ɲumanw tali kan minw bi to tariku kɔnɔ farafina guma to kɔ ni si la. Musa Alukulubali.
5: Farafina jamanaw bɛɛ la Marok de kelen sera ka coupe du Monde demi-finali sera sɔrɔ o kɛra san 2022 Qatar jamana kan ka kɔn olu ɲɛ. Cameroun de fɔlɔ ye quart de finali sera sɔrɔ san 1990 u ka sebaaya sɔrɔ kɔ kunbɛn fɔlɔ la Argentine kan Diego Maradona ɲɛkɔrɔ ale min tun ye waati jɔnjɔn laban tabaga ye. Senegal ka waraw fana b'o quart de finali kelen sera sɔrɔ san 2022 ani k'u ka sebaaya sɔrɔ ko fɔlɔ kɛ Fransi kan san 2010 de. Ghana farala farafina jamanaw kan minnu y'o jɔyɔrɔ sɔrɔ coupe du Monde tariku la. Ni ye Guin jamanaw ka talikɛ ko jateminɛ Cameroun de yira coupe du Monde kɛnɛ kan ka caya siɲɛ 8 Marok ni Tunisi bɛ tugu o la siɲɛ 7 Nigeria siɲɛ 6 Algeri Ghana siɲɛ 5 Senegal Cote d'Ivoire ani Egypte bɛɛ b'u siɲɛ 4 la. Nga ni ye tolantannaw kelen kelen ka manamana ni fan lajɛ hali ni Cameroun ka Roger Mila de jatelen don iko farafina tolantana ŋana coupe du Monde kɛnɛ kan. Ghana ka Asamoah Gyan de ka celu don ta ka ca ni bɛɛ ta ye celu 6 Roger a y'o 5 don k'a si to san 42 o min ɲɔgɔn ma

0: yurugu kɛlɛli jiginna kiritigɛla bɔla ka kankari gɛlɛnw da kunu kunnafonidi baro dɔ senfɛ aw bena Jean-Claude Abuya ka kumakaw sɔrɔ sɔɔni. O wagati kelen na Faransi Kiriso y'a laɲini ko kiri sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ dɔnkilidala Patrick Bruel kan ka kɛɲɛ ni cɛ ni musoya binkani jalakiw ye minnu ɲɛsilen do a ma. Aw dan se kokura yani lɛrɛ damadɔ san 2026 coupe du monde kunbɛ fɔlɔ bena daminɛ Mexique ni Afrique du Sud cɛ nɛgɛ ka ɲɛ 19 mande dugu wagati la. Sigi kelen do ka tolantan makɔnɔ kosɛbɛ kokoro dobagaw ni tolantan kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ. Ni y'a siɲɛko fɔlɔ ye coupe du monde ka labɛn jamana saba kɔnɔ n'o ye Canada, Mexique ani États-Unis ye. O hukumu kɔnɔ Musa Alu Kulubali dayɛlɛli ɲɛnajɛw bena kɛ cogo di?
1: Ezie i da sera ma sisan a ko bena kɛ jamana saba de kan. O kɔrɔ ko Mexique, Canada ani États-Unis bɛɛ bena u dama dayɛlɛli ɲɛnajɛ de kɛ kunbɛn fɔlɔ la u ka jamanaw kan. Misalila dayɛlɛli kɛ bi na de kan a kow bɛɛ daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 17 waati de manden lɛrɛ la Azteca de Mexico tolantan kɛnɛba kan. Wa ntolan kanubagaw bena se ka a ko lasɔrɔ nɔgɔni fɛ jabaraninw kan kabini u sigiyɔrɔw la, i n'a fɔ a bɛ deli ka ye cogo min. Bisimila jamana ka seku ni dɔnko kow yirali kɔ dɔnkilidala ŋana caaman bena maw la ɲɛnajɛ yani kunbɛn daminɛ ni cɛ. O dɔw ye États-Unis ka Shakira, Afrique du Sud ka Tila fɔ ka taa se ko labɛn jamana Mexique yɛrɛ ka gitarifɔ kulu Rock de Manama nɛgɛ kaɲɛ 19 waati de sa. Afrique du Sud ka bafana bafanaw ni Mexique bena coupe du monde datigɛ iko sanba 2010. Jamana fila nun bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ, u ye kunbɛn 4 de kɛ. Mexique ka sebaaya sɔrɔko 2, Afrique du Sud ka 1, u dɛsɛra ɲɔgɔn na siɲɛ 1. Yala bafana bafanaw bena se k'u ta juru sara wa? Tɛri Mexique de bena dɔ fara a ka sebaayaw hakɛ kan. An ben'o dɔn kunbɛn mana kuncɛ zie.
0: Ɲan'o cɛ ni coupe du monde kumaw cayalen do kosɛbɛ k'a sɔrɔ kunbɛnw ma daminɛ fɔlɔ.
1: Zie a ko ɲɔgɔn ma deli k'a ye fɔlɔ coupe du monde kɛnɛ kan. O mankan fanba yɛrɛ bɛɛ ye États-Unis ka fan de ye ka sababu kɛ taama yamaruya sɛbɛnko visa gɛlɛya ye. Ni kumaw min ta kumaw cayara kosɛbɛ u ye Somali ka jalatigɛbaga Omar Artan de Tai, ale min tun ka kan ka ye FIFA ka jalatigɛbagaw cɛma ye. A kɔ ale kɔ kunnafonidilaw jamanaw ka kɔkɔrɔmadon kulu dɔw fɔ ka taa se o ni a ɲɔgɔnna caamanw ma. Nin bɛɛ de sɔrɔla Donald Trump ka sariya kuraw nɔfɛ ka États-Unis doni sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya donnaw bolo.
0: I ni ce. Ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na tolantan 104 de bolodalen do ɲɔgɔndan ban labɛn jamana sabaw kɔnɔna la. A baaraw bɛɛ lajɛlen bena kɛ tolantan kɛnɛ 16 de kɔnɔ. Farafina jamana 10 de be ka tali kɛ ni ɲɔgɔndan in na. Ni o siɲɛko fɔlɔ ye ka kɛ kabini ɲɔgɔndan ban bilala sen kan. Yɛlɛmani caaman wɛrɛw fana kɛla ɲina an ta la. Farikolo ɲɛnajɛ kanubaga caaman de be ka ni coupe du monde makɔnɔ. O min baaraw bena kɛ États-Unis, Mexique ani Canada nga mande jamanaw kɔnɔ caaman an bɛ ka jɔrɔ n'a a ɲɔgɔnkunbɛ wagati ko ye. Sabu ɲɔgɔndan nunu dɔw bɛ kɛ mande fɛ mada joona. O min bɛ kɛɲɛ ni dɔw ka baara wagati ye. Tɛnɛma Dumbuya ye ka laseli ka bɔ Konakiri Lagine jamana kɔnɔna la.
2: Yo me anye yoro men dotin Konakri la dendia si amande ye molle ye wala yoro min kawa balol ma fene akran kran ni ala ni balon kran kumbalu sira kono kubu dimon ma wato da min ala bi o ma fene hamia ye lagine ka densia manna. Yo mi mamadou salu touri
3: an jamale amade na ando ansi anda ma fele jamala solman ni nanta ko ko moler barbari an di sa ma fele la kilin kilin na wanya basu swata nya kwa ka ho di se mon de ranzela hangi nero nya ali re groupe wanya ka lo gola mandoni ko maki dolu 19h an 20h wonya 21h an jamadi sama fele la wonya men ni mi wara han jorer wonya han inero jamadi sewu ma fele la ka ben ler kenya mo ko
2: Abdourahmane Sila konta nya folido ko adina gbele ad alu dem faluma ki wuli soute mala ro kabalol ma fene ni soronda wono rafili di sesela la dem ba balu nyini ma
4: o kono do fuli ana doni parce que a bena to tana sudu talale no donc a do gbele ma dembayati yesu kinyana ye bamfana ye telefona kinyana akbelema
2: talibi kabala nya folido koni kunasilu ya fele gena kadulu ye balon mel mafena nyuma la fo ali ye sai tulun dulu male mel ye kala dutala ma
5: ni la yine gouvernement sala mafena na ne sela ka mondial o ba tang sur of e freke ka ala bon anye ana air o lo dumane ye parce que ba ki ou le sous tema ka ma quelque 1h 2h bi boton mafena ba baradia e futo da fosu no adon e de woto ya dema ya balon nyindia
2: kanubaga dulu koni ka nyagira ka anna ko halal dalla sinon le tinye kono aldal wakali ka tulun siama ma fene ali coupe du monde mendo tenema dumbiya kona kri rf
0: coupe du monde hokumu kono alsa maroko tulanta kulu ye yelema dodo aka chedona uye nayefo agerdani ezal zuli falie tulantana worawla uka joginu koson.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan, Abidjan kanɲɛ 6 wo hakɛya duguma Mexico, aw danse RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Tola lere wulunfla nyogon kub di mono tolanta nyogondan batako mwani sabana barobe dabo Mexico jamana kono o jamana ni Afrique du Sud debna kari nyogona soni jamana saba debeka ni nyogondan bain labe Etats-Unis Canada ani e Mexique nyani adamne ni baroche gelado yela obina Musa Aloukoulibaly nyafolu soro dakuna oko ka kenyani wari nyini ko djugu blanchiment de capitaux tialie ko di waro jamana kono ni wati labona yurugu yurugu kelele jigina kritikela bola ka kankari kelon dakunu kuna fundi baro do senfe obina Jean-Claude Abuya ka makonsoro osoni o wati kelena Francis Crisou ya la nyineko kristegeskelu ka ke dongli dala Patrick Bruel kan ka keni cheni emuso ya binkani jalaki uye minu nyeshilendo ama Audansi kokura nyani lere damado sambafla ni mugani woro kubdi mono kumbe folo obina damne Mexique ni Afrique du Sud che nege kanye tan kono ton mande dugu watila siki kelendo ka etulantan makono kosebe kokoro do bawni etulantan kanu bo bella jilenfe ni asien ko folo ye kubdi mon ka labin jamana sabakono noye Canada Mexique ani Etats-Unis ye o hukum kono Musa Aloukoulibaly daleli nyanajo bina ke chukudi
2: Ezie ida sera masisa akubena ke jamana sabade kan o koroko Mexique Canada ani Etats-Unis bebina udama dele linye ne jede ke kumbe mfolo loka jamana ukan misali la dele li ke bim de kan akou be damene neke kanye tan wolon flan wati de mande lere la azteca de Mexico tolanta keneba kan wa entolan kanumbako bena seka akou la soro nogoni fe jabaranu kan kabinu sikiyora wla enafo abe delika ye chokomi bisimila jamana ka seku ni donko kou iraliko donk li dalangana chaman bena maula nyenaje yani kumbe damene niche odoye Etats-Unis ka shakira Afrique du Sud katila fokata seku la ben jamana Mexique yareka gitare fokulu rock de manama neke kanye tan konoton wati de Afrique du Sud ka bafana bafana ni Mexique bena Coupe du Monde datige iko samba flani tan jamana flani mbe nyoko don kosobe uye kumbe nani deke Mexique ka sebaya soroko fla Afrique du Sud ka kilin u desana nyoko na chien kilin yala bafana bafana bena sekuta juru sarawa teri Mexique de bena dofora aka sebaya hake kan ameno don kumbe mana kunche zie
0: nyano che ni Coupe du Monde mu chalendo kosobe ka soro kumbe o madame ne folo
2: zie akonyo ko modelika ye folo Coupe du Monde kenekan o mankan famba yere beye Etats-Unis ka fande kasabu ke tamai ya maru ya sebenko visa gele yae ni kuma ucha minta kuma uchara kosoba uye somalika jala tike baga Omar Artan de Tai ale mintu nkakanka ye FIFA ka jala tike baga uchema ye ako aleko kuna funindila u jemana uka kokoro madu nkulu do ufokata se oni anyokona nchama uma ni mbede sorola Donald Trump ka seria kura unofe ka Etats-Unis doni sebekoro gele ya dona umbulu
0: iniche ni nyafoli nunu umbela jelena tulanta keme ani nani de bulodalino onyoda mbany laben jamana sawa konna la abaro bella jelembe na ke tulantan kene tan woro de kono farafina jamana tan de beka talike ni nyoda ina ni osienko foloye ka ke kabni nyoda bany en blala 5 ans yele mani chama woro fana kela nyina antala farkulu nyanaje kanu baga chama de beka ni coupe du monde makono omi baro benake Etats-Unis Mexique ni Canada nga mande jamana kono chama beka joro na nyoko kume wati koye sabu nyoko nunu do beke mande jepe mada jona omibe kenye ni doka bara wakati ye tenema dumbia ye ka lasili kabo konakiri lagine jamana konala
3: yume anye yoro mendoti konakiri la dendia siya mande ye mwole wala yoro minkawa balol mafene akrankrani ala ni balon krank kumbalu sira kono kubudimon mame wato dami nalabi umafene hamia ye lagine kaden siya manna yomi mamadu salu turi
4: njamali amadena andu wansi anda mafele jamala sulman nyinanta kukomu leru barabari andi siya mafele la kilin kilin na wanya basui suwata anye kwa kafoy disi mwode ranzila hanginero wanya alire gulpe wanya kalo ugula mandoni kwa makidulu 19 hanve 20h wonya 21h an jamadi sama fele la wonya men ni min wara han jorer wonya han inero jamadi se wonya fele la ka ben leri kenya mo ko
3: Abdourahmane Sila kontanya folido ko adina gbele ya aludem faluma ki wuli soute malaro ka balol ma fene ni soronda wono rafili di sesela la dembe ya balu nyinima
5: o kono do fuli ana doni parce que abena totana sudu talalino donc a do gbele man dembayati ye suki nyana ye bamfana ye telefona ki nyana ak balema
3: talibi kabala nya foli do koni kun nasilu ya fe lagina kadulu ye balon mel mafena nyumala fo ali ye sai tulun duluma le mel ye kala du talama
6: ni la yine gouvernement sa mafena na ne sera ka mondial u ba tang sur of e freke ka ala bon amnye ana air wolo dumane ye parce que ba ki wuli su tema ka mafena quelque une heure deux heures bi boto mafena iba baradia e futura fo suno adon e de woto ya dembaya balon nyindial
3: balon kanu baga dulu koni ka nyagira ka anna ko halal dal la sino le tiñe kono al dal wakali ka tulun siama ma fene ali coupe du monde mendo tenema dumbiya kona kri rf
0: coupe du monde hokum kono alsa maroko tulun ta kulu ye yelema dodo aka cedona o ye nayefo a gerdani e zalzuli falie tulun ta na worawla o ka joginu koson marwano sadan ani aminos bay de blala unona maroko ni brazil ka tulun ta makono nendo sibrido nege kanye mugani fla manedu watila kene flana kan obe kuma be awbulo ka babu bina nyeshi coupe du monde ma awni maymuna sanugo bina nyongo lasoro o keneka
7: RFI
0: jamana la ni politiki katalo jagoya minena oko lala kelindi dala a dencheku kabini amneli wakati kanasi sisama aka lafaza buka fola kiriko bara fosi de ma dabo akola odiato uyafo kunu kolugu bena tagana kuye efrafina tomba ani ejien tomba nyekoro kakeni wari nyiniko jugu blanchiment de capitaux chalie Côte d'Ivoire jamana kono ni wakati labona yurugu yurugu keleli jigna kritike gelon da kun fondi barudo senfe ni asan flaye soroko jatimneni chake daba gafi kunye Côte d'Ivoire bla kolosili mine kono noye lis grisier jigina critique la Jean-Claude Abouyaka kunu kuna fondi baro lanyini kuye ka nyafoli jonjo ke ni yuruko yuruko waluka anka lame.
8: Dans la vie courante, on lave, on blanchit ce qui est sale.
9: Adama Dian Yerela, femi nokolendo wali mami finendo odebe ko kaje ajate mine kaye mɔgɔ dɔ ka wari walima fɛn nafama dɔ sɔrɔ sira kolon fɛ i n'a fɔ ɲɛnaminimafɛnw feereli yuruku yuruku nanbara sobon sunyali ani foroba nafolo ŋanamuni a be fɔ o wariw de ma ko wari nɔgɔlen i tɛ se ka o wari labaara i sagoya la ka so san walima ka fɛn wɛrɛw kɛ ni a ye diɲɛ don ko don o dɔw de be kofɔ anw ye o la a tigilamɔgɔ b'a ɲini ka min kɛ o de ye ka wari ladon sira ɲumanw fɛ ni k'a ka wari lajɛya o yɔrɔ la b'a fɔ k'a jɛya ka gwɛlɛya ko yuruku yuruku kɛlɛli ye Côte d'Ivoire jamana ka kɛlɛ belebele dɔ ye bi wa ne ka cakɛda cɛsirilen don o baara ɲi kama an be wuli ka jɔ la ka tɛgɛ da mɔgɔw kan minw b'a laɲini ka wari nɔgɔlen kɛ wari jɛlen ye k'a dogo ani k'a nanbara wa an be wuli ka jɔ la mɔgɔw fana kama minw b'a ɲini ka o kojugukɛla nunu dɛmɛ yuruku yuruku kɛlɛli kiribon tena mɔgɔ si to yen ka fiɲɛ bila o baaraw la kabi san 2024 ɔktɔbru kalo an cɛsirilen don ka Côte d'Ivoire jamana lasegin diɲɛ jamana tɔw cɛla dannaya be minw kan wa minw tɛ diɲɛ waribon si ka kɔlɔsi kɔnɔ
0: Francis Crisso ya la ñine ko Chris Segalu ka ke donc li dala Patrick Bruel kan ka kenyeni cheni musu ya binkani jalaku ye minu ñeshileno ama jigina kletigala ku be ka la ñine aka la taraso folo maymuna zerbo ako ko mo chale doni wati
10: ngati zie kone euro wari ba keme duru ansarali aballe fana ka bo Francis kono ani ka se afari digidi keno kan ni la tige do ye kititigala ye o minuta ka soro ka tien la bla folo nga uta ira ko ako bana sabu kiti sekesekelu bitanye akunka alsa Patrick Bruel la jala kilindo chenu muso ya binkanula ani wale njugu chama ure ka nyisi muso tanyo goma ko kera samba fla ani samba fla ni tanu kolontonche jigina kiti tila tunye ala nyini kunu ko donkli dalan ka bla katra ka sola folo o la tike masra soro nga otika mgo tonyele nuka lafasali kela do Corina Herman ale jigitike ako jala ki seben kura ububulu Ubuna umimbla kiti so nyama kukura Patrick Bruel nofe Aira bika jalaki o minuna Beko abika jalaki sa o minuna sa Wako anoti o shila Patrick Bruel ne asibi san biuro Ani bulum flala Chen bijati Francis donkli dala Lako donu chela minu ye talike sa Minu ye sanga basoro samba fla Samba kele ni keme konantoni bi konanton wati Kase la voa oye aka donkli kren kren doye Mie sanga soro awati Kakeni akani kiti ko jalaki uye zye kone Donkli dala nka nyana jachama lebo
0: Initié, ni nyafali, nono Bella Jelena, nono recouvert en bloc à Lassé Auma. sangata dala nge kanye tan flaka amande jamana okonna la maymuna sanwe danse
7: ini chezie
0: babu nyashilendo coupe du monde
7: agatika
0: ite tanda isa
7: basi tara sansa
11: kuma be awbulu
12: mai sanugo
7: teri la me baga mbafu kawali mandon aw danse kuma babulo keneka Bien de longtemps Djangjoba Coupe du monde Tako Mwani Nanina Tanko Folobi Damne Bisoufé Nega Kanya Tani Konoton Warati Nyoronda Folora Mexique Jamanani Afrique du Sud Libina Kari Nyorona Mexique Jamana Yere Kono Ina Coupe du monde Mankutu Binato Tariku Kono Baoni Ashongo Foloy Akala Ben Jamana Sabakono Ina For Mexique États-Unis Ani Canada Wadofara Lafana Adlon Tanton Ake Kankake Binani Ani Shegiye Outlane Ben Kulutan Ani Fla di kono nyoronda biolon flani kelen ni binatan 8e de finale ora wa okokulu bisabani flani nyorona kakanka 16e de finale srata latika kuro inafo nyangilu farablara 5 ans ninantaura awiye jatimine juma kay ninanka laben tukura minge frafinad longtemps kuluye nina awyo ka sebaya oyey tukodi naga juro lablaleno aw tora plus 221 76 644 12 79 bi anye kisama farikolo nyana gwe kuna foli di la mamadou kantelema alele bina akwa nyi ngalu jabi abi naga jururani anye ini nyantuma
13: mai sala go ini nyantuma nyifo wa fanamba na mi bako bela jele
7: kani basi tirani fama
13: ay baji posted
7: mamadou malika banko go ye nyi ngali tengu ana krenkren yara ka nyesi so malika jalatike bagama ma ka nyi ngali la mami segi
14: ngena ka bo amerike kagana film fien o fifa ka sare mulo fajira politio ale ni balon sa sara kelena anya bara iran mogo fina bo sigena para fina jamana chama fina bo sigena ese balon ni politio sara kelela ina ngani era bo la fifa era ka sare mulo fara ay fami ko ima na te dona sro min kera mona ya bara politio ni balon sara kelen lo sara kelen te
7: mamadou kanté bismillah
13: mai aka nyini kalibe famu ya bauma anyaye kabri nunu robe nunu damnana etats-unis yere fabala anyaye ko moko chama oludu ubanake visa di moko chama ndeba inapo somalika jalategelai bauma mbado ko fifa sharia abe fore dronko aki tege don jamana ka visa ko anaka politique immigratoire la ni jamana nyana ki mo blaké do aka jamana kono waluma kana do aka jamana kono wo beto de muniyalo wolde nyana ki robeni sidisena donc wo yere de aglema ba yoroye ba ma nyaay ko kokoro domba ka chamawde sharia ko bawma anyaye blatter step blatter munyalo atumbe fifa nyamo yala ni mo chama wulla o ke nyini kadi ke wala sa wo sharia ke se ke falentu ko munna baria be fore dron ko bibila fifa sharia be yoro minate ni jamana nyanna ke coupe du monde robin mumbe visa di yani ke kokoro mado mako blaw ke don du win kono wo beto uka mansaw do bolo uka gouvernement de bolo wala sa ke se ka mafla nyanna ka di jomma amenyanke a di jomma kharina soro fifa fanfe ube baro ke nuye wala sa ke se ka noro ya tolontan nawe to gomun
7: wajigi ya kafoko malik bango go bina famyali sara oyara amita malila umar damile e danse kon basitira
15: ama alhamdulillah tani mai baje fetena
7: isomo ro ini fama mabibulu
15: ah don wala tani mai cheni alaga kana kute ngonyina kubide moni labe to chere la oma nimsi wasa dingle sura kula kada alaben tukuka cheni alaga kana dalige islami menu ene toro ko sebe somalika alfidini mi re kwani na segla ina masegata flefe chere la amajane halfidini kele ni amen tola re tadi mai we supporteru di wo chere la unna na sharia kabini kude moni re madame ne for wasu amerika liwa do boko jamana chaman ti se ale re fe bo o jamana chaman no di kude moni na do anala gele bala se supporter ko lamba velana to ni amen tola kadi we supporteru di to ne na na jati mena ke ngo ku mena ni mawele ni nga amerika ni jom moni umuna o masaka balo tayoro mene amerika la kaji jamana were mo kujumena parce que anya ye supporteri balo ñame balo rek ka di do supporteru de mala rek do ka ta supporter normalement do o bugo balo ka ta wu kilo la do way gele abade quoi
7: Mamadou Kanté
16: mai ako kuma fanan be famu ya ba ma wo fana mu ko chama ko ko ma do mu ha chama yi wo fere blasé nay abe sans flyer bo ka foko États-Unis jamana be latigé bulutala foko fere ñinala de harina soro FIFA ba bosha bloka di dugu werema baranka donc coupe du monde robin abe ke san nani de la wo fana wari ba de bido akola wari ko fana besena ba ma États-Unis amba don panga bala wari ko fan fe wo fana wi sponsoru ni Robin Chama ube ke sigisen na. Donc FIFA nyamoko fana na mwa chama mba fola ko États-Unis be wari munda dumnaye wofana mba topo bibila États-Unis dole mba de don wala sa FIFA keseke a kontune keseke ni donjo indama aka sigisen na. Anka na nyinanko Coupe du Monde be club mounyalo yere wore kera ninsan temine ina FIFA tunya a difana ni sey fana na woko kelen do fere ube sigisena bari fana wari ko bala baw ma bibila na foroka be boshi États-Unis la ke di mo werema wala sa ke se ke jonjo in robe san kelen ko san flala abena gele ko bawma ako aberoben san nani dela wa États-Unis ni Mexique ni Canada uba ko la kabri san nani posisan nanya nake boshu wolo abegele ya ko jugun ko wud
7: abegele ya o fam yara ambi kuma di siaka dawma bo wache ni yantuma bi chogodi
17: namu mai amuni kle
7: kan basitira
17: ko mo ho be ka kenya
7: ere dron ka bo Côte d'Ivoire Souleymane Sow ana bi nayi naga jurura ya bi chogodi Souleymane
17: Trouka balon fanfe an nambalan ka bondon an farafin unti se odela o de ko so ne ya fongo an kon be se ka ta nga ka foku an ma ko be yoro mima o soro li ka gore mforo o to o yisan da mani ko e bal sabru a korlo ka kya foku ka ta da manteme nga ngu amani so je yoro ko amani so je yoro
7: e ka to ni afle nyon dan teme li na samba flani final sra soro yala fanati inimisi wasa yoro ya anga ngi gise me yoro mina ka foko nyina nasoro jonjon bi segi anfe
17: bon amannogote ko mini pembora sanfe bebi yere ku mina ko ne oike amidi oku eta nga amannogole nga min ka bone boro nu sira ka se terrain kan yere abisika ke fubare mo chama mburu pa saburu umna se kuye ubuta ka donki ku baba nunu kono obisika ke daula e ambulu ufana ugero mandoko mfana note tafoku anga kipu soro kanda nae kwa ni niburu uto obisa andama nubode mai
7: ufa mnyarad ini kiwa aklina Souleymane Sow
15: wae mai
7: namu mabibolo
15: naka aklina ntara bon anga kubuda kubi monika la benku nunu Ameriki fe bon ame FIFA lo fo folo no ka kili nyuma o ye kataka yoro min ka ne dege dono wole arbitre somalien ka visa ko ye
7: Omar Artan
15: ya bu jueru ko misro wala bu jueru soro tuma chama jueru bi se ko bata jueru dora ko visa ko ka keta bu boki bon arbitre ta fam selema o yoro lo famu o temenu ko fe ko anu era afrika o fana ka sukor no no dombara ka
7: Souleymane Sow naga jurum rutirani Souleymane Sow ke ami chemboro bisibla ka babu kina faso abidi amadan Souleymane Sow
15: tan maya pole lo fuko borofa
7: kan basitira
15: basu wete
7: namu
15: aha bon wala ay bolontan mi eteni mondiale ambe pole ke alaka sine kenadi bo fra final e zero minu ba keren kan ka poko ne nyabe ikubu mana mi se ga amuna fa ne ba ko obela gele no o yoboda nyuma soro be se ka tanya fe e ta jiga ka foko fara fina ka defe mondial kene ka kubla
18: namara mana kono donc aussi namara ye foi foi donc il va sur anga support de marché par jala tauma mais ni ne re jatte ka ko jatte mena bibi nan dusuma kasin lo femin kele mena foka tapo atote wole e FIFA koro ba o FIFA ye sharia dota ka jira ka fo die jamana tara ni e jamana mi din kan wali ka jamana gore segre ise mo bo ka commission be la gelena donc aya ye wole o ke ifira mais muna Amérique nana o waliya kelen ke olu ma se ka o ɲangini ta ka ɲasi Amérique ma fu ka to Amérique y tali kɛ compétition na o FIFA na blan kin tilara ka labɛn tuguni Amérique jamana kɔnɔ a bɛ ka a seko ni a janyako kɛ mɔgɔw ra min y'a ja min ma ja est ce que balontan sera ko règlement compte yɔrɔ lo wa olu taara ka taa an ka farafina entraîneur Umaro Kader Shogo Amérique jamana kɔnɔ k'a fɔ ko a kana don olu ka jamana kɔnɔ ko a ka shogo donc tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la FIFA tilara k'a daje k'a fɔ ko a k'olu dati a kora est ce que ni olu tuma Umaro wele ko ka taa baara kɛ Amérique a bena taa ko Amérique lo ka daale ko ale bɛ taara Amérique jamana kɔnɔ wa donc olu ma olu le y'a wele k'a taa bila u ka baara la donc n'u taara gwɛ u ka ɲi k'a fɔ ko on dɛ a ka règlement compte o ti kɛ an ka balontan ko kɔnɔ a b'a to ni balontan tɛmɛna donc n'a ko a bɛ sigi Amérique jamana kɔnɔ le a b'a gwɛn ka bɔ donc an bɛ Canada fo kosɛbɛ ale min sera k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ko Umaru ka na olu ka jamana kɔnɔ ka na filen fiyɛ tiɲɛ yɛrɛ an bɛ Canada fo ka da a ka waleɲuman kan donc ne bɛ fɛ FIFA ka se ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la n'a ye sariya min ta a ka waleya baw an ɲɛ jɔyɔrɔ tɔ kɛra balonko le an b'u waso ni sariya minnu ye k'a fɔ ko a ba sigilen don ni majɛ t'a ra ni jamana tɛ bonya ni jamana ye an ɲɛna o le tun ye balon tɛ tuguni kana a don balontan ko kɔnɔ ten kɛnyɛrɛ a bɛ ka ne jigila misɛnya fo ka taa fɔ
7: i ni ce o hakilina amadala Bashiru Mamadu Kante yan'an k'i labila i bɔra ka Amadu Albashiru lamɛn a ko ale kɔni jigiya bara farafina dolontan tɔn tan minnu bɛɛ be o dɔ be se ka o kelen kelen bɛɛ be se ka dɔ kɛ ni coupe du monde na yala fana hakilina lo wa
19: hakilina ye o de baw ma u garisike kɛ bon kojugu ni coupe du monde na ka da kan coupe du monde taga bolo kura mu ɲala o de sigira sen na donc an be se ke an hakili be se ke sigi ko farafina kulu do be se ke bo kɛ ta 6e de final la a gɛlɛyara n'a gɛlɛyara duru yɛrɛ be se ke bo walma mun kɛ cani wo yɛrɛ kɛ ta 6e de final la baw ma an b'a dɔn ko kulu o kulu fila bɛ ta bayi mir 3e hakɛya segi bɛ ta 8e de final la ni o bɔra ye a bɛ se ka kɛ yɛrɛ tuma dɔw la u bɛ bɛn ɲɔgɔn ma n'u bɛnna ɲɔgɔn ma harisike bɛ se ka sɔrɔ baw ma kelen bɛ bɔ ka taa quart de finale huitième de finale quart de finale walima demi finale la donc bi an hakili bɛ se ka sigi ko n'u ye fɛɛrɛ dɔ nin kɛ u bɛ se ka Maroc tagabolo ɲɔgɔn kɛ walasa ka se ka taa demi finale la ka tɛmɛ yɛrɛ demi finale la walima ka se ka taa finale la cogo min na hakili bɛ se ka sigi ko ɲinan a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye walasa farafina kulu kɛ se kɛ latigɛw kɛ mun ɲa la a b'u sanba yɔrɔ mun ɲa lɔn u bada mɛn se ye ni o ye final ye walima kɛ se kɛ ni jɔnjɔn yɛrɛ
7: ta ni jɔnjɔn y'an fɛ i ni ce o hakilina na Mamadu Kante an b'i labila an bena ta ni baro ye ni lamɛnbagaw ye yan ka wele jaabi a jara ɲaami ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛw kan
17: i ni ce
7: kan bɛ Usman Kontawo bi nɛgɛjurura ka bɔ bobo julaso a be cogo di a bɛ cogo di coupe du monde bi bobo julaso labɛn bɛ cogo di e yɛrɛ ye ɲinanta ye cogo di
17: o ma fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an b'ala fana barika la kɔmi muna nɔgɔyara dɔɔni sisan ala k'a ban pewu
7: amina ya rabbi
17: an bɛ ala fo an bɛ ala dalen an ye bɛɲɛni kuma mɛn tɔgɔ ala k'a ban an ɲɛna fɔlɔ
7: amina ya rabbi
17: bon o tɛmɛnen kɔ sisan Mayisa Nogo bɔn ne kɔni ye coupe du monde ne y'a jateminɛ k'a filɛ cogo min na farafinna yɔrɔ la avantage y'an ka kibu dɔw fɛ tiɲɛ don ne kɔni ka ekipu ma kalifiye farafina yɔrɔ la
7: o tɛ juman ye
17: o ye kamerun ne bi kamerun de supporte farafina kamerun mali burukina bɔ a tɔ ni sa o ye nizeri ni kanu ye bi alemaɲe ye tubabu bolo fan fɛ bon ne bi fɛ ka min kɔni fɔ bi bi in na kɔni ne kɔni jigila bɛ ekipu min ka an fɛ farafina yan o ye cote d'ivoire ni senegali ani gana o ye an ka farafina tile bi yɔrɔ ye arabudu la ankara min ma girin kɔnɔ sisan n'ale de maroc de la dɔɔni o afiriki ni tɔ ninnu ani minnu nana kura ye olu ta n t'o jate mais je me dis que o dugu problème yɔrɔ bi bi na ni dugu fila min n'an bɛɛ sigilen bɛ k'an ɲɛ wɔgɔ kan o ka zoro de bɛ tubabu dugu kelen na ye n'o ye cote d'ivoire ni senegal ye o bi bi na an ka cote d'ivoire zɛri bɛɛ bɛ tubabu dugu la de senegal zɛri bɛ tubabu dugu la de donc u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn faamuya mais problème yɔrɔ min na sisan ni coupe du monde yɛrɛ problème min ye farafinna an le ka ko ka i b'a ye an bɛ tubabu duguw la an bɛ champion na k'an ka joueurs bɛ forme na o fɛn bɛɛ kɛ
20: mais là j'ai de monde en face aujourd'hui tu vois tout le monde qui est au bout de ce rôle là ne m'a fait famille au rôle là tu n'as pas bon problème il y a un problème coup d'après coup de monde il est d'amener il y a un et qu'après match voilà qu'après match il est gagné bon bibi là tu es quoi tu après match ils ont la chance qu'à gagner quand match ils ont gagné quand même bon maintenant mais Sénégal au lieu d'avoir français éliminé caillé bon au français non bon au français Sénégal fera qu'on a pour un coup mon corps est amené à nous
7: rendre
21: Ah, pas du tout, c'est Et d'aller me rendre longtemps, c'est un bon temps. Il y a un entraîneur qui a voilà, on a eu le
7: Souleymane Diallo,
22: je suis un peu plus de temps. Nala sona Côte d'Ivoire do Sénégal do Morocco bo no koni chiki dale do nunga kusere drama wa nale do ala fana ubina mo chiki fo won ma fangu bina sega ta final da nga koni bina jigi da roko na soro Afrique club nunna o temene ko fe fem ye Europe fana ye drama la jamana baduru jamana ba mumbe ni bana jigi dale do lu ka lu kon do kon mena ta final da sega ta la fio Ndolanda fo jamana folo oye France ani Angleterre fota se Portugal ma drama nyamana basa ba koni drama ne koni jigidale donu balona se to kona drama se mu bolonu kon to kon na na ka tala fe ubina se ga gwanga ku de mon ko sebe bo anyange ni asiga na fa meme se klabu mi mbukora na fa meme se uma
7: Ambi kumadisan Karim Sangare Makabo San Pedro Côte d'Ivoire jamana na alibi akwali koni ma basiye Somali jalatike baga la segilira kabo États-Unis jamana na balame
23: Bon mais que arbitre ko tabuna ko vraiment ne mai ne konna famu be mi frafi arbitre u tala o frafi arbitre mata o abekli bari muna nere jila tigela frafina arbitre la nyinamba lo jife wala li fie mai bon frafina balon dam ko ne vraiment arbitre le bachana arbitre bachana arbitre chite que l'arbitre cline bon bara o bara niya adon ikan ka toni ni ala te toni ni barala do u wardi ni non obu ka bara de klaula bon donc chemi fana en ko blaka be ko signi te ko signi la ayre ka sondo kama te ko signi la ko ayre ko ke ni mai abe ko signi la le ko Amerika Donald Trump ye u ka jamana kalife ko ke trulzi jamana de donc ko ye jamana de ne mi fama la nyemi me ko ye jamana de ulu interlien do ka Amerika visa di uluma ne hakla abe ko signi na ko so te ko signi na ka ne da ma foka ko signi na ka ko abe fleche mal wal maka ay ko wala ken no donc Amerika on ka suspension mi u ka jamana ka o de ko so o jamana de ndundu wala ne ay FIFA no afa hakla FIFA no ko tuze ka intervenir o bolofu ka
7: Karim Sangare Kabo Côte d'Ivoire jamanana akaklina debi dansigi bika kenena fana Moussa Thiam ni Sara Doumbia Toube nege karafira obsega sigi kala me sagani wakati mi andia audia anga bololo kuma yoroka aleni anga bololo sanfemba Tomi RFI Tomi FR sini juma ye amina lada latle ma labla leno awye awbeseka sigi adyanja babuka walma ayo eketo murabi kansega dodi walma ni babukura wabulo nega juru sraflenye plus 221 76 644 76 44 awka aklino makono nendo akan awye to RFI sanfe kudafulu vitake alibi kambe

0: Nye tani konoton wati de sa, Afrique du Sud ka bafana bafana ni Mexique bena Coupe du Monde datige iko samba flani tan. Jamana flan mbe nyokon don kosobe, uye kumbe nani deke, Mexique ka sebaya soroko fla, Afrique du Sud ka kilin, u desera nyoko na shien kilin, yala bafana bafana u bena seku ta juru sarawa. Teri, Mexique de bena dofora aka sebaya u hake kan, ameno don kumbe mana kunche zye.
1: Nyano che, ni Coupe du Monde, kumu cha lendo kosebe kasoro kumbe u madame ne folo?
0: Zye, ako nyoko mwa delika ye folo Coupe du Monde kene kan, u mankan famba yere beye et États-Unis ka fande ka sababu ke tama yamuru ya sebenko visa gelea yi ni kuma uchaminta kuma uchara kosoba uye somalika jala tike baga Omar Artan de Tai ale mintu nkanka ye FIFA ka jala tike baga uchema ye ako aleko kuna funidila u jemana uka kokoromado nkulu do ufokata se oni anyoko na chama uma ni mbede sorola Donald Trump ka seria kura unofe ka États-Unis doni sebekoro gelea dono mbulu
1: Inichi ni nyafoli nunu umbela jelena tulanta keme ani nani de bolodalino on yoda mban laben jamana sawa konala abaro bella jelemena ke tulanta kene tanworo de kono farafina jamana tan de beka talike ni nyoda ina ni osinko foloye ka ke kabni nyoda ban en blala 5 ans yelemani chama woro fana kela nyina antala farkulu nyanaje kanu baga chama de beka ni coupe du monde makono omi baro benake États-Unis Mexique ni Canada nga mande jamana kono chama beka joro na nyoko kume wati koye sabu nyokonda nunu do beke mande jepe mada jona omibe kenye ni doka bara wati tenema dumbia ye ka lasilika bo kunakiri lagine jamana konala
2: Yume anye yoro mendoting, konakri, la dendia siya mande ye mwole ye wala yoro minka wa balon mafene. Akran kran ni ala, ni balon kran kumbalu sira. Kono, kupudimu wa nubame wa toda minalabi, umafene hamia ye lagine kaden siya manna, yumi mamadu salu uturi.
3: Anjamali ambadena, andu wa ansi, anda mafele, jamala, solman, nyinanta kukomu leru barabari, anjisa mafele la, kilin kilin na wanya basu, suwata anye kwa kafoye disi mwolde ranzela, hanginero wanya aliri gulpe wanya kalo ugula mandoni kwa. Maki dulu, 19 hao, 20 wonya 21 an jamadi sama fele la wonya men ni mi wara hanjorer wonya hang inero jamadi se wonya fele la ka ben len kenya mako
2: Abdourahmane Sila kontanya folido ko adina gbaleya alu dem faluma ki wuli su temala ro ka balol ma fene ni soronda wono rafili di sesela la dembe abalu nyinima
4: o kono do fili ana doni parce que abena to tana sudu talalino donc ado gbaleman dembayati yesu kinyana yebam fana ye telefona kinyana agbaleman
2: talibi ka bala nya folido ko ni kunasilu ya fele gena kadulu ye balon men fena nyumala fo aliye sai tulun duluma le mel ye kala dutalama
5: ni la ne gouvernement sa ma frena ne sera ka mondial o ba tang sur of e freke ka ala bo amnye ana air o lo duma ne ye parce que ba ki ou le sous tema ka ma vrai quelque 1 heure 2 heures bi boto ma fena e ba baradia e fto da fo sino ado e de woto ya de maya balon ni yalo
2: balon kanu baka dul ko ni ka nyagira ka ana ko halal dal la sino le tien kono al dal wakali ka tulun sia ma fena ali coupe du monde mendo tema dumbia kona kri
1: Coupe du Monde hokumu kono alsa Maroko tulanta kuluye yelema dodo aka chedona uye nayefo agerdani ezalzuli falie tulanta na woraula uka joginu koso Marwano Sadan ani Aminos Bay de blala unona Maroc ni Brazil ka tulanta makononendo sibrido nege kanye mugani fla manedu watila kene flana kan obe kuma be awbulo ka babu bena nyeshi Coupe du Monde ma awni maimuna sanugo bena nyongo lasoro o keneka
6: RFI
1: jamana la ni politiki katalo jagoya minena oko lala kelinde dala a denchekun kabini amneli wakati kanasi sisama aka lafaza buka fola kiriko bara fosi de ma dabo akola odiato uyafo kunu kolugu bena tagana kuye efrafina tomba ani ejien tomba nyekoro kakeni wari nyiniko jugu blanchima de kapito chalie kwa divaro jamana kono ni wakati labauna yurugu yurugu keleli jigna kritike gelon da kunu fondi baro do senfe ni asan flayé soroko jatimneni chaké daba gafi kunyé Côte d'Ivoire bla kolosili mine kono noyé lis grisé digna critique la Jean-Claude Abouyaka kunu kuna fondi baro lanyini kuyé ka nyafolu jondjo ke ni yurko yurko waluka anka lamé
7: Dans la vie courante, on lave, on blanchit ce qui est sale.
8: Adamadia yere la, femi noko lendo, wali mami finendo, orebe ko kaje. Ajate mine kaye, mwoko doka wari, wali ma fen na fama do soro, sira kolon fe. Inafo, nyana minima fe unfirili, yuruku yuruku, nambara, sobon

0: Sunyali ani furuba nafolo ŋanamuni a be fɔ o wariw de ma ko wari nɔgɔlen. I tɛ se ka o wari labaara i sagoya la, ka so san walima ka fɛn wɛrɛw kɛ ni a ye. Diɲɛ don ko don o dɔw de be kofɔ anw ye. O la a tigilamɔgɔ b'a ɲini ka min kɛ, o de ye ka wari ladon sira ɲumanw fɛ ni k'a ka wari lajɛya. O yɔrɔ la b'a fɔ k'a jɛya ka gwɛlɛya ko yuruguyurugu kɛlɛli ye Côte d'Ivoire jamana ka kɛlɛ belebele dɔ ye bi. Wa ne ka cakɛda cɛsirilen don o baara ɲi kama. An be wuli ka jɔ la ka tɛgɛda mɔgɔw kan minw b'a laɲini ka wari nɔgɔlen kɛ wari jɛlen ye k'a dogo ani k'a nanbara. Wa an be wuli ka jɔ la mɔgɔw fana kama minw b'a ɲini ka o kojugukɛla nunu dɛmɛ. Yuruguyurugu kɛlɛli kiribon tena mɔgɔ si to yen ka fiɲɛ bila o baaraw la. Kabi san 2024 ɔktɔbru kalo an cɛsirilen don ka Côte d'Ivoire jamana lasegin diɲɛ jamana tɔw cɛla. Danaya be minw kan wa minw tɛ diɲɛ waribon siga kɔlɔsi kɔnɔ.
1: Fransi Kiriso y'a laɲini ko kiri sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ dɔnkilidala Patrick Bruel kan ka kɛɲɛ ni cɛ ni musoya binkani jalakiw ye minw ɲɛsilen do a ma. Jigina kiritigɛla kun be k'a laɲini a ka latagaso fɔlɔ. Maimuna Zerbo a ko kumaw cayalen don ni wagati.
2: Jati ze ko ni euro wari ba 500 an sarali a balilen fana ka bɔ Fransi kɔnɔ ani ka se fari digidigikɛnɛw kan. Ni ye latigɛ dɔw ye kititigɛlaw ye o minw ta ka sɔrɔ ka cɛ ni labila fɔlɔ nga o t'a yira ko a ko banna sabu kiti sɛgɛsɛgɛliw be taɲɛ a kunkan halisa. Patrick Bruel lajalakilen do cɛnimusoya binkaniw la ani walenjugu caaman wɛrɛ ka ɲɛsin muso tan ɲɔgɔn ma ko kɛra sanba fila ani sanba fila ni tanu kɔnɔntɔn cɛ. Jigina kititigila tun ye a laɲini kunu ko dɔnkilidala ni ka bila ka taga kaso la fɔlɔ o latigɛ ma sira sɔrɔ nga o ti ka mɔgɔ tɔɲɛlen nunu ka lafasalikɛla dɔ Corina Herman ale jigitigɛ a ko jalaki sɛbɛn kuraw b'u bolo u bena o min bila kitiso ɲɛma kokura Patrick Bruel nɔfɛ. A yɛrɛ bi ka jalaki o minw na bɛɛ ko a bi ka jalaki san o minw na sa wa ko a nɔti o si la. Patrick Bruel ni a si bi san 67 la. Cɛɛ ni bi jati Fransi dɔnkilidala lakodɔnu cɛla minw ye tali kɛ sa minw ye sangaba sɔrɔ san 2000 san 1990 waati ka se la voix o ye a ka dɔnkili kɛrɛnkɛrɛnni dɔ ye min ye sanga sɔrɔ a waati ka kɛɲɛ ni a ka ni kitiko jalakiw ye ze kone dɔnkilidala ni ka ɲɛnajɛ caaman le.
1: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na. Nunu de kun be an bolo ka lase aw ma. Sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan Mande jamanaw kɔnɔna la. Maimuna Sanogo i danse
3: i ni ce zie
1: babu ɲɛsilen do coupe du monde
3: nema jatika
1: i tɛ ta da ye sa
3: basi tara sansan.
4: Kuma bɛ aw bolo.
5: Mayi Sanogo
3: teri lamɛnbagaw an b'a fo ka waliɲuman dɔn aw dansɛ kuma b'a bolo kɛnɛ kan. Diɲɛ dolontan janjoba coupe du monde tako 24 na tanko fɔlɔ bi daminɛ bi sufɛ nɛgɛ kaɲa 19 wagati. Ɲɔgɔndan fɔlɔ ra Mexique jamana ni Afrique du Sud le bena kari ɲɔgɔn na Mexique jamana yɛrɛ kɔnɔ. Ɲina coupe du monde makutu bena to tariku kɔnɔ baw ni a sɔngɔ fɔlɔ ye a ka labɛn jamana saba kɔnɔ i n'a fɔ Mexique, États-Unis ani Canada. Wa dɔ farala fana a dolontan tɔn a kɛ kan ka kɛ 48 ye o tilane bɛ kulu 12 de kɔnɔ. Ɲɔgɔndan 71 ni kelen de bena tan 8e de finalu ra wa o kɔ kulu 32 ɲɔgɔnna ka kan ka 16e de final sirata. Latigɛkuraw i n'a fɔ ɲangiliw fana bilara senkan ɲinantaw ra. Aw ye jatiminɛ juman kɛ ɲinan ka labɛn cogo ra min ye farafina dolontan kulu ye ɲina aw y'o ka sebayaw ye cogo di? Nɛgɛjuru labilalen do aw tɔgɔ ra +221 76 644 12 79. Bi an ye kisa ma farikolo ɲɛnagɛ kunnafoli dila Mamadu Kantele ma ale le bina aw ka ɲiningaliw jaabi. A be nɛgɛjuru ra ni an ye. I ni ɲantuma.
6: Mayisa Logo, i ni ɲantuma ɲi fo wa fana n ba namibako bɛɛ lajɛlen.
3: Ka ni basi tira, i ni fama.
6: Ayi, basi fosi tɛ na.
3: Mamadu Malik Bankoko ye ɲiningali tengu an na kɛrɛnkɛrɛnniya ra ka ɲɛsin Somali ka jalatigɛbaga ma. An b'a ka ɲiningali lamɛ an be segi.
7: Gɛna ka bɔ Amerika. Kana filen fiyɛni o FIFA ka sariya mun lo fɔ a yira politiki o ale ni balon ese a bi sira kelen na. An ɲɛ b'a la Iran mɔgɔ fɛnɛ a b'o sigɛna, farafina jamana caman fɛnɛ a b'o sigɛna. Ese balon ni politiki o sira kelen lo a ɲina ngani yɛrɛ b'olo la FIFA yɛrɛ ka sariya mun lo fɔ a ra. A ye faamu ko ɲuman n'a tɛ donna sɔrɔ min kɛra kɔni an ɲɛ b'a la politiki ni balon sira kelen lo ama sira kelen tɛ.
3: Mamadu Kante bisimila.
6: Mayi a ka aka nyinikali be famu ya bauma anyaye kabri nunu robe nunu damnana etazoni yerefa bala anyaye ko moko chama oludu ubana ke visa di moko chama de ba inapo somali ka jara tegelai bauma amba donko tipa sharia abefore dronko aki tege don jamana ka visa ko anaka politik immigratoire la ni jamana nyana ke moko blake do aka jamana kono walma kana do aka jamana kono wo beto de muniyalo wolde nyana ke robeni sikisena donc wo yere de aglema ba yoro ye ba umanya ko kokoro domba ka chamaude sharia bauma anyaye blatter step blatter munyalo atunde fifa nyamo yala ni mo chama wulla ke nyini kadi ke wala sa wo seria ike seke falento ko munna bari abe fore dronko bibila fifa sharia be yoro minate ni jamana nyanna ke coupe du monde robin mumbe visa ji yani ke kokoro mado mako blaw ke don du win kono wo beto uka mansaw do bolo uka gouvernement de bolo wala sa ke seka mafla nyanna ka di jomma amenyanker a di jomma kharina soro fifa fanfe ube baro ke nuye wala sa ke seka no ya
3: Wajigi ya kafoko Malik Bangungu vina famyali Sara Oyora Amita Malila Umar Damele Idanse kon basitira
8: Alhamdulillah itani mai baje fetena
3: Isomoro ini fama mabibolo
8: Ah don wala tani mai cheni alaga kanu kute ngonyina kubide moni labeto chere la omani msi wasa dengele surakula kada alabenduka kene ala kaka ne daliga le flame meno ene toro ko sebe somalika alvidini mi ere ko ni nasegla ina masega ta flefe chere la amajane halfitini kele ni amen dola re tadi mai we supporteru di wo chere la unda na chere au kabini kude moni ere madame ne for wasu amerika luado boko jamana chama ntise ale refe bo o jamana chama nudi kude moni na do anala gele abala se supporter ko lama velana to nyamen to la kadi o supporter udi to nena na jati mena ngo ku mena ni mawele nyinga american mission money umuna o masera balo tayoram mena amerika la kadi jamana were mo ku mena parce que anya ye supporter balo nyame balo re kadi do supporter udi jamana na to ka ta supporter do mandro o bugo balo ka ta u kilo la do we gele abade kwa
3: mama to kante
6: mai akokuma fanan be famu ya ba uma wo fana mo chama ko ko ma do mo chama yi wo fere blase nay abe sans flyer bo ka foko etazuni jamana be latige bulutala foko fere nyinala de harina soro fifa ba bosha buloka di dugu werema baranka donko coupe du monde robin abe ke sanani de la wo fana wari ba de be do akola wari ko fana be sena ba uma etazuni amba don pangaba la wari ko fanfe wo fana wi sponsoru ni Robin Chama ube ke sigisena donc FIFA nyamoko fanana mo chama mba fola ko États-Unis be wari munda dum nay wo fana mba to ko bibila États-Unis dolemba de donc wala sa FIFA ke seke a kontune ke seke ni donjo indama ka aka sigisena anka na nyina ko coupe du monde be club munyalo yere wore kera ninsan temine ina FIFA tunya a difana ni nseyin fana na woko kelen dodo fere ube sikisena bari fana wari ko bala bawma bibila na foroka be boshi États-Unis la ke di mo werema wala sa ke seke jonjo yin robe san kelen fo san flala abena gele ko bawma ako abero ben san nani de la wa États-Unis ni Mexique ni Canada uba ko la kabri san nani posisan nanya na ke boshu wolo abe gele ko jugun ko wud
3: abe gele ya o fam yara ambi kuma di siaka da ma bo cheni yantuma bi chogodi
9: namu mai amunikle
3: kan basitira
9: o mo hobe ka kenya
3: redro kabo Côte d'Ivoire Souleymane Sofa na binay na jurura ya bi chogodi Souleymane
10: ah mais on va se foutre na kenya ba era fe
3: basitana kenya ba fe e siaka mfolera e fana sisile mbe nyina ka la ban chogoya le kai kwa mi ni misi wasa
9: jati mbife ka min fo am frafin jamana uta jere uta fanfe kien do neko balontan asebe anye afanga be ona nga tumado balon ne ya laje tubabuw ka balon fan fɛ a nanbaran ka bon donc anw farafinw tɛ se o de la o de kosɔn ne y'a fɔ n ko an kɔni bɛ se ka taa nka k'a fɔ ko anw mako bɛ yɔrɔ min ma o sɔrɔli le ka gwɛlɛn fɔlɔ o tɔ o ye san damani ko ye bari sabu a kɔrɔlɔw ka ca fo ka taa dama tɛmɛ nka n ko an ka nisɔndiya yɔrɔ kɔni an ka nisɔndiya yɔrɔ
3: hakɛto n'i y'a filɛ ɲɔgɔndan tɛmɛli na san ba fila ni final sira sɔrɔ yala o fana ti nimisi wasa yɔrɔ ye an ka jigi sɛmɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko ɲina n'a sɔrɔ jɔnjɔn bɛ segin an fɛ.
9: Bon a ma nɔgɔ te a ma nɔgɔ te komi ni pen bɔra sanfɛ bɛɛ b'i yɛrɛ kun mina kɔni o ye tiɲɛ an bɛ dugawu k'u ye sa nka a ma nɔgɔ le nka min ka bon ne bolo n'u sera ka se terrain kan yɛrɛ a bɛ se ka kɛ fubare mɔgɔ caman bolo parce sabu u bɛna se k'u ye u b'u ta ka don kipubaba ninnu kɔnɔ o bɛ se ka kɛ dawula ye anw bolo o fana o gɛrɛ man dɔgɔ fana n'o tɛ k'a fɔ ko an ka kipu sɔrɔ ka na n'a ye kɔni ne bolo o tɔ bɛ san damani bɔ dɛ mayi.
3: O faamuyara i ni ce hakilina na Sulemani So.
11: Ɔ mayi
3: n'i
11: lamɛnna
3: kuma b'i bolo.
11: Ne ka hakilina taara bɔn an ka ko du monde ka labɛn ko ninnu Amérique fɛ bɔn an bɛ FIFA lo fo fɔlɔ n'o ka hakili ɲumanw ye ka tila ka yɔrɔ min ka ne dege dɔɔni o de ye arbitre sumalien ka visa ko ye
3: caman
11: ye a bɛ joueurw kɔni sɔrɔ wala a bɛ joueurw sɔrɔ tuma caman joueur dɔ bɛ se k'o bɛ taa joue yɔrɔ dɔ ra ko visa ko ka kɛta a bɛ bloqué bɔn arbitrew ta fanfɛle ma o yɔrɔ lo faamu o tɛmɛni kɔfɛ fo an'u yɛrɛ afrikanw fana ka sport ninnu don baara ka
3: Sulemani So nɛgɛjuru murutira ni Sulemani So cɛ an b'i cɛ bɔra bisimila k'a bɔ Burkina Faso a bɛ di Amadan Sulemani So.
12: Sanuma y'a fɔ ne lo fo ka bɔra fa.
3: Kɔni basi tira.
12: Basi foyi tɛ.
3: Naamu.
12: Ahan bon voilà n'a ye balontan min ye ten nin ye mondial ye an bɛ foli kɛ ala ka si ni kɛnɛya di bɔn farafinna zɛri minnu b'a tɛrɛn kan k'a fɔ ko ne ɲɛ bɛ ekipu jumɛn na min bɛ se ka. Amunanfa ne b'a fɔ o bɛɛ lajɛlen n'o o ye bɔda ɲuman sɔrɔ o bɛ se ka taa ɲɛfɛ ne t'a jigiya k'a fɔ ko farafinna ka dɛsɛ mondial kɛnɛ kan k'o bila namara minɛn kɔnɔ donc o ti namara ye foyi foyi donc i b'a sɔrɔ an ka support de ma se farajalataw ma mais ni ne yɛrɛ jate ka ko jateminɛ bi bi na n dusuma kasin lo fɛn min kelen min na fo ka taa fɔ a to ten o de ye FIFA kɔrɔ bawo FIFA ye sariya dɔw ta. Ka jira k'a fɔ diɲɛ jamana taara ni e jamana min ye binkani wale ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ i sen bɛ bɔ u ka komisiyɔn bɛɛ lajɛlen na donc an y'a ye o y'o kɛ irisira mais munna amerika nana o waleya kelen kɛ olu ma se ka o ɲangini ta k'a ɲɛsin amerika ma fo k'a to amerika y'i tali kɛ komisiyɔn na o pi fana blanchi tilara k'a labɛn tuguni amerika jamana kɔnɔ a bɛ k'a seko ni a diyaɲɛko kɛ mɔgɔw la min y'a diya min m'a diya est-ce que balontan sera ko règlement compte yɔrɔ lo wa. Olu taara ka taa an ka farafinna entraîneur Umaro Kader Sokɔ Amérique jamana kɔnɔ k'a fɔ ko a kana don olu ka jamana kɔnɔ k'a ka Sokɔ donc tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la FIFA tilara k'a dajɛ k'a fɔ ko k'olu da ti a ko la est ce que ni olu tun ma Umaro wele k'a ka taa baara kɛ Amérique a bɛna taa ko Amérique lo ka d'ale k'ale bɛ taa Amérique jamana kɔnɔ donc olu de y'a wele k'a taa bila u ka baara la donc n'u taara gɔye u ka ɲi k'a fɔ ko ɔn dɛ. A ka règlement compte o ti kɛ an ka balontan ko kɔnɔ a b'a to ni balontan tɛmɛna donc n'a ko a bɛ sigi Amérique jamana kɔnɔ le a b'a gɛn ka bɔ donc an bɛ Canada fo kosɛbɛ ale min sera k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ko Umaru ka na olu ka jamana kɔnɔ ka na file fiyɛ tiɲɛ yɛrɛ an bɛ Canada fo ka da a ka waleɲuman kan donc ne bɛ fɛ FIFA ka se ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka jɔ jɛmɛkɔla jɔyɔrɔ la n'a ye sariya min ta a ka waleya bawo an ɲɛ jɔyɔrɔ tɔ kɛra balonko le an bɛ waso ni sariya minnu ye k'a fɔ k'a ba sigilen don ni majɛ taara ni jamana ti bonya ni jamana ye an ɲɛna o le tun ye balontan ye mais n'i nana tuguni ka na a don balontan ko kɔnɔ ten tiɲɛ yɛrɛ a bɛ ka ne jigi lamisɛnya fo ka taa fɔ.
3: I ni ce o hakilina na Amadala Bashir Mamadu Kante. Yann Ankila Bla, il bora kama dal Bashiru lame akwale kon jigiya bara farafina dlontan tontan munu bebe o dobi seka o kelenkelen bebe seka doke ni coupe du monde na yale fana akila lwa
6: hakilina ye o de ye baw ma u garisigɛ ka bon kojugu ni coupe du monde in na ka da kan coupe du monde taga bolo kura mun ɲa la o de sigira sen na donc an be se ke an hakili be se ke sigi ko farafina kulu dɔw be se ke bɔ ke ta 6e de finale la a gɛlɛyara n'a gɛlɛyara duru yɛrɛ be se ke bɔ walima mun kɛ cani wo yɛrɛ ke ta 6e de finale la baw ma an b'a dɔn ko kulu o kulu fila bɛ ta bayi mir 3e hakɛya segi bɛ ta 8e de finale la ni o bɔra ye a bɛ se ka kɛ yɛrɛ tuma dɔw la u bɛ bɛn ɲɔgɔn ma n'u bɛnna ɲɔgɔn ma hasike bɛ se ka sɔrɔ baw ma o kelen bɛ bɔ ka taa quart de finale huitième de finale quart de finale walima demi finale la donc bi an hakili bɛ se ka sigi ko n'u ye fɛɛrɛ dɔɔni kɛ u bɛ se ka Maroc tagabolo ɲɔgɔn kɛ walasa ka se ka taa demi finale la ka tɛmɛ yɛrɛ demi finale la walima ka se ka taa finale la cogo min na hakili bɛ se ka sigi ko ɲinan a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye walasa farafina kulu kɛ se ke latigɛw kɛ mun ɲa la a b'u sanba yɔrɔ mun ɲa lɔn u bada mɛnse ye ni o ye finali ye walima kɛ se kɛ ni jɔnjɔn yɛrɛ
3: na ni jɔnjɔn yan fɛ i ni cɛ hakilinana Mamadu Kante an b'i labila an bena ta ni baro ye ni lamɛnbagaw ye yanga wele jaabi a jara ɲaami ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛw kan kanbɛ Ousmane Kontao bi nɛgɛjurura ka bɔ bobo julaso a be cogo di
13: Abi
3: chokodi, Coupe du Monde bi bobo julaso laban bi chokodi, e yɛrɛ ye ɲinanta ye chokodi.
13: O ma fɔ alhamdulilayi rabbil alamin, an b'Ala fana barika la, ko mun n'o fana dɔrɔn sisan Ala k'a ban pewu.
3: Amina ya rabbi.
13: An bɛ Ala fo, an bɛ Ala dali, an bɛ ɲɔgɔn kuma mɛn tɔgɔ, Ala k'a ban an ɲɛna fɔlɔ.
3: Amina ya rabbi.
13: Bon, o tɛmɛnen kɔ sisan Mayi Sanogo, bon ne kɔni ye Coupe du Monde, ne y'a jateminɛ k'a filɛ cogo min na farafinna yɔrɔ la. Avantage bi an ka kibu dɔw fɛ tiɲɛ don ne kɔni ka ekipu ma kalifiye farafina yɔrɔ la
3: o tɛ juman ye
13: o ye Kamerun ne Kamerun supporte farafina Kamerun Mali Burkina bɔ a tɔ ni sa o ye Niger ni Kano ye o ye Alemaɲi ye tubabu bolo fan fɛ bon ne bɛ taga min kɔni fɔ bi bi in na kɔni ne kɔni jigila bɛ ekipu min ka an fɛ farafina yan o ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ye ani Ghana o ye an ka farafina tile bi yɔrɔ ye. Arabudu la nkan min ma girin sa nan de Maroc la doni wa Afrique ni ton nuno ni mun na kula yi bolu ta nto gati mais je me dis que aujourd'hui problème yoro bibina ni du fula mi nan be sigirin da kan yewo ka o ka joro de to du pele nay no yi ko di war ni Senegal yi bibina nga ko di war je be to du gura li Senegal je be to du gura li do bu nyon non bu nyon famia mais problème yoro mi na sani pour le monde il est pour le mi farafina en les gars quoi il va y en mettre au dur la champion quand ngai jour nous bin forme là au fin de que mais là je coupe le monde en face au tout au tour ni au bout de ce on là ne m'a fait famer on là tu no bibina bon pour le yoro na bi coupe la coupe le monde il est d'amener yoro mi et qu'après match baba qu'après match il gagne bon bibina tu es quoi qu'après match ils ont la chance à gagner qu'après match ils ont gagné quand même bon maintenant min Sénégal ye Sénégal olu de y'a Faransi éliminé ka ye bon o Faransi kunna bon ale fana Sénégal fana kunna ko an ka ko mɔgɔkɔrɔ ni k'an bena ɲɔgɔn kɛ
3: ni kalo ye tile tan ni wɔɔrɔ kɔni
13: y'a ye donc a bena kɛ o bena kɛ mati gɛlɛnba le ye bon an kɔni dɔgɔ kɛ sa an ka farafin jamana nu a ka taa n'o ɲɛfɛ mais k'a fɔ ko an ta ta coupe du monde demi-finale quart de finale la bon ne yɛrɛ kɔni fa se ka kɛ mɛ n'ale ni dugu fila min na o ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ni Ghana ɲimi
3: kana Ousmane Kontao, ini ce ambi kuma di Souleymane Souma Souleymane Diallo masa ka bo Côte d'Ivoire Souleymane avec chokodi i danse
14: ah pas du tout na mai san
3: e dalem ba nga longtemps ton du mona
14: on est dalem ba nga longtemps ton do la ina fo Côte d'Ivoire
3: ali kata se mo e re bala
14: voilà ne dalem bala ka ko lu ko ne mi ka ko hali n'a tɛna nɔgɔya parce que n'an ka fila ɲini hali bi man se ka gɛlɛya farafin bolo kosɛbɛ parce que farajɛw bɛ ka jate minɛ cogo min na sisan u bɛ ka ye farafin balontan bɛ ka développer ka taa donc mɔni kɔni bɛna gɛlɛya i t'a balontan ja ni entraîneurs fɛɛrɛ ɲɛnamaw voilà olu de bɛ se ka an ka ekipu ninnu bɔ u ka kunbɛn kuma ninnu na.
3: Souleymane Diallo nɛgɛjuru ma y'an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ an y'an bi dɔɔni kɔni faamuyara i ka hakilina na aw ka hakilinaw ka hali bi an bi kuma di sisan Jakarija Danbele ma ka bɔ Mali jamana na.
15: An ka farafinna kulɔbu dɔw bɛ ne jigi dalen don olu kan hali n'a sɔrɔ u ka pulu ka gɛlɛn nka a ka ca ala fɛ u bɛna mɔgɔw jigi sigi kosɛbɛ n'ala sɔnna Côte d'Ivoire ye o dɔ ye Sénégal ye o dɔ ye Morocco ye. bon nous connaissons jigi dalé do nunu nga kusebe drama wa nalé do ala fana u bina mo jigi fo won ma fangu bina se kata fina da nga u koni bina jigi da ro koni na soro afriki club nunna o te mené ko fe fem ye europe fana ye drama la jamana baduru jamana ba mumbe ni bana jigi dalé do lu ka lu kon do kon mena ta fina la se kata la fio ontulanda fo jamana folo folo o ye france ani angleterre fo ta se portugal ma vraiment ñi mëna ba saba ko ni vraiment ne ko ni jigi dalé do ñu balu na sé to ko na vraiment sé mu bulu ñu ko ni tu ko na na ka tiala fe u bina sé ga gwanga ku de mon ko se be bo a ñangé ni asi ga na fab même sé klabu mi mbu ko ra na fab même sé uma
3: ambi kuma di san karim sangare makabo san pedro cote d'ivoire jamana na alibi akwali ko ni ma basi somali jalatike baga la segilira kabo états-unis jamana na malame
16: bon me ke arbitre ko tabuna ko vraiment ne mai ne ko na famu be mi frafin arbitre utala o frafin arbitre mata o abekli bari muna nere jila tigela frafina arbitre la nyilamba lo jife wala li fie mai bon frafina balundam ko ne vraiment arbitre le bachana arbitre bachana arbitre chite ke arbitre kline bon bara o bara ni ya adon ikan ka to ni ala te to ni bara la do be wardi ni non obu ka bara de klaula bon donc chemin fana en ko bla ka be ko signi te ko sigla ay re ka sondo kama te ko sigla ko are ko ke ni mai abe ko sigla li ko se amerike Donald Trump ye u ka jamana kalife ko ke terrorisme jamana de donc ko ye jamana de ne mi famala ni mi me ko ye jamana de ulu interlendo ka amerike visa di uluma ne hakla abe ko signa ko so te ko signa ka ne ma fo ka ko signa ka ko abe fleche mal wal maka ay ko wala ken no donc amerike on ka suspension mi u ka jamana ka o de ko so o jamana de ndundu wala ne ayi FIFA no afa hakla FIFA no ko tuze ka intervient o bolofu ka
3: Karim Sangare Kabo Côte d'Ivoire Jamanana akaklinande bi dansigi bi ka kenena fana Moussa Thiam ni Saradoum Yatoube nege karafira obsega sigi ka la me sagani wakati mi andia audia anga bololo kuma yoroka ale ni anga bololo sanfempa Tomi RFI Tomi FR sini juma ye ami na lada latle ma labla leno awye awbeseka sigi adyanja babuka walma ayo eketo murabi kansega dodi walma ni babukura wabulo nega jurus raflenye plus 221 76 644 76 44 awka aklino makono nendo akang awye to RFI sanfe kudafulu vitake alibi kambe

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Abidjan ka ɲɛ 6 wo hakɛya duguma Mexico aw danse RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Tora lɛrɛ wolonfila ɲɔgɔn coupe du monde tolanta ɲɔgɔndanba tako mugani sabanan baaraw be dabɔ Mexico jamana kɔnɔ o jamana ni Afrique du Sud de bena kari ɲɔgɔn na sɔni jamana saba de be ka ni ɲɔgɔndanba yi labɛn États-Unis Canada ani Mexique ɲani a daminɛ ni baaraw cɛ gwɛlɛya dɔw yela aw bena Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔlu sɔrɔ dakunna o kɔ ka kɛɲɛ ni wari ɲiniko jugu blanchiment de capitaux cayali ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni wagati labanw na yuruguyurugu kɛlɛli jigina kiritigɛla bɔla ka kankari gɛlɛnw da kunu kunnafonidi baro dɔ senfɛ aw bena Jean Claude Abuya ka kumakaw sɔrɔ sɔni o wagati kelen na Francis Kiriso y'a laɲini ko kiri sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ dɔnkilidala Patrick Bruel kan ka kɛɲɛ ni cɛ ni musoya binkani jalakiw ye minnu ɲɛsilen do a ma aw danse kokura ɲani lɛrɛ damadɔ san 2026 coupe du monde kunbɛ fɔlɔ bena daminɛ Mexique ni Afrique du Sud cɛ nɛgɛ ka ɲɛ 19 mande dugu wagati la sigi kelen do ka tolantan makɔnɔ kosɛbɛ kɔkɔrɔdobagaw ni tolantan kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ ni a siɲɛko fɔlɔ ye coupe du monde ka labɛn jamana saba kɔnɔ n'o ye Canada Mexique ani États-Unis ye o hukumu kɔnɔ Musa Alu Kulubali dayɛlɛli ɲɛnajɛw bena kɛ cogo di
2: Ezie ida sera masisa akobe na kei jamana sabadi kan o koroko Mexique Canada ani États-Unis bebina udama dele li nyine jede ke kumbe mfolo loka jamana ukan misali la dele li ke bim na de kan akou bedam ne ne kanye tan wolo flan wati de mande lere la azteca de mexico tolanta keneba kan wa en tolan kanumba ko bena seka akou la soro nogoni fe jabaranu kan kabinu sigiro la inafo abedeli kayi chukumi bismila jamana ka seku ni donko ko iraliko donc li dalangana chama bena maula nyina je yani kumben dam ne niche odoye États-Unis ka shahira Afrique du Sud ka tila fokata se ko la ben jamana Mexique yere ka gitare fo kulu rock de manama ne kanye tan ko ton wati de Afrique du Sud ka bafana bafana ni Mexique bena coupe du monde datige iko samba flani tan jamana flani mbe nyoko don kosobe uye kumbe nani deke Mexique ka sebaya soroko fla Afrique du Sud ka kilin u desera nyoko na chien kilin yala bafana bafana bena se kuta juru sarawa tere Mexique de bena dofora aka sebaya hake kan ameno don kumbe mana kunche zie
0: nyano che ni coupe du monde kumu chale ndo kosobe ka soro kumbe madame ne folo
2: zie akonyo koma delika ye folo coupe du monde kenekan o mankan famba yere beye États-Unis ka fande ka sababu kɛ taama yamaruya sɛbɛn ko visa gɛlɛya ye ni kumaw cɛ min ta kumaw cayara kosɛbɛ u ye somali ka jalatigɛbaga Omar Artan de Tay ale min tun ka kan ka ye FIFA ka jalatigɛbagaw cɛma ye a kɔ ale kɔ kunnafonidilaw jamanaw ka kɔkɔrɔmadon kulu dɔw fɔ ka taa se o ni a ɲɔgɔnna caman ma nin bɛɛ de sɔrɔla Donald Trump ka sariya kuraw nɔfɛ ka États-Unis doni sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya donnaw bolo
0: I ni ce nin ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na tolantan 100,000 de bolodalen do ɲɔgɔndan ban labɛn jamana sabaw kɔnɔna la a baaraw bɛɛ lajɛlen bena kɛ tolantan kɛnɛ 16 de kɔnɔ farafina jamana tan de be ka tali kɛ ni ɲɔgɔndan yi na ni o siɲɛko fɔlɔ ye ka kɛ kabini ɲɔgɔndan ban bilala sen kan yɛlɛmani caaman wɛrɛw fana kɛla ɲina an ta la farikolo ɲɛnajɛ kanubaga caaman de be ka ni coupe du monde makɔnɔ o min baaraw bena kɛ États-Unis Mexique ani Canada nga mande jamanaw kɔnɔ caaman bɛ ka jɔrɔ na a ɲɔgɔnkunbɛw wagati ko ye sabu ɲɔgɔnda nunu dɔw be kɛ mande jamafɛ mada jona o min be kɛɲɛ ni dɔw ka baara wagati ye tɛnɛma dunbiya ye ka laseli ka bɔ Konakiri Laginɛ jamana kɔnɔna la
3: yomi an ɲɛ yɔrɔ min dɔ tin Konakiri ladendiya siyaman de ye mɔlu ye wala yɔrɔ min ka wa balɔlu ma fɛnɛ a kɛrɛnkɛrɛnninya la ni balɔn kiran kunbalu sira kɔnɔ coupe du monde mama watɔ damina la bi o ma fɛnɛ hamiya ye Laginɛ ka den siyaman na yomi Mamadu Salu Ture
4: an jama le an maden na an de wa an si an dama fɛlɛ jama la seulement ɲinanta kokomu lɛr barabari ye an disama fɛlɛ la kelen kelen na waɲa parce que suwante an ɲɛ kwa ka fɔ idise mɔlu deranzera han inɛr waɲa ale regroupe waɲa ka lɔ o gwalaman donin kwa maki dolu 19h an 21h an jama di sama fɛlɛ la waɲa mais ni min wara han jorɛr waɲa han inɛr jama di sewo ma fɛlɛ la ka bɛn lɛr kɛ ɲama kwa
3: Abdurahman Sila kɔnta ɲafɔli dɔ ko adina gwɛlɛya alu den falu ma k'i wuli su tɛmala rɔ ka balɔlu ma fɛnɛ ni sɔrɔnda o nɔrɔfili disesela a ladenbaya balu ɲini ma
5: o kɔnɔ dɔ fili a na dooni parce que a bɛɛ natɔ tana su du tala le ma donc a do gwɛlɛma denbaya ti ye su ki ñana ye bamfana ye telefona ki ñana ak balema
3: talibi kabala nya foli do ko ni kunna silu ya fe legene kadulu ye balon mel mafena ñu mala fo ali ye say tulun dulu male mel ye kala du talama
6: ni la ñew gouvernement sala mafena ne c'est la ka mondial u ba tang sur of e freke ka ala bo amnye ana air wolu du man ñe parce que ba ki wuli su tema ka ma quelque 1 heure 2 heures bi boto mafena di ba baradia e futu da fosu no ado e de woto ya de maya balon ñi ñal
3: balon kanu baka dulu ko ni nyagira ka anna ko halal dal la sinon le tien kono aldal wakali ka tulun sia mama fene ali coupe du monde mendo tenema dumbia kona kri rf
0: coupe du monde hokum kono alsa maroko tulanta kuluye yelema dodo aka chedona uye nayefo agerdani ezal juli falie tulanta na worawla uka joginu koson marwano sadan ani aminos bay de blala unona marokni brazil ka tulanta maknonendo sibrido nege kanye mugani fla manedu watila kene flana kan obe kuma be awbulo ka babu bena nyeshi coupe du monde ma awni maymuna sanugo bena nyoro lasoro o keneka
7: RFI
0: jamana la ni politique katalo jagoya minena oko lala kelindi dala a dinchekun kabini amneli wati kana se sisama aka lafasabro ka fola kiriko bara fosi de ma dabo akola odiato uyafo kunu kolugo bena tagana ko ye efrafina tomba ani ejien tomba nyekoro kakeni wari nyini ko jugu blanchima de capitaux ti alié ko divoro jamana kono ni wati labona yurugo yurugo keleli jigna critique gelon da kun fondi barudo senfe ni asan flaye soroko jatimneni chakedaba gafi kunye Côte d'Ivoire bla kolosili mine kono noye lis grisier digna critique la Jean-Claude Abouyaka kunu kuna fondi baro lanyine kuye ka nyefolu jonjo ke ni yurko waluka anka lame.
8: Dans la vie courante, on lave, on blanchit ce qui est sale.
9: Adamadia yerela, femi nokolendo, wali mami finendo, orebe ko kaje. Ajate mine kaye. Mwoko doka wari, wali mafen na famado soro, sila kolonfe, inafo nyana mini mafen firili, yuruku yuruku, nambara, sobon, sunyali anifuruba nafulu nga namuni. Abefo uwarudima, kuwari nogoli. Iteseka uwari la bara isagoyala, kasosan wali makafen weroke ni ayi. Jien donko udo, odo udiwe kufo aunye. Ula, atigila mwoko banyini kaminke, odeye ka wari la dun sila nyuma unfe, ninka ka wari la jeya. Uyoro la, ba foka ajea, ka gelea, ko yuruku yuruku kele liye kwa divar jamana ka kele bilibili doyibi. Waneka chakeda che sirilendo ubara inkama, ambe ulika jola ka tegada mwoko ukan. Minu ba lanyini ka wari noko linke wari jele nye, ka dugu anika nambara. Wa, ambe ulika jola mwoko ufana kama, minu ba nyini ka ukojugu kela nunundeme. Yuruku yuruku kele liye kiribonte na mwoko sitoye ka finyebla ubara ula. Kabisa amba flani mwoko ninani oktobru kalu, anche sirilendo ka kwa divar jamana la sigin jien jamana to uchela. Dana ya be minun kan, fuwa, minun te jien waribun siga kolosi kono.
0: Francis Krisoya la nyini ko Kristika segalu ka ke donc li dala Patrick Bruel kan ka kenyani cheni musu ya binkani jalaku ye minu nyashileno ama jigina kletigala ku beka la nyini aka lataraso folo maymuna zerbo akok mo chale doni wati
10: ngati zie kone euro wari ba keme duru an sarali aballe fana ka bo Francis kono anika se afari digidige kenau kan ni la tige do ye kititigala ye o minuta ka soro ka tien la bla folo nga uta ira ko akobana sabu kiti sekesekelu bitanye akunka alsa Patrick Bruel la jala kilindo tiene musoya binkanula ani wale njugu chama ureka nyisi muso tanyo goma ko kera samba fla ani samba fla nintanu kolontonche digna kiti tila tunyi ala nyini kunu ko donc dalan ka black attack ka sola folo ola tike masra soro nga otika mogoto yele nuka la fasa la fasa do akorina herman ale jigitike ako jala ki seven kraw bubulo Ubuna umimbla kiti so nyama kukura Patrick Bruel nofe Aira bika jelaki o minuna Beko abika jelaki sa o minuna sa Wako anoti o shila Patrick Bruel ni asibi sambioro ani bulum flala Chen bijati Francis donkli dala lako donu chela Minu ye talike sa Minu ye sanga basoro samba fla Samba kele ni keme kononton ni bi kononton wati Kase la voa oye aka donkli kren kren doye Mie sanga soro awati Kakeni aka ni kiti ko jelaki uye zye kone Donkli dala nka nyana jia chama libo
0: Iniche ni nyafali nunu bela jelena nunu rekuwe ambuluka lasi auma. sangata dala nega kanye tan flakan amande jamana okonna la maymuna san way danse
7: ini chezie
0: babu nyashilendo coupe du monde
7: radiatica
0: ite tanda isa
7: basi tara sans
11: kuma be awbulu
12: mai sanugo
7: teri la me baro mbafu kawali mandon aw danse kuma babulo keneka Dien de lontan janjoba coupe du monde tako mwani nanina tanko folo bi damne bi soufé nega kanya tan ni konon warati nyonda folo ra Mexique jamana ni Afrique du Sud lebina kari nyona Mexique jamana yere kono ina coupe du monde mankutu binato tariku kono bauni ya shongo folo e akala ben jamana sabakono ina fo Mexique États-Unis ani Canada wa dofara la fana ad lontan ton ake kan kake binani ani chegiye otlane be kulutan ani fla kono nyorondan biolon flani kelen de binatan 8e de finale ora wa oko kulu bisabani flani nyorona kanka 16e de finale srata latika kuro inafo nyangilu fara blara 5 ans ninantaura awiye jatimne jumanke ninanka la benchura minge fara finale lontan kuluye nina awyo ka seba yo ye chodi naga juro labla leno aw tora plus 221 76 644 12 79 bi anye kisama farikolo nyana gwe kuna foli dila mamadu kantele ma alele bina akwa nyini galu jabi abi naga jurura ni anye ini nyantuma
13: mai sala go ini nyantuma nyifo wa fanamba na mbako bela jele
7: kani basi tirani fama
13: ay basi poster
7: mamadu malika banko go ye nyini gali tengu ana krenkren ya raka nyesi so malika jalatike baka mama kani nyini gali la mami segi
14: ngena ga bo amerike kagana filen fiene o fifa ka sare mo lo fajira politio ale ni balon sa sara kelena anya bara iran mo fena bo sigena para fina jamana kyam fena bo sigena ese balon ni politio sara kelena anya ngani re bo la fifa era sare mo lo fara ay fam ko ima na te do nasro min kera mo anya bara politio ni balon sara kelena lo sara kelena te
7: mamadou kanté bismillah
13: mai aka nyini kalibe famu ya bauma anya e kabri nunu robe nunu damnana etajoni yere fabala anya e ko moko chama oludu ubanake visa di moko chama ndeba inapo somali ka jara tegelai bauma amba donko fifa sharia abefore dronko aki tege don jamana ka visa ko anaka politik immigratoire la ni jamana nyana ke moko blake doa ka aka jamana kono waluma kana doa ka jamana kono wobeto de munialon wolde nyana ke roben ni sikisena donc wo yere de aglema ba yoro ye ba uma nyaye ko kokoro domba ka chamaude sharia bauma anyaye blatter step blatter munyalo atunde fifa nyamoko yala ni mo chama wulla ke nyini kadi ke wala sa wo sharia igeseke falentu ko munna bari abe fore dronko bibila fifa sharia be yoro minaten ni jamana nyanna ke coupe du monde roben mumbe visa ji yani ke kokoro madomba ko blaw ke don du win kono wo beto uka mansaw do bolo uka gouvernement de bolo wala sa ke se ka mafla nyanna ka di joma amen nyanker a di joma kharina soro fifa fanfe ube baro ke nuye wala sa ke se ka noko ya tolontan na wetu ko mun
7: wajigi ya ka foko malik bango gumina famyali sara oyara amita malila umar damile e danse kon basitira
15: alhamdulillah tani may baje fitena
7: ni somoro ini fama mabibolo
15: adon wala tani may cheni alaga kanu kute ngonyina kubile moni labeto ko chere la o manim si wasa dingle sura kula kada alabenduka cheni alaga kanu dalige liflami menu ene toro ko sebe somalika alifidini mi re ko ni nasegla ina masega ta flefe chere la amajane halifidini kele ya ben dolare re tadi mai we supporteru di wo chere la unna na sharia kabini ku de moni re madam ne for wasu amerika luado boku jamana chairman tise ale re fe bo o jamana chairman du ku de moni na do anana gele bala se supporter ku lama velana to nya men dolare kadi we supporteru di to nena na jatimene ngo ku jmena ni mawele nyinga amerika mission moni umuna umasera balom balom tayoram mena amerika la kaji jamana wera mo kujumena parce que anya supporteri balo nyame balo re kadi do supporteri de mara re do ka ta supporteri do mandro obugo balo ka ta wu kilo la do we gele abade kwa
7: Mamadou Kanté
13: mai ako kuma fanambe famu ya ba uma wo fana mo chama ko ko ma do mo chama yi wo fere blase na abe san flyer bo ka foko etazuni jamana be latige buluta la foke fere nyina la de harina soro fifa ba bosha bulo ka di dugu werema bari anka donko coupe du monde robin abe ke san nani dela wo fana wari ba de bido akola wari ko fana be sena ba uma etazuni amba don panga bala wari ko fanfe wo fana wi sponsoru ni Robin Chama ube ke sigisena donc FIFA nyamoko fanana mo chama ba fola ko États-Unis be wari munda dum naye wo fana ba to fo bibila États-Unis dole mbade donc wala sa FIFA ke seke a continuer ke seke ni donjo indama ka aka sigisena anka na nyina ko coupe du monde be club mu nyalo yere wore kera ni san terminina FIFA tunya a difana et ni sey fana na woko kelendo don fere ube sigi sena bari fana wari ko bala ba uma bibila na foroka be boshi États-Unis la te di mo werema wala sa ke seke jonjo in roben san kelenfo san flala abena gele ya ko ba uma ako adero ben san nani dela wa États-Unis ni Mexique ni Canada uba ko la kabri san nani posisan nanya na ke boshu wolo abe gele ya ko jugun ko
7: wuda abi gele ya o fam yara ambi kuma di siaka da ma bobo cheni yantuma bi chokodi
16: namu mai amunikle
7: kan basitira
16: mo ho be ka kenya
7: ere dro ka bo Côte d'Ivoire Suleiman Sof ana bi nay ne ga jurura ya bi chokodi Suleiman
17: wa mai so ba su fitana kenya ba yarafa
7: ba sitana kenya ba nfe e siakam folera e fana sisi lembe nyina ka labon chokoria le kai kwa mi ni misi wasa
16: Jati mbife ka mifo am frafin jamana uta jueru uta fanfe kendo neku balontan asebe anwi afanga be anna nga tumado balon ne ya lage tuwa wuka balon fanfe anambaranka bundo am frafin untise odila ode koso ne ya fongo am kwa nbise kata nga kafoku am mako be yoro mima osro lile kagwele mforo oto oyesa ndamani kwe bal sabru a korlo ka kyafu ka ta damanteme nga ngu amani so jairo
7: ko
16: amani so jairo
7: e ka to ni afle nyo ndanteme lila samba flani final srasoro yala ufanati inimisi wasa yoro ya anga njigi seme yoro mina ka foko nyina nasoro jonjon bi segi anfe
16: bon amannogote komi ni pimbo la sanfe bebe yere kum na kone oike amidi oku eta nga amannogole nga min ka bone boro nu sira ka se terrain kan yere abisi ka ke fubare mo chama mburu pa sabru umna se kuye ubuta ka don ki ku baba nunu kono obisi ka ke daula e ambulu ufana ogero mando kon fana note ka foku anga kipu soro kan na e koni ne buru o to bi sanda man bode mai
7: o fam yara ini ke akli na Suleiman so
17: wa mai
7: na mu ma bi bolo
17: naka akilan tara bo anga kudo kudo monika la ben ku kuno nu Amerika fe bon ame fi valo fo folo no ka kili nyuma o yeka baka yoro min ka ne dege dono wole arbitre somalien ka visa koi
7: Omar Artan
17: ya bu jero ko mso wala bu jero soro to machama jero bese ko bata jero dora ko visa ko ka ketta bu ke bon arbitre ta fan sele ma o yoro lo famu o temenu ko fe ko anu era afrika o fana ka sikor no nu dombara ka
7: Suleiman so naga jurum rutirani Suleiman so ke ami chemboro bisibla ka babu kina faso abidi amadan Suleiman so
15: san maya fule lo fuko borofa
7: kan basi tira
15: basi wete
7: namu
15: aha bon wala ye bolonta mi ete ni mondiale ambe wole ke alaka sine kenadi bo fra final 0 minu ba keren kan ka foko ne nyawe kitubu mana mi se ka amuna fa ne ba ko obela gele no o yoboda nyuma soro bi se ka tanya fe e ta jiga ka foko fara sina ka defe mondial kene ka kubla
18: namara mena kono donc wuti namara ye foi foi donc iba sro anga support de mase par jalata uma meni ne re jate ka ko jate mena bibi nan dusuma kasino femin kilemra foka tapo atote wole e FIFA koro ba o FIFA ye sharia dota ka jira ka fo dien jamana tara ni e jamana mi din kan wali ka jamana gore segre ise mo bo ka commission bela jelena donc aya ye wole ke ifira mais muna Amérique nana o waliya kelen ke olu ma se ka o ɲanginin ta ka ɲasi Amérique ma fu ka to Amérique y tali kɛ compétition na o pi fana blanc kin tilara ka labɛn tuguni Amérique jamana kɔnɔ a bɛ ka a seko ni a janyako kɛ mɔgɔ ra min y'a ja min ma ja est ce que balontan sera ko règlement compte yɔrɔ lo wa olu taara ka taa an ka farafina entraîneur Umaro Kader Shoko Amérique jamana kɔnɔ k'a fɔ ko a kana don olu ka jamana kɔnɔ ko a ka shoko donc tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la FIFA tilara k'a dajɛ k'a fɔ ko k'olu dati a kora est ce que ni olu tuma Umaro wele ko ka taa baara kɛ Amérique a bɛna taa ko Amérique lo ka d'ale ko ale bɛ taara Amérique jamana kɔnɔ wa donc olu ma olu le y'a wele k'a taa bila u ka baara la donc n'u taara gɔye u ka ɲi k'a fɔ ko ɔn dɛ a ka règlement compte o ti kɛ an ka balontan ko kɔnɔ a b'a to ni balontan tɛmɛna donc n'a ko a bɛ sigi Amérique jamana kɔnɔ le a b'a gɛn ka bɔ donc an bɛ Canada fo kosɛbɛ ale min sera k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ko Umaru ka na olu ka jamana kɔnɔ ka na filen fiyɛ tiɲɛ yɛrɛ an bɛ Canada fo ka da a ka wali ɲuman kan donc ne bɛ fɛ FIFA ka se ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la n'a ye sariya min ta a ka waleya baw an ɲɛ jɔyɔrɔ tɔ kɛra balonko le ye an b'u waso ni sariya minnu ye k'a fɔ ko a basigilen don ni majɛ taara ni jamana tɛ bonya ni jamana ye an ɲɛna o le sigi balon tɛ tuguni ka na a don balon tan ko kɔnɔ ten kɛn yɛrɛ a bɛ k'a ne jigila misɛnya fo ka taa fɔ
7: i ni ce o hakilina Amadu Albashiru Mamadu Kante yann'an k'i labila i bɔra ka Amadu Albashiru lamɛn a ko ale kɔni jigiya baara farafina dolontan tɔntan minnu bɛɛ be o dɔ be se ka o kelen kelen bɛɛ be se ka dɔ kɛ nin coupe du monde na yala i fana hakilina lo wa
19: n hakilina ye o de ye baw ma u garisigɛ kɛ bon kojugu ni coupe du monde na ka daa kan coupe du monde tagabolo kura mun ɲalɔ o de sigira sen na donc an be se kɛ an hakili be se kɛ sigi ko farafina kulu do be se kɛ bɔ kɛ taa sixième de finale la a gɛlɛyara n'a gɛlɛyara duuru yɛrɛ be se kɛ bɔ walima mun kɛ cani wo yɛrɛ kɛ taa sixième de finale la baw ma an b'a dɔn ko kulu o kulu fila bɛ ta bayi mare troisième hakɛya segi bɛ ta huitième de finale la ni o bɔra ye a bɛ se kɛ kɛ yɛrɛ tuma dɔ la u bɛ bɛn ɲɔgɔn ma n'u bɛnna ɲɔgɔn ma hasike bɛ se ki sɔrɔ baw ma kelen bɛ bɔ kɛ taa quart de finale huitième de finale quart de finale walima demi finale la donc bi an hakili bɛ se ki sigi ko n'u ye fɛɛrɛ do nin kɛ u bɛ se kɛ Marok tagabolo ɲɔgɔn kɛ walasa ka se ka taa demi finale la kete min yɛrɛ demi finale la walima ka se ka taa finale la cogo mun na hakili bɛ se ki sigi ko ɲina a bɛ se kɛ fɛɛrɛ ye walasa farafina kulu kɛ se kɛ latigɛw kɛ mun ɲa la a b'u sanba yɔrɔ mun ɲa lɔn u badamɛn se ye ni o ye final ye walima kɛ se kɛ ni jɔnjɔn yɛrɛ
7: ni jɔnjɔn y'an fɛ i ni ce hakilina na Mamadu Kante an b'i labila an bena taa ni baro ye ni lamɛnbagaw ye yan ka wele jaabi a jara n ye an bi ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛw kan
18: ini ce
7: kan bɛ Usman Kontawo bi nɛgɛjurura ka bɔ bobo julaso a be cogo di a bɛ cogo di coupe du monde bi bobo julaso labɛn bɛ cogo di e yɛrɛ ye ɲinanta ye cogo di
18: o ma fɔ alhamdulilahi rabbi alamin an b'ala fana barika la kɔmi muna nɔgɔyara dɔɔni sisan ala k'a ban pewu
7: amina ya rabbi
18: an bɛ ala fo an bɛ ala dale an ye bɛnkɛnɛ kuma mɛn tɔgɔ ala k'a ban an ɲɛna fɔlɔ
7: amina ya rabbi
18: bon o tɛmɛnen kɔ sisan Mayisa Nogo bɔn ne kɔni ye coupe du monde ne y'a jateminɛ k'a filɛ cogo min na farafinna yɔrɔ la avantage bi an ka kibu dɔw fɛ tiɲɛ don ne kɔni ka ekipu tɛ ma kalifiye farafinna yɔrɔ la
7: o tigi juma ye
18: o ye kamerun ne bi kamerun de supporte farafinna kamerun mali burukina bɔ a tɔ nu sa o ye ni kanu ye ye alemaɲe ye tubabu bolo fan fɛ bon ne bi taga min kɔni fɔ bibi la kɔni ne kɔni jigila bɛ ekipu min ka an fɛ farafinna yan o ye cote d'ivoire ni senegal ye ani gana o ye an ka farafinna tile bi yɔrɔ ye arabudugu la an kɛra min magirima sa nani dɛ marɔk le la dɔɔni bon afriki ni tɔ ninnu ani minnu nana kura ye bon olu ta n to jate mais je me dis que aujourd'hui problème yɔrɔ bi bi na ni dugu fila min n'an bɛɛ sigilen bɛ k'an ɲɛ wɔgɔ kan o ka zoro de bi tubabudugu kelen na ye n'o ye cote d'ivoire ni senegal ye u bi bi na an ka cote d'ivoire zɛri bɛɛ bi tubabudugu la de senegal zɛri bɛ tubabudugu la de donc u bi ɲɔgɔn dɔn u bi ɲɔgɔn faamuya mais problème yɔrɔ min na sisan ni coupe du monde yɛrɛ problème min ye farafinna an le ka ko ka i b'a ye an bɛ tubabu duguw la la an bɛ champion la k'an ka joueurs bɛ forme la o fɛn bɛɛ kɛ
20: mais quand je coupe du monde en face aux autres tu vois où au bout de 10 heures ne m'a fait famille on est là sinon bibi n'a bon problème il y a un coupe du monde il est damné il y a un et qu'après le match voilà qu'après le match il est gagné bon bibi n'a pas eu quoi après le match ils ont la sang qu'a gagné qu'après le match ils ont gagné qu'a t'aimé bon maintenant mais Sénégal et Sénégal au lieu d'avoir français éliminé qu'a eu bon vous français pour non bon alors le Sénégal fera pour non pour un coup mon corps de caméra
7: ils
20: ont
7: gagné Nicolas entre les temps voilà qu'on
20: est il y a donc on a que le match gagnant balé bon quand vous croyez ça on a forcément gagné à Qatar nous l'ignorons mais quand faut ta coupe du monde des demi-finales et quarts de finale là bon les locaux vont savoir que maintenant ils vont flamber le col de voir ni Sénégal ni Ghana ni
7: Ousmane Kanta initié ambi Kumadi Souleymane Souma Souleymane Diallo massa quand vous croyez pas Souleymane avec qui vous dites danser
21: ah pas du tout c'est normal ça
7: et d'aller bien longtemps du monde
21: on est dans les meilleurs plans d'entendre là, il n'a pas pour les voir
7: les catastrophes. Et rebala.
21: Voilà, on est dans les mois là, car pour nous, on est bien sûr. Halina,
7: Souleymane Diallo nga juruma yani ñogon ci ko sowe ayam yi doni kon fam yare ka aklinana aw ka klino ka libi ambi kuma di san jakarija dambelima ka ba mali jamanana
22: anga farafina klubu dobe ne jigi dale doluka hal nasro ko puduka gele na aka chala fi bina mo jigi siri ko sobe na la sona ko di vari do senegali do morokui bo ne ko nin ci gidale do nunu ga kusere berma wa nale do ala fana u bina mo ko ci gifa won ma fangu bina se ga ta final da ga ko ni bina jigidaro ko mina soro afriki klubu nunna o te mene ko fe fem ye europe fana ye rama la jamana baduru jamana ba mumbe ni bana jigidane do lu ka lu kon do kon mina ta final la se ga ta la fiu won to landa fo jamana folo folo o ye france ani angleterre fota se portugal ma vraiment ñi mëna ba sa ba ko ni vraiment ne ko ni jigi dalé do ñu balu na sé to ko na vraiment sé mu bulu ñu ko ni tu ko na na ka jala fe u bina sé ga gwanga ku de mon no ko sebe bo anyangé ni asi ga na fa meme sé klubu mi mbu ko ra na fa meme sé uma
7: ambi kuma di san karim sangare makabo san pedro côte d'ivoire jamana na alibi akwali ko ni ma basiye somali jala tike baga la seglira kabo états-unis jamana na malame
23: bon mais que arbitre ko tabuna ko vraiment ne mai ne ko na famu be mi e frafin arbitre u talao frafin arbitre ma taw abbe kili bari mona nere jila tigela frafina arbitre la nyinam balon fife wala flifie mai bon frafina balon dam ko ne vraiment arbitre le bachana arbitre bachana arbitre chite que l'arbitre kline barau bara ni ya adon e kan ka togni ni ala te togni ni barala do u warbe ni donc au bout ka bara de klaula bon donc chemi fana en ko bla ka be ko signi te ko signi ay re ka sondo kama te ko signi la ko are ko kenne mai abe ko signi la le ko amerique Donald Trump ye u ka jamana kalife ko ke terrorisme jamana de donc ko ye jamana de ne mi famala nyemi mi ko ye jamana de ko lu interrelien do ka amerique visa di oluma ne hakla abe ko signi ko son te ko signi ka ne ma fo ka ko signi ka boko abe fleche mal wal maka ay ko wala ken no donc amerique on ka suspension mi bi ka jamana ka o le ko son o jamana de ndundu wala ne ay FIFA no afa hakla FIFA no ko tuse ka intervenir o bolo fuka
7: Karim Sangare kabo Côte d'Ivoire jamana na akaklina de bi dansigi bi ka kenena fana Moussa Tchamni Saradoum Yatoube nege karafira obsela sigi ka la me sagani wakati mi andia audia anga bololo kuma yoroka aleni anga bololo sanfemba Tommy RFI Tommy FR sini ye juma ye amina lada latle ma labla leno awye awseka sigi adianja babuka walma ayo eketo murabi kan sega dori walma ni babukro babulo nega jurus rafleni plus 221 76 644 76 44 awka aklino makono nendo akan awye to RFI sanfe kuna fulu vitake alibi kambe

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela 600 Abidjan ka ɲɛ 6 wo hakɛya duguma Mexico aw dans ce RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Tora lɛrɛ wolonfila ɲɔgɔn coupe du monde tolanta ɲɔgɔndanba tako mugani sabanan baaraw be dabɔ Mexico jamana kɔnɔ o jamana ni Afrique du Sud de bena kari ɲɔgɔn na sɔni jamana saba de be ka ni ɲɔgɔndanba yi labɛn États-Unis Canada ani Mexique ɲani a daminɛ ni baaraw cɛ gwɛlɛya dɔw yela aw bena Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔlu sɔrɔ dakunna o kɔ ka kɛɲɛ ni wari ɲiniko jugu blanchiment de capitaux cayali ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni wagati labanw na yuruguyurugu kɛlɛli jigina kiritigɛla bɔla ka kankari gɛlɛnw da kunu kunnafonidi baro dɔ senfɛ aw bena Jean-Claude Abuya ka kumakanw sɔrɔ sɔni o wagati kelen na Francis Kiriso y'a laɲini ko kiri sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ dɔnkilidala Patrick Bruel kan ka kɛɲɛ ni cɛ ni musoya binkani jalakiw ye minnu ɲɛsilen don a ma aw dan se ko kura ɲani lɛrɛ damadɔ san 2026 coupe

0: u dessa ñoko na chien kelen yala bafana bafano bena se kuta juru sarawa tere mexique de bena dofora aka seba yo hakka kan ameno don kumben mana kunche zie
1: ñano che ni coupe du monde mo chale ndo ko sebe kasoro kumbe madame ne folo
0: zie akunyo ko modelika ye folo coupe du monde kenekan o mankan famba yere beye états-unis ka fande kasabu ke tama yamuru sebenko visa geleyi ni kuma u chaminta kuma u chara kosoba u somalika e jala tike baga omar artan de tai ale min tun kan ka ye FIFA ka jalatike baga u chemaye ako aliko kuna fundi lao jemanao ka kokoroma don kulu do fokata se oni anyokona chama uma ni mbede sorola Donald Trump ka seria kura unofe ka États-Unis doni sebe koro gelea donambulu
1: inichi ni nyafoli nunu umbela jelena tulanta keme ani nani de bulu dalino onyokoda mbanyo laben jamana sawa ukona la abaro bela jelena ke tulanta kene tanu woro de kono farafina jamana tan debeka talike ni nyokoda ina ni osi ko foloye ka ke kabni nyogonda bany en blala 5 ans yelemani chama wero fana kala nyina antala farkulo nyanaje kanu baga chama debe kanik coupe du monde makono omi baro benake États-Unis Mexique ni Canada nga mande jamano kono chama beka jorona nyogo kume wati koye sabu nyogonda nunu do beke mande jamfe mada jona omibe kenye ni doka bara wakati ye tenema dumbia ye ka lasili kabo Konakri la Guinée jamana konala
2: yume anya yoro mendoti Konakri la dendia siamande ye molo ye wala yoro minkawa balol mafene akrenkrani ala ni balon kran kumbalusira kono kubudimon mama wato damina labi o mafene hamia ye la Guinée ka densia manna yumi mamadu salu turi
3: anjamale yamadena andi wansi anda mafele jamala seulement nyinanta ko ko moler barbari andi samafele la kilin kilin na wanya basu soanta anyaka ka hoyi se mo de ranzela hanginer wanya ali regroupe wanya kala o gola mandoni ko maki dolu 19h han 21h anjamadi sama fela lawnya men ni min wara hanjorero nya hang inero jamadi sama fela la ka ben len kenya mako
2: Abdourahman Sila kontanya folido adina gbeleya alu dem faluma ki wuli sute malaro kabalol mafene ni soronda wono rafili disisela la dembe ya balu nyinima
4: o kono do fuli ana doni parce que abena to tana sudu talalene donc ado gbelema dembayati yesu kinyana yebamfana ye telefona kinyana agbelema
2: talibi kabala nya folido koni kunna silu ya fe legene kadulu ye balon mel mafena nyumala fo ali ye sai tulundulu male mel ye kala du talama
5: ni la ine gouvernement sa mafena na ne sera ka mondial o batang suro e freke ka ala bo amnye ana air olo dumane ye parce que ba ki wuli su tema ka mafena quelque une heure deux heures bi boto mafena iba baradia e futo da fosuno ado edo wato ya dem ya balon nyinyalo
2: balon kanu baga dulu koni ka nyagira ka anna ko halal dalla sino litien kono aldal wakali ka tulun siama mafene ali coupe du monde mendo tenema dumbia kona kri RFI
1: coupe du monde hokumu kono alsa maroko tulanta kulu ye yelema dodo aka cheduna uye nayefo agerdani ezal juli falie tulanta na worawla uka joginu koso marwano sadan ani aminos bay de blala unona marokni brazil ka tulanta makononendo sibrido nege kanye mugani fla manedu watila kene flana kan obe kuma be awbulo ka babu bena nyeshi coupe du monde ma awni maymuna sanugo bena nyongo lasoro o keneka
6: RFI
1: jamana la ni politiki katalo jagoya minena oko la la kelinde dala a dinchekun kabini amneli wati kana se sisama aka la fasabro ka fola kiriko bara fosi de ma dabo akola odiato uyafo kunu kolugo bena tagana ko ye efrafina tomba ani ejien tomba nyekoro kakeni wari nyiniko jugu blanchima de capitaux tialie ko divaro jamana kono ni wati labona yurugo yurugo keleli jigna critique gelon da kun fondi barudo senfe ni asan flaye soroko jatimneni chake daba gafi kunye Côte d'Ivoire bla kolosili mine kono noye lis grisier jigina critique la Jean-Claude Abouyaka kuno kuna fondi baro lanyine kuye ka nyafolu jonjo ke ni yuruko waluka anka lame.
7: Dans la vie courante, on lave, on blanchit ce qui est sale.
8: Adama Dia yere la, femi nokolendo, wali mami finendo, orebe ko kaje. Ajate mine kaye. Mwoko doka wari, wali mafen na famado soro, sira kolonfe, inafo nyana minima fe unfirili, yuruku yuruku, nambara, sobon, sunyali anifuruba nafulu nga namuni. Abifo uwaru dima, kuwari nogoli, iteseka uwari labara isa guyala, kasosan wali makafen wero keni ayi. diɲɛ don ko don o dɔw

0: we kofo anye ula atigila mogo ba nyini ka minke ode ye ka wari la do sira nyuma onfe ninga ka wari la jeya uyoro la ba foka jeya ka geleya ko yuruku yuruku keleli ye ko divar jamana ka kele bilibili do ibi waneka chake da che sirilendo ubara inkama ambe ulika jola ka tegada mogo kan minu ba la nyini ka wari no golenke wari jele nyi ka dugu aninga nambara wa ambe ulika jola mogo fana kama minu ba nyini ka ukojugu kela nunu deme yuruku yuruku keleli kiribonte na mogo sito ka fiye bla ubara ula kabi samba flani mogo nani oktobru kalu anche sirilendo ka Côte d'Ivoire jamana la sigin jien jamana to uchela dana ya be minu kan wa minu te jien wari bon siga kolosi kono
1: Francis Crisoya la ñiniko Christique Segalou ka ke donc li dala Patrick Bruel kan ka kenyani cheni musu ya binkani jalakou ye minu ñeshilendo ama jigna kletigala ku be ka la ñini aka la taraso folo maymuna zerbo akok mo chale doni wati
2: ngati ze kone euro wari ba keme duro en sarali a balle fana ka bo Francis kono ani ka se afari digidi keno kan ni la tire do ye kititigala ye o minu ta ka soro ka ken la bla folo nga uta yira ko akobana sabu kiti sekesekelu bitanye akunka alsa Patrick Bruel la jala kilindo chenu muso ya binkanula ani wale njugu chama ure ka nyisi muso tanyo goma ko kera samba fla ani samba fla nintanu konantonche jigina kiti tila tunyi ala nyini kunu ko donkli dalan ka blaka taka kasula folo ula tike masra soro nga otika mwoto yale nuka lafasali kela do kori na Herman ale jigitike ako jala ki seben kura ububulu Ubuna umimbla kiti so nyama kukura Patrick Bruel nofe aira bika jalaki o minuna beko abika jalaki sa o minuna sa wako anoti o shila Patrick Bruel ne asibi san bureau ani bulum flala chen bijati Francis donc dalla la ko donu chela minuye talike sa minuye sanga basro samba fla samba klinike me kononi bi kononton wati kase la voix oye aka donc li krenkren doye mi sanga soro awati ka kene aka ni kiti ko jalaki o yezie kone donc dalan ka nyana ja chama le
1: Initié, nous avons fait nono bella jelena, nono recouvert en bloc à lasser auma. Sangata dala nega kanye tan flakan amande jamana okonna la maimuna sanway danse
3: initié zie
1: babu nyashilendo coupe du monde
3: ragatika
1: ite tanda isa
3: basita ra sans
4: kuma be awbulu
5: Mayi Sanogo.
3: Teri la me baga mba fo kawali mandan au danse kuma babolo keneka. Dien dolantan janjo ba Coupe du Monde tako mwani nanina tanko folo bi damne bisoufe nere kanya tani konantan wakati. Nyoronda folo ra Mexique jamana ni Afrique du Sud lebina kari nyorona Mexique jamana yere kono. Ina Coupe du Monde mankutu binato tariku kono ba unia shongo folo e akala ben jamana sabakono. Ina fo Mexique, Etats-Unis ani Canada wadofara la fana adlontan ton ake kan kake binani ani shegiye otlane ben kulu tan ani flad kono nyoronda biolon flani kelen de binatan 8e de finale ura wa okwa kulu bisabani flani nyorona kakanka 16e de finale srata la tika kura inafo nyangilu fana blara 5 ans nyinanta ura awye jati mine jumanke nyinanka la ben chukura minge farafina dlontan kulu ye nyina awyo ka seba ya uye chukodi nega juru da labla leno awu tora plus 221 76 644 12 79 bi anye kisama farikolo yana gwe kuna foli dila mamadu kantelema alele bina akwa anye ningalu jabi abi ina gajurura ni anye ini nyantuma
6: mayi sana gwe ini nyantuma nyifo wa fanambana mivako bela jale
3: kani basi tira ini fama
6: ay basi posted
3: mamadu malika banko kuye ini ningali tengu ana karenkere ni ara kanye si so malika jalatike baka mama kanyi ningali la mami segi
7: ngena wabo ameriki kagana filenfiani o fifa ka sare mo lo fajira politio ale ni balon sa sara kelena anya bara iran mo fina bo sigena para fina jamana kyam fina bo sigena ese balon ni politio sara kelena anya na ngani rebo lo fifa era sare mo lo fara ay famen ko ima nate do nasro min kera mo anya bara politio ni balon sara kelena lo sara kelena te
3: mamadou kante bismillah
6: mai a ka aka ñinikali be famu ya bawma anyaaye kabri nunu robe nunu damnana etats-unis yere fabala anyaaye ko mo chama oludu ubanna ke visa di mo chama de bay inafo somali ka jara tegelay bawma amba donko fifa sharia abe fore dronko ati tege don jamana ka visa ko anaka politique immigratoire la ni jamana nyana ke mo blaque do aka jamana ko walma kana do aka jamana ko wo beto de munialon wol de nyana ke roben ni sikisena donc wo yere de aglema ba yoro ye ba ma nyaay ko kokoro don ba ka chamawde sharia bauma anyaye blatter step blatter munyalo atunde fifa nyamoyala ni mo chama wulla o ke ni kadi ke wala sa wo sharia ke se ke falento ko munna bari abe fore dronko bibila fifa sharia be yoro minate ni jamana nyanna ke coupe du monde robin mumbe visa ji yani ke kokoro mado maho blaw ke don du win kono wo beto uka mansaw do bolo uka gouvernement de bolo wala sa ke se ka mafla nyanna ka di joma amen nyanker a di joma khari na soro fifa fante ube baro ke nuye wala sa ke se ka no ya tolontan na wito ko mun
3: wajigi ya ka foko balik bango go bina famyali sara o yara amita malila umar damili e danse kon basitira
8: ama alhamdulillah tani may baje fitena
3: e somo ro ini fama ma bibolo
8: ah don wala tani may cheni alaga kana kute ngonyina kubide moni labeto chere la o manim si wasa dingle sura kula kada alabenduka cheni alaga kana dalige flame menu ene toro ko sebe somalika alfidimi re kon na segla ina masega ta flefe chere la amajane halfidimi kele ni amen dola rere tadi mai we supporteru di wo chere la unna na sharia kabini ku de moni re madame ne for wasu amerika luwa do boku jamana chama ntise ale refe bo o jamana chama nudu ku de moni na do anala gele bala se supporter ku lama velana to ni amen dola kadi we supporteru di to ni nana jati mele ngo ku jume na ni mawele nyinga amerika mission moni umuna o masera balo tayoro mene amiri la kaji jamana wera mo ku jumena parce que anya ye supporteri balo nyame balo re kadi do supporteri jamana re to ka ta supporter do mandro o bugo balo ka ta u kilo la do we gele abade kwa
3: mama to kante
6: mai akokuma fanan be famu ya ba o ma wo fana mo chama ko ko ma do mo chama yi wo fere blase na abe san flyere bo ka foko etats-unis jamana be latige buluta la foko fere nyinala de harina soro fifa ba bosha bolo kadi dugu werema baranka donko coupe du monde robin abe ke san nani de la wo fana wari ba de be do akola wari ko fana be sena ba o ma etats-unis amba don pangaba la wari ko fan fe wo fana wi sponsoru ni Robin Chama ou deke Sigisena. Donc FIFA nyamoko fanana mwo chama mba folako Etats-Unis be wari munda dumnaye wofana mba topo bibila Etats-Unis dole mba de don wala sa FIFA keseke a kontune keseke ni donjo indama aka Sigisena. Anka na nyinanko Coupe du Monde de club mounyalo yere wore kera ninsan temine ina FIFA tunya a difana Etats-Unis ni nseyin fana na woko kelen do don fere u be sigisena bari fana wari ko bala baw ma bibila na foroka be boshi Etats-Unis la ke di mo werema wala sa ke se ke jonjo yin robe san kelen fo san flala abena gele ya ko bawma ako adero ben san nani dela wa Etats-Unis ni Mexique ni Canada u ba ko la kabri san nani position nanya na ke boshu wolo abe gele ya ko jugun ko
3: abe gele ya o fam yara ambi kuma di siaka dawma bo che ni yantuma abe chokodi
9: namu mai amuni kle
3: kan basitira
9: kuma ho be ka kenya
3: ere dron kabo Côte d'Ivoire Suleiman Sofa na bi nayi naga jurura ya abe chokodi Suleiman
9: Ah, mais je ne sais pas si tu as un peu de temps. tubabuka balon fanfe anambaran ka bon don an farasu nti se o de la o de ko so ne ya fongo an kon be se ka ta nga ka foko an ma ko be yoro mima o soro le ka gore mforo o to o isa ndamani ko e balsabru a korlo ka kya foka ta damante me nga ngu amani so de yoro ko amani so de yoro
3: e ka to ni afle nyo ndante me le na samba flani final sera soro yala ofanati inimisi wasa yoro ya anga anga jigi seme yoro mina ka foko nyina na soro jonjon bi segi anfe
9: bon amannogote komi ni pim bora sanfe bebi yere ku mina kone o ikye ami bi o kuwe sa nga amannogole nga min ka bone boro nu sera ka se terrain kan yere abisi ka ke fubare mo chama mburu pa sabru umna se kuye ubu taka donki ku baba no nko no obisi ka ke daula e an mbulu ufana ugero mando ko mfana note ka foku anga kipu soro kan nana e koni ne buru o to bisa ndaman bode mai
3: o fam yara ini ke aklina na Suleiman so
10: ah mai
3: na
10: mena
3: ma bibolo
10: naka akilan tara bon anga gudda gudu monde ka la ben ko tonu nu amerika fe bon ama fi valo fo folo no ka kilinu ma oye ka baka yoro min ka ne dege dono wole arbitre somalien ka visa ko yi
3: Omar Artan
10: ya bu jero ko misro wala bu jero soro to machama jero bi se ko bata jero dora visa ko ka ketta bu ke bon arbitre ta fa sele ma o yoro lo famu o temenu ko fe ko anu era afrika ko fana ka sikor no nu dombara ka
3: Suleiman so naga juro murutirani Suleiman so ke ami kemboro bisibla ka babu kina faso abedi amadan Suleiman so
11: san ma ya fo lelo fuko borofa
3: kan basitira
11: basu wete
3: namu
11: Aha, bon voilà e bolonta mi ete ni mondiale ambe woli ke alaka sine kenadi bo frafina e zero minu ba keren kanga foko ne nyabe ikibu mona mi se ga amuna fa ne ba fo obela gele no e boda nyuma soro se ga ta nya fe e ta jiga ka foko frafina ka defe mondiale kene ka kubla e namara mena kono don woti namara ye poi poi don e ba soro anga support de mase par gala tauma meni ne re jate ka ko jate mena bibi nan dusuma kasin lo femin kele mena foka tapo atote wole e FIFA koro ba o FIFA ye sharia dota ka jira ka fo die jamana tara ni e jamana mi din kan wale ka jamana gore segre ise mo bo ka commission bela gele na don aya ye wole o ka ifira me muna amerika nana o waliya kelen ke olu ma se ka o nyangani taka nyati amerika ma fu ka to amerika yi tali ke commission na o pifa na blan kin klara ka laben tukuni amerika jamana kono abu ka a seko ni a janyan ko pey mwo ra mi a ja mi ma ja etge balontan sera ko e reglement konti yoro lwa olu kara ka ta e anka farafina e entrenere umaro kader shoko amerika jamana kono ka foko a kanada olu ka jamana kono kwa ka shoko donc tien yere era FIFA clara ka dage ka foko a kulu dati a kore est ce que nous olu tuma umaro wole kwa ka ta barke amerika amna ta ko amerika lu kada le kwa le tara amerika jamana kono donc olu ma olu le a wole ka ta blo o ka barada donc nous tara gwe ka ka foko on de aka reglement compte aussi que anga balontan ko kono aba toni balontan temena donc la kwa bi amerika jamana kono le aba gwenga bo donc am canada fo ko sobe ale min sera ka fo ko ni fere bi ka soro ko umar kana uluka jamana kono kana plaisir ken yere am canada fo ka da ko aka wali mi manka donc ne bi fe fifa ka se ka jo a jo ra ka jo jimo fola jo ra na shera mi ta aka wali ba o anya jo ro to kera balon ko le am wa so ni shera mi ne ka fo ko ba sigle no ni majetara ni jamana ti bunya ni jamana anya na wolo ti balon te ni kana a do balon tan ko kono te kera abuka ne jila mi sa fukata ko to
3: ni ke wa ki nan amadal bashir mamadou kante
12: awo mai
3: ya nan ki lab lay boraka amadal bashir lame akwale kon jigiya bara fara final lon tan ton tan munu bebe o dobi se ka o kelen kelen bebe se ka doke ni e coupe du monde ya le fana akilan lo
6: hakilina ye o de ye baw ma u garisigɛ ka bon kojugu ni coupe du monde in na ka da kan coupe du monde taabolo kura mun ɲa la o de sigira sen na donc an be se ke an hakili be se ke sigi ko farafina kulu dɔ be se ke bɔ ke taa 6e de finale la a gɛlɛyara n'a gɛlɛyara duru yɛrɛ be se ke bɔ walima mun kɛ cani wo yɛrɛ ke taa 6e de finale la baw ma an b'a dɔn ko kulu o kulu fila bɛ ta bayi mire 3e hakɛya segi bɛ ta 8e de finale la ni o bɔra ye a bɛ se ka kɛ yɛrɛ tuma dɔw la u bɛ bɛn ɲɔgɔn ma n'u bɛnna ɲɔgɔn ma harisigɛ bɛ se ka sɔrɔ baw ma o kelen bɛ bɔ ka taa quart de finale huitième de finale quart de finale walima demi finale la donc bi an hakili bɛ se ka sigi ko n'u ye fɛɛrɛ dɔɔni kɛ u bɛ se ka Maroc taabolo ɲɔgɔn kɛ walasa ka se ka taa demi finale la ka tɛmɛ yɛrɛ demi finale la walima ka se ka taa finale la cogo mun na hakili bɛ se ka sigi ko ɲina a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye walasa farafina kulu ka se ka latigɛw kɛ mun ɲa la a b'u sanba yɔrɔ mun ɲa lɔn u badamɛ se ye ni o ye finali ye walima ka se ka nin jɔnjɔn yɛrɛ
3: ni jɔnjɔn y'an fɛ i ni ce hakilina na Mamadu Kante an b'i labila an bena taa ni baro ye ni lamɛnbagaw ye y'an ka wele jaabi a jara n ye an be ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛw kan kan bɛ Usman Kontawo bi nɛgɛjurura ka bɔ bobo julaso a be cogo di a bɛ cogo di coupe du monde bi bobo julaso labɛn bɛ cogo di e yɛrɛ ye ɲinanta ye cogo di
13: o ma fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an b'ala fana barika la ko mun na ɲɔgɔnna dɔɔni sisan ala k'a ban pewu
3: amina yarabi
13: an bɛ ala fo an bɛ ala deli an ye bɛnkɛni kuma mɛn tɔgɔ ala k'a ban an ɲɛna fɔlɔ
3: amina yarabi
13: bon o tɛmɛni kɔ sisan mayi sanogo bɔn ne kɔni coupe du monde ne y'a jateminɛ k'a filɛ cogo min na farafinna yɔrɔ la avantage bi an ka kibu dɔw fɛ tiɲɛ don ne kɔni ka kibu ma kalifiye farafinna yɔrɔ la
3: o tigi juman ye
13: o ye kamuru ne bi kamuru de supporte farafinna kamuru mali burukina bɔ a tɔ nu sa o ye nijɛr ni kanu ye o ye alemaɲe ye tubabu bolo fan fɛ bon ne bi taga min kɔni fɔ bi na kɔni ne kɔni jigila bɛ kibu min ka an fɛ farafinna yan o ye cote d'ivoire ni senegal ye ani gana o ye an ka farafinna tile bi yɔrɔ ye arabudu la an kan min ma girin ma sisan n'an tɛ Maroc la dɔɔni o Afiriki ni tɔ ninnu ani minnu nana kura ye olu ta n t'o jate mais je me dis que aujourd'hui problème yɔrɔ bi bi na nin dugu fila min n'an bɛɛ sigilen bɛ k'an ɲɛ wɔgɔ kan o ka zoro de bɛ tubabu dugu kelen na ye n'o ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ye o bi bi na an ka Côte d'Ivoire zɛri bɛɛ bɛ tubabu dugu la de Sénégal zɛri bɛ tubabu dugu la de donc u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn faamuya mais problème yɔrɔ min na sisan nin coupe du monde yɛrɛ problème min ye farafinna an de ka ko ka i b'a ye an bɛ tubabu dugu la an bɛ champion na k'an ka jɔn ninnu bɛ forum na o fɛn bɛɛ kɛ mais ne ka se coupe du monde na face aux tubabu tɔ ninnu cɛ o bɛ dɛsɛ o yɔrɔ la ye ne ma foyi faamuya o yɔrɔ de la sinon bi bi na bon problème yɔrɔ min na bi coupe du monde yɛrɛ daminɛ ye yɔrɔ min ye i ka premier match baba ka premier match de gagner bon bi bi na Côte d'Ivoire ka premier match ils ont la chance ka gagner ka premier match sɔrɔ gagner ka tɛmɛ bon maintenant. Min ye Sénégal ye Sénégal olu de y'a Faransi éliminé ka ye bon o Faransi kun na bon ale Faransi Sénégal fana kun na ko an ka ko mɔgɔkɔrɔ ni k'an bɛna ɲɔgɔn kɛ
3: ni kalo in tile 16 kɔni
13: y'a ye donc a bɛna kɛ o bɛna kɛ mati gɛlɛnba de ye bon an kɔni bɔ o kɛ sa an ka Faransi jamana ninnu a ka taa n'o ye ɲɛfɛ mais k'a fɔ ko an bɛ taa coupe du monde de demi finale quart de finale la bon ne yɛrɛ kɔni fɛ a bɛ se ka kɛ mais n'ale bɛ dugu fila min na o ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ni Ghana ni min ye Ghana.
3: Usman Kota, ini ce ambi kuma di Suleiman Soma, Suleiman Diallo masa ka bɔ Côte d'Ivoire. Suleiman, a bɛ cogo di? I danse?
14: Ah, pas du tout, mais ça.
3: Eh, dalen bɛ an ka dɔlɔntan tɔn jumɛnw na?
14: Bon, ne dalen bɛ an ka dɔlɔntan tɔn dɔw la, i n'a fɔ Côte d'Ivoire.
3: E yɛrɛ b'a la.
14: Voilà, ne dalen b'a la k'a fɔ olu kɔni bɛ se ka. Hali n'a tɛna nɔgɔya parce que n'an ka fila ɲina dima ka gɛlɛ farafin bolo kosɛbɛ parce que farajɛw bɛ ka jate minɛ cogo min na sisan u bɛ ka ye farafin balontan bɛ ka développé ka taa donc dima nin kɔni bɛna gɛlɛya i t'a balontan ja ni entraîneur fɛɛrɛ ɲɛnamaw voilà olu de bɛ se ka an ka ekipu ninnu bɔ u ka kunbɛn kuma ninnu na.
3: Suleiman Diallo nɛgɛjuru ma y'an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ an y'a mi dɔɔni kɔni faamuyara i ka hakilina na aw ka hakilinaw ka hali bi an bi kuma di sisan Jakarija Danbele ma ka bɔ Mali jamana na.
15: An ka farafinna kulɔbu dɔw bɛ ne jigi dalen don olu kan hali n'a sɔrɔ u ka pulu ka gɛlɛ nka a ka ca ala fɛ u bɛna mɔgɔw jigi sigi kosɛbɛ n'ala sɔnna Côte d'Ivoire ye o dɔ ye Sénégal ye o dɔ ye Morocco ye. Bon, nous connaissons Jigi Dalé de Nunga Kusre, vraiment, ou Annale de la Fana, ou bien Moko Jigi Fwa. Moi, ma femme, ou bien Segata, finale d'Anga, ou connaît, ou bien Jigi Dalé, ou bien Nazaro, Afrique, ou Kulabu Nuna. Ou te mené au coffre, fermier, Europe ou Fanae, vraiment, la Jamana Badru, Jamana Bamumbe, Nimbana Jigi Dalé de Luka, Lukon de Konminata, finale la Segata, la Fio. Untulanda fo jamana folo folo oye France ani Angleterre fo ta se Portugal ma vraiment nyama na basa ba koni vraiment ne koni jigi dale do nu baluna se to kona vraiment se mu bolo nu kon tu kon na na ka tala fe ubina se ga gwanga ku de mon ko se be bo anyange ni asika na fab meme se klubu mim bukora na fab meme se uma
3: Ambi kumadi san Karim Sangare makabo San Pedro Côte d'Ivoire jamana na alibi akwali koni ma basiye Somali jalatike baga la segilira kabo États-Unis jamana na malame
16: Bon mais ke arbitre ko tabuna ko vraiment ne mai ne kon na famu be mi e frafin arbitre u tala o frafin arbitre u mata o abbe kili bari muna nere jila tigela frafina arbitre la nyina mbalo fife wala li fie mai bon frafina balon tam ko ne vraiment arbitre le bachana arbitre bachana arbitre chite ke arbitre kline bon bara o bara niya adon ikan ka toni ni ala te toni ni barala do u wardi ni non obu ka bara de klaula on bo donc chemin fana en ko bla ka be ko segni te ko segla ay re ka sondo kama te ko segla ko are ko ke min mai abe ko segla le ko se amerika Donald Trump ye u ka jamana kalife ko ke terrorisme jamana de donc ko ye jamana de ne min famala ni min me ko ye jamana de ulu interrelen do ka amerika visa di uluma ne hakla abe ko segna ko so te ko segna ka ne ma fo ka ko segna ka boko abe fleche mal wal maka ay ko wore ken no donc amerika nga suspension min bi u ka jamana ka ule ko so o jamana de ndundu wala ne ayi FIFA no wa la FIFA no ko tuse ka intervient au bolofu ka
3: Karim Sangare kabo Côte d'Ivoire jamana na akaklina de bi dansigi bi ka kenena fana Musa Chamni Saradum yatube nege karafira obsela sigi ka la me sagani wati mi andia audia anga bololok moyoro ka alini anga bololo sanfempa Tomi RFI Tomi FR sini ye juma ye amina lada latle ma labla leno awye awbese ka sigi adyanja babuka walma ayo eketo murabi kan sega dori walma ni babukura wabulo nega jurus raflenye plus 221 76 644 76 44 awka aklino makono nendo akan awye to RFI sanfe kudafulu vitake alibi kampe

0: dans une montre a parcouru plusieurs centaines de kilomètres avec son bétail pour une quête de pâturage.
1: Sisan an bena au hakilinaw de lasɔrɔ kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni coupe du monde ta ko 23 ye o min bena daminɛ bi wulada ɲi na nɛgɛ kaɲɛ 19 manden wagatiw la Maimuna Sanogo y'aw hakilinaw minw tɔmɔ o filɛ.
2: Senegal, Côte d'Ivoire, Morocco, Alicata, CRD, Congo, Anji, Konbolu, Nina Dimon, Kafu, Visika, Kodoke, Passe, Angon Balo, Nina Dimon, Tina Noya, African Bulu, Kosebe, Pazeniga, Fle, Dimon, Temani, Morocco, Mira, Tuabura, Kaira, Kafu, Nouveau, Fonabe, Farafina, Balontana, Ambado, Fonabesika, Kodoke, Pazenia, Jeteta, Farafina, Balontana, Nujambe, Ubut, Balontana, Tuabudu, Nunere, Iko, Espagne, Iko, Angleterre, Fogadase, Francima, mune b'a to n'u yɛlɛna u tɛ se ka jouer an kɔni bɛ defo kɛ an ka entraîneurw de la.
3: Senegal kɔni bɛ se ka fisaya dɔɔni mɛ Senegal la fisaya tun bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ ko a binna polu min kɔnɔ nin polu nin kɔni o polu b'a sɛgɛ. Ni Senegal min kunna diya Senegal ni point yɛrɛ tɛna kuma tɛ k'a fɔ ko ka tɛmɛ premier polu la. Premier polu ka tɛmɛ Senegal tɛmɛ ni premier polu la yɛrɛ o bɛ gɛlɛya. Mɛ n'i y'a fɔ ko dɔw bɛ se k'a fɔ ko aa k'i ye ka Senegal ko ka ŋaniya juguya ta k'o sɛgɛrɛ o tɛ ŋaniya juguya ta k'o sɛgɛrɛ kuwa u bɛ polu kɔnɔ polu nin kɛ gɛlɛya ani o zuri fana o balontana t'u bolo.
4: An famana coupe du monde dama dama ma a kun bɛ 32 la o la. Donc sisan a nana kɛ fo 48 ye donc o b'a yira ko yɛlɛmɛ dɔw kɛra donc o b'a yira ko afiriki kan ka dɔ fara a ka baaraw kan kosɛbɛ bon a jɔrɔna ko kɔni mɛnɛna afiriki ka fanfɛlaw la sabu ka da kan n'i y'a jateminɛ ani mɔgɔ minnu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye tubabu ye olu ka labɛnw de sabati ka di farikolo ɲɛnajɛ la ka tɛmɛ anw taw kan i b'a sɔrɔ anw ka labɛn caman bɛ yen labɛnw tɛ se ka sabati komi olu ta ɲinɛndu bɔlɔnta a bɛna kɛ ndolata kuntala janba de a bɛna kɛ waati janw kɔnɔ wa ndola bɛna caya o kɔrɔ b'a yira ko fo ndolatana ka k'i bolo fana. Bon, ni y'an ka ndolatanaw ni tubabu ka ndolatanaw jateminɛ i bɛna sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ n'olu bɛ sigi kɛrɛfɛ fɔlɔ ni dɔ sɛgɛnna ka dɔ bɔ ka dɔ dun anw ka ye bɔlɔntaw na o de man ca anw bolo.
5: Ne b'a faamuya de la ni coupe du monde ni coupe du monde sabote ni tɛna sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ka se ni coupe du monde ma k'a sababuya kɛ amerikɛnw ka waliya ye coupe du monde labɛn yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ka ban ko supporter dɔw ti ta kɔkɔrɔmadɔnlaw olu y'o joueurw motive tuma dɔw ra mais coupe du monde yɛrɛ ni an ka manden jamanaw yɛrɛ Côte d'Ivoire Senegal ninnu n'o tun bɛ se ka o sen bɔ coupe du monde na o yɛrɛ tun bɛ fisa ni tɛna ta kɛ fɛn wɛrɛ foyi ye yɔrɔ na Maisa nɔgɔ ni maloya tɛ.
1: Sisan an bena kuma an ka kunnafoni dɔ kan ka kɛɲɛ ni siya woloma wale farinyaw ye Afrique du Sud Malawi jamanaden ba saba ɲɔgɔn fana burila a ka u sigiyɔrɔ bila Durban kunu wa u be ka laɲini k'u ka jamana nasɔrɔ wagati nataw la. Sisan an be kini ɲin kuncɛ ni lamini jimukan ye o ye tali kɛ an ka sow jɔ cogo de la farafina. Diɲɛ tɔnba ka jateminɛ sɛbɛn dɔ b'a jira ko farafina so caman de tɛ lamini sariyaw labato yala mun de bɛ se ka kɛ walasa so jɔlaw ko sariyaw labato. Baba Watara ni a ka mɔgɔ welelenw masarala o de kan o de yɛrɛ bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲina. Asara Dumbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛn.
6: An ka lamini lamɛn
1: Baba Watara.
7: Diɲɛ tɔnba ONU y'a yira ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ mɛ kalo tɛmɛlen na ko farafina so caman de tɛ lamini sariyaw labato ko o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka na ni wagati yɛlɛma ye wa ko a bɛ kɔlɔlɔ caman de lase sigida ma. RFI lamɛnbagaw lamini lamɛn jɛmukan kanubagaw aw ni yantuma wa aw danse an y'a latigɛ k'an ka bi babu boli sow jɔcogoya kan farafina togo di an ka sow jɔcogo tɛ lamini sariyaw labato mun de bɛ se ka kɛ waasa o ka dabila ni ka caman bɔ wagati yɛlɛma la waasa an ko ɲiningali damadɔ jaabi aw ye an y'a latigɛ ka wele bila mɔgɔ fila ma. An ka mɔgɔ welelen fɔlɔ ye lamini dɔnbaga ye ka bɔ Mali jamana la a tɔgɔ ye Abdurahmana Sanogo. Mɔgɔ welelen filanan ale ye sojɔw sariya dɔnbaga ŋana ye ingénieur en construction ale tɔgɔ Usmana Sumaworo ka bɔ Burkina jamana la. Jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena an lamɛnbaga dɔw ka hakilina lamɛn aw ni cɛ wa aw danse. Aw danse ekokura aw bɛ ka RFI de lamɛn wa aw folen do o la kosɛbɛ. An ta ko bila dagagirindalabaw an y'an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ lasɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban ale tɔgɔ ye Abdurahmana Sanogo ka bɔ Mali jamana la lamini dɔnbaga ŋana do. Abdurahmani Sanogo i ni yantuma. Abdramane Sanogo anyaye dien tomba onu nye jatemne sebendo chari so jotoko kan farafina ukoko so chama nebeno minte laminini sigida saria ula baton anyema emi laminin domagaye ibese ka fo anyana chokodi sojo ubese ka kololo la se laminima
8: sumu joli peke kololo folo miye laminima oye pasabe jodu kulo yoromina kulo lahala ya defale don kulo kanga jimi mini sana na ati obarake ble nasoro jifana kanga teme ayorola ufanake teme oyorola ble oye a kololo folo ye flana so nubi jo ni femune enabu fomo kusima ube fundani de mara donc sonu no be joyoro mununa ayoro ubike abu fomunu mako ilo de chaleur donc iba soro fundani bika ayoro ula kosobe o fenda madama nunu ni be munu biseka kololo la si la minima
7: Abdraman Sanogo yala ibiseka fonyana e la mini saria do de benwa e sonu no kan ka minuna bato yanu kajo
8: la nini era folo e jume nya fo tugo mi sonu no chama mbe abijo ni shimande donc fundani ba kono ni bisu kono Sinyati somi mkono na soroka mien. Habiseka nani bana dowe ni minakili bana unifemere chama we. Epi ni futene fanaba kono. Aka jugu mwoka sunogoma. Aka jugu halika kenayama.
7: Abdraman Sanogo ni ansegina ambemba uka wakatila. Ama yeka foko yoro chama nkumeno. Ukumejo ni mbogode. Alisano anka dugu misendo kono bokoso ni mbukuso udebeno. Yala ere bulo. Olude kafusa. Nanko lamini latangali kateme simandu nuka olake.
8: Besinga tele sisa. Anote bwode ye anga yuru bichugo ya munu na abofuwaro munu makosahili jama na uango fukenu bichugo mina na ye jualike nisima ye afunteni kabungu jugo don bwode lanyini nendo meni jie kuhu yelamana wajibido ifanabi yelamano afe meminga anga ke anga munu ye sojo dombaga ngana we ulufana de kanga anga bwode na abofuwaro mako material loko ulubiseka do bala chugo mika kla kasu ujwanaye ulude kanga mgo blanko lako don kase kwenye nyefo mwo ye kabara kukan puki mwo se ka doni mbo shima na kata ufanfe paske usu nunu hali shisi sansu munu mana joni uye ulu de kono na damu ka bunko sobe
7: Abdraman Sanogo yani so ereka jo mine munu me don sojo barala ulu kololo besika ke muni
8: wee wajiri ye pasi ni ku nege nege bubo dugu chukoro minu lebe nege bo don sever upe ode juru ka janko sobe ode la machamanti ode yate mine me a nege ni shima nunu mwone bubo yora mina uluye dugujugoro chengde ye donk obara keto jago ya doa abi kololo ula si la minima na ukilingile mbefana ye adama bara ye ufana na kololo do na kechukudu
7: Abdraman Sanogo yana anka anga nyiningali laban tingu ela amena anlame baka nyifana fela ulame so jochoko ya kan farafina yani anka na ilasuro kumasokono
9: wakati lu yelemana ku adama dungu kona anfana ka yelemanu doanga kura kalolo keka beno wakati yelemanu mpudisoy anga itazu lo kuku nanga bongo kuku ati kile ini tukabuta ambukulu nyanyini saa mwese kanyapela kwenye kasoro kukumi normalman ni vina vila pason dolo uke ngata engineer ulo tau vina dukukulu mboko boka tafle esi abese katini kase sangi di sabama wa numbeke nka lombo lora
7: niku ya lame baka doye miya latike kadadu anga babula usiratike la sisa Abdraman Sanogo amese ka muneke wasa so jotoko ya kanana kulolo chamana se la minima
8: nifera folo mifo jamana bela so jyo sharia di bala jibuli sira ukan ani jinye kono nauna niki ibu sojo hakedo udebe fiko lafa nimo lafa niya jo dona taula akachala kololo biseka sima na manye kie sofa na joka ban tendo ube ikangu ulufana kaya abufomunu maku izolasyon na uye engineer uka bara yani arsitektu ukanga sendo keki kasumu mima atu kende mafunte niti do sokono nana kosobe purke ka sokono na kalaya uo fera ube munu mbike ipi mwo biseka yiru fana munu biseka sumaya lasi kerefalama kasiru la tu so dawulo la ubia so kerefala la ubia akwafala ula uyiribu sumaya mune mke udufana de sumaya di sokona nama epi jochuko fana de besola anga yamfanfala na suka anga jo abufomema nor sud niyoke akachala sinye famba mune mbichi anga yora ula sinye umana chi sinye bidu ika sokono
7: Abdraman Sanogo iniche
8: nere wa ufaga wilela
7: Anka mo welelen e flana ale la sorola nega jurula 600 Ousmane Soumaoro de Kodon Kabo Burkina jamana la ntumega fawye dakuna ko aleye sojo sariaw domangana ye nanko ma ingénieur en construction francicana Ousmane Soumaoro ini yantuma bise ka fanyi emi me sojo bara unyefe yalo bi jate mino ke lamini ko kan yana ko ko sojo bara ke wa
10: nanu bi joni ke ami jate mino chama ke sigida fafela la kasoro ka nga joni ko ke jate mino folo parce so elle veut ta joie romina elle veut la guerre à fleni so joro kai so elle bi jokanya sinto comme ma fille sera ma ambo jatimene boy mi yoro mi ko yoro lo angana ma environnement na angana na ma jisro da pour que même que de guerre sigida bema ambo jatimene ok
7: Ousmane Soumaoro o mana boy no ama don ka foko wakati temeluna yoro ku me joni e bogoudi e si manko nunu kunteino e yele bise ka fanye folo idilla ka yoro jodo jatimene mink
10: Ewa, ai mi fo oye chenye. Falo mogo waya korosi, ko alnisi anantara ama wajena ama amso felta soro obu borobo unkono. Kyanu, yoro kumu lon borobo yunfa alaka di. Bibi nina, neko ni maacha manke nyade mflake, minke la ni borobo ye me ambu fo ma ko alfaktura wakana, ko brikante kwit. Ayin diwani keno yega ye.
7: Bogo ni simana, jume de kafusan unu flala, bogo di mayen.
10: Ewa, onye negali, ameseka mi fo ala, o flabe joni kanyi. Ni mimbi nogoya wal kote la miyoro mena, obi fanga solo sino borobriki abara kadi asongo kanoro wa femie bien yelamani tabolo ye wele kaf samoroma kateme timambriki ka me abebi obala kele noke obise ka donyona komo bebi se ko abara ke borobriki ere asanga so be chama
7: ola aflabe barakadi nga aflala ere bolo jume de bef se lamini ere ma intaro ni akilna dobila okola aflala jume de kololoka dogo lamini ma uflala
10: Bon, l'amener côté là, bon, briki, aucun courant n'aura. Parce que, au bout de la fin de la fin de la fin de la fin, à Doba, Flé, Min, Barak, Min, Kain, Falafalo, Moro, Kumo, Moro, Kalara, ni qualité, ni Suguya Kain, ni Suguya Mai, ni Suguya, ni Nita, Falafalo, Moro, no, Kumo, Johnny, Ké, au bout, Kumo, Dinki, Sao, Karakar, Kado, Ara, Dinka, Karakar, Kado, Ara, pour que la fin à Dama. Bi albi ekol soro obo kanon yira mogoda pour que anga seka segi koro le fema katu kokola mumbeno amo dobla sino fem konna bobriki obara kaji adayoro fene akaji
7: o la e refe dunola amese kan jigida kan ka foko mawbe nu kodun simana anga segi ko anga buguni anga bogoma wa sallamini meseka latanga nyama kanye
10: la nyini bete anga simbo simama parce simana na fayoro do temesera obe ji koro olubuke abiseka keni bogoye wa siman takate ni bogotaye o yoro do be anti se ka famba nkondo simama memi shiso ye barake yoro ye anafa ka bo bogosura ni bogobu so yoro mna fara yoro fene be abise ka lo fara la fara bu so yoro mna ona fa ka bo sigidama ona fa ka bo kene ya yere ma kateme ni sima yoro ye sino sima fene na fa balo bara
7: Ousmane Soumaoro ami fo ko se be ka ninja bi nunu bela jelen ko son ininche
10: aywa ayere niche
7: aywa lame bawo ni ne be dan sigaw ka bi lamini lame jemukana anjigiba kan ka foko o ye famiali chaman soro obese ka segin ka jemu kan dafalin la soro bololo sira o sanfe matumi rfi tumi fr me kambe daw yodo hun natani ala sonama amina kuma awye samia kumeli amina kuma awye kambe dogo kunatani ala sonama ni bashi make amina kuma awye ferawrika minu mesekata jamana doni marabogo fe wasaka sanji kasara wunye korotige amado amesamia dundala mande jamana ukono yanuche me kambe dawye yanuche oyo janto relaninka o janto ka lamini labau anka adamadian josendo do awni ni nyogona wore

0: Bonjoura altulu be irifidela nege kanye tan anin kile Mexico o kanye tan anin volumbla debe mandi au danse irifi mandi kansan fe.
1: Bintou Sissé.
0: Adinye tlanta nyokon kumbe ba coupe du monde nyokonda obena dabo asani lere et fladron Mexique jamanana au Mexique yereni Afrique du Sud de Bena au Carignyo kona folon stade Azteca de Mexico tlanta kenebaka ni wati nyina bismillah li jamana nyimbe ka ka seko ni donko de jira dinela amena ni foli soro dakuna Malila, maître Muntaga Talka, la face à Baroko, ou Katiasir Unuka, Wilkajo Bekofe, ou Teka Kibaria Fusisoro Halisa, ministre Koroninka, a Kasro, a Diagoya Minena, Kabini Mekalo Kilesaba, Oko, a Dinche Fanan Diagoya Minena, Okama, la face à Baranunuko, ou Bena Tarana Kue, Farafina, anin Dinye Kidisoba Unyema, Amena Famuya Lisoro, a Keneninka. Ameklaka kuma approche orient kele fanankan oyoromina mubuchi udabola kukurala Iran ni États-Unis che États-Unis nyema kolubena Iran sebekoro gushi sunina au danse kukurala Atumbeka mankono awahati sela adinye nyokon kumbemba coupe du monde nyanaje udaminena mokoba bishigini saba debeka talike ala Mexique tolantan kenek stade Azteca la ninyasinye foloye coupe du monde kalabin jamana sabakono nyokon fe Mexique Canada ani États-Unis Mexique ni Afrique du Sud debena karinyokona 600 ni nyanaje ukunchela kumba kanute nyanaje ubesina nyi wakati nyerala
2: jati bintu urebesina ni watina labombe sabatira mwoba ilika rebora katalike damne nyana jenla nisondia kono wa unisondia tobe na sabati ni Shakira ani Nigeria donk lidala Burna Boy ka Coupe du Monde fasa DDE nyana jen tobe tanyeni Afrique du Sud ka Taila ani donk lidala warouye bintu damne nyana jen tena dam Mexique droma Coupe du Monde labembaga tou États-Unis ani Canada nunu fanabuka damne nyana jeke sini ani sini ngene uka jamana ukono nga ni Mexique ka damne nyana je bana alere ni Afrique du Sud debe na nyongon kume datike nega kanyetan kuna ton wati inafo sambafla ani tanla
0: Kuma kanote Azteca tolantan kene la soro li tuma nukoya
2: Jati bitu Azteca tolantan kene soro li ma nukoya Alidoni Kabiso madena lakana fere kule gurum blala sinka Lakana tigila mako jensera fanbefe Doni sebebe munumbulo Ulu dronde ya mauriara kukunda Azteca tolantan kene kam Ukerefe kako damne nyena jenye Umiire damne na 600 Wulika joke lo kumbe Azteca de Mexico tolantan kene nkerefe Kukadu suka sihira Kakeni mako katunu niye Mexique jamana kono Wulika joke la nunu chama ere Anyini ka mako bali Ka Azteca de Mexico ko tolanta kanela soro bintu
0: ini chenye fuliula akuma kanute nyina coupe du monde ni yere la benkela ni gelea do ye iko dugu taxa 7 visa soro liko akataka talike États-Unis o sababu ye Donald Trump ka la tige talen do ye ka donando do ni bali aka jamana kono o jamana chama ka tolanta na walima o kokoromo do mba haw ye degun soro visa ko ni koson kuna funi dila o mato ko kosanina somali jamana de la tige baha Omar Archan yere la sigina ka bo États-Unis a selenko jamana nyinkono kasro atunga kanka talike a coupe du monde nyohonda una wa Fransi ya kan Europe sa ya kana bo ninkle ganya ka fo kubena chenita uka Europe Liga nyohon kumbe la Afrique du Sud bena Mexique de Lasro bi ala misadon Coupe du Monde nyokon kumben daminana khalini kasro koninyi a 100 ans ani woroye Afrique du Sud matalike Coupe du Monde kenekan aka digen karam ho kale dalimba ka kulula kuna foni dila nyekoro trata don Hugo Bruce ye Mexique ka tolantan donia la kodon nga ayajira ko tolantan de ko de don wa koko bese kake wa hati bela ankala
3: They are all dangerous. It is a very complete team.
4: U bala jelene kafari, kulu dafalene don, ube yala yala, uwa ube nyokon deme kosebe. Ni yu laje, ama don kafoko nunume feka kubdimon jonjon eredeta. Abe ye uka tulantan togola, abe ye ujija togola. Ola, kulu nyuman bade don. Kosiratike la, anka enka tula nyanamane tan, ni ame feka jabi nyuman soro. Abena gila ya aumbulo, nga tulantan kwa ninye tulantan neye. Mau mangante ka blau kungulula ko garsika fuete auna Mexique nyekoro. Ote chenye, aunka inka an laben, ninka tulanyumantan bi. Ode chenye.
3: And we have to pray our best level, that is for sure.
0: Coupe du monde ñanaje ko la halisa Atlanta keme aninani de bolodalendo ñuhonda labena jamana sabaw kono o baraw bela jene benake Atlanta kené tan ani woro de kono farafina jamana tan de beka talike ñu ñuhonda ñina niñi asigne kon floyé akake coupe du monde c'est kabni coupe du monde blala 5 ans yele moni chama wero fanankela ñina tanina antume ka fo ñina sitan ko Somali jamana de jala tike baha 600 Europe Super League de Bena ata agaseka jala tike kenyi RFI Sudan akele Sudan ak moko mugan ani sabanyo konde bonena unina ordofan jamana chamanchan fana abanyu maketon ka fola bi alamisa don kamasoro ko masoro la drone mugu filu de sinfe kunusu ka adubuje bi sokomandanyina malila mersol muntaga talka la fasa baxaw kubena udama kasi farafina kitisola a cour africain des droits de l'homme oyada kan fana ka dam kubena dama kasi ke dinye kitisoba la bawu ko ni nya kalu kele ñoxon yi kabini maître muntaga tal na dinche diagu ya minela marfa tigi do fe ak soko no wa kuma kubaru ya fusi soro ko ka mamadou diallo biñe folike
1: maître muntaga tal ka di bayo ta ko kalama mali maraba ka makuni akuma uma fo ifo ministre koroni kala ala yaka akala fasa ba ko ti odi kama kala fasa ba ya yira la seli sebe ni kono ku bine u da makasi farafina kirisoba no e cour africain de justice nyefe maître muntaga kala fasaba o kafola mali saria kono mo diago ya minani saria sosoli bilibilili jamana ni maraba o makanku makun akula met munta tal kala fasaba ya la seku hal wusi nyon jamana burkina faso ye saria bato la fasaba sempuri arno minani kofe ode kama akala fasaba ya la nyiko mali maraba o ye fero blasinka wala sa politique mon kasi ka yoroi met munta tal dronte a denke fana diago ya minela kabini me karoti litan aniworo akala fasaba ya la nyiko ayi labla ni wati la mochama ni diago ya mineli la malila inafo Yusuf Daba Jawara alimiye Mahmoud Diko kerefe modoi ani Musa Giri alifaramin la ko loni akake siru la beje fanka sabati la mali jamana kono hakil jigina met muntaka ta diago ya minela kabini me karot le saba afur muso nyekoro kabi ula amine ku malon gara ki fosi ma nyesi ama sariafe
0: Niger marabaxaw ye saria do la waleya o mimbe cheni che walma musuni musoka kafunyo nya nyangi ko mo ko minu manamine o wale kula bena nyangi sanduru fo santanyo hon kasola ani almandi francefa a million keme saralela wa ko minu koni mana allanyini ka ukacheya walima uka muso ya fali ko so santan fo samuga kaso de ba da oluka Nigeria a jamana den keme fila ani biworo ni fila de bismillah bis romanda na Lagos Fabala mokoni nu la sigina ka bo Afrique du Sud o jamana mina asia woloma farinya wale beka taka nyashi jamana de wero ma krenkrena yala aminu ka tunga sabe ma dafa ni nyakun foloye nga abaro bitu sina fo juin kalo kile bisaba la lacha dukule Nigeria ko konko ministry ka fola ko Barbara Liu ni bugole wale de tumbe kata ka nyashi ni nduna ma Afrique du Sud
5: o yere do bintu ya nunu nyesira nye kama Nigeria marabaka ukuku kwa jamana demba kele nyokon kulu de ye alanyini kasikin ufa jamana kono ukulu folo de sira biso kwa madaina mwoko keme fla ani mwoko biworo ani fla ubetaka uhakea dila wa mwoko nununka lasegini musaka bebe kabo Nigeria wakande de kono jamana inko kanko ministri soka fola haba faraka anko fero utigele ndo fana kubisimila kublasira kasoroka ublakataka ukwa demba ya ula kakoni lasegini nye tenendo nko kanko ministri Bianca Dumbengu, ale kunko kuna funindi lao ye kuka jamana dombe ka toro ya chama de soro Afrique du Sud kube bugo ube nini ani kubulofe mbe bosi ula wa ku Afrique du Sud polsu teka fosi de bo ukula nga jamana in polsu fanatunye alase kunu pankuru njigisola ku Nigeria jamana denfenfebe ka alase gintanto ku usi kunte saria kono Afrique du Sud sabula kuka tama seba unkumadafa abadaka ku kama ku ya marwale kunte kato ukadugu kuloka wa konu utakarata kukanka sanduru deke kasoro umasiginka na Afrique du Sud tuguni. Ni watina, Nigeria doronka jamana donteka lasiginka bo Afrique du Sud. Ghana, Mozambique ani Malawi ulubeyuka jamana kemechama nyongon ka ulu lasigindoko kuntemene ina wa ni lasigini imbara imbeto sinafu juen kalu intili bisaba bintu.
0: Ini chenye faliula la Laisha Dukri Etazinu ni Iran ye mugichi udamine kukurala kunusu kasro a jamana filani nuutumbe kumanyoko nyawula wasaka kelejo uninyoko nche Israel fanambeka tanye ni aka mugu pren filu ye libanka omimbe ben sroli gele ya kofo jamana ni uninyoko nche ayubabari Donald Trump ko Etazinu bena Iran sebekoro goshi bisunina.
6: Kuno Donald Trump tunye Iran jalaki, kobeka geleya donkele bani bengan sorolila. Suro Etazini nye mungu peron fili Iran, koya saka ere lakana. Oko, Iran fana etajuru sara mungu peron fili uke, kanyasi Etazini nga sorodasi daga uma, Bahrain ani Jordani. Anika Ormuz koko jisira datuku peu, ko jigan kurumba fili. Trump ko akasoro dasube na Iran ka kargu jigan dugu mine. Anika Iran ka taji glan yoro do mine. Kargu jigan dugu ni njoro ka buon kosobe Iran ka sorola. Sabula ke mesarala akataji sigiroma bikonoton nyogonan debe teme yenfe. Donald Trump ko ale furadama o jigan dugu ni mineli diara ale. Ngako amadala ni o karia debe Etazunina. Sabula o yoro teseka mine. Fo soro dasube deka blakata yen dugu kolokan. Kwa le dun te feka soro dasube blakata yen dugu kolokan. Etazunin nye mako Iran ka lakana mino mfambati yena. Kosunna akasoro dasube na jamana ni sebekoro gosi. Ngako alete fe babilu ani kuranglan yoro ka gosi sabula ko bena Iran jamana don bla gele yakono mogota do ni Donald Trump be bagabali de la yasa Iran ka son kele ban ferema tarini abe asebe de la turkini irisi wele bla Iran ani Etats-Unis ma uka kele jo
0: Chrétien catholique uka nye mukoba pape Leon 14 cela bi alamso jonina il canari Oyerola aye tashiblake tungaranke sabentanye minu nintola koko jisirakan oketola ka urugun lasoro yani katoligi nyinga boye abena aladili ni do duwa udoke yoye moko doye kerenkerena tungaranke u awniche amenyokon soro sisa nege kanyetan animulum la temene nisanga taniflaye kukudi Côte d'Ivoire jamanana
7: Bintou Sissé.
0: Nata ou la, kouma be au boulou kene benan haklina du monde de kan, amekene nyin kounche ni lamini jemukanye ou koumana anka sojo choko de kan, gani ni mbeke 600-600 la selibado. Bila selibabe tananye Côte d'Ivoire balafonye sinufo uka seko ni donko korole fen folifenye korogo jamana kokodugu yan fanfe kokodikina bololo barakela bolola barakela obekani korolo korole fen ugilan halini kasoro koni wakati kura wakati ula dongli dala kuraute ka girin akola kan kosobe joro jumande be balafona anka sigida ula bi la Suleiman kone kala selibado
8: Ni balanfo sen koro de idansi senufo kana futamana niko balan Côte d'Ivoire kono ibe kurugoyi bau umara bulin kono balan na fanka bunkosebe nyene je fuchi teta ako abe joro bala senufo la ubajate uka fen kerenkerele unfe nyaonye balan gilan yoro la kurugo kuko dikina si lui katina fwa sigilembe kurunka ka balankala leseni dabai chenu nubeta gben nyiri de bokungo kono kana chidia lese ka blatasuma kono wala sa jimi mba kono ukabo Odela akamba yere soro. Ko chama be minu teta balan foliko. Inafo sanga, furu, nyene jewu. Sile katina fwa ka fola ale balan glanay.
9: Anga me an fache fache koumine. Otu we sene ke nae. Atu we senke ba ou la kouche nyafe. Otu sika sene ke rase yorom nan ni balan de. Owe sika temo yoroka. Ni sanga sanga ba anfe. Owe sanga ye balan nantango. Iwa ye sika nyendi do la doan. Ambe furu ke nae. Ampame fache ke nae.
8: Balani te fen gansan mi me fo sangana ani nyene jeto utati kiliyi beti sega sangata fo na donia tila abekuma nga adomba ko deba famuya silue pele folo kasiria ula
10: balani kuma na nayele meme folo retorba kuma fo no ga balan bla le kofen balan fo la eren ni ga balan do taka di kana kaban ibe fo ga kuma wo ibe fo ga mu fo normalement e kan ga fo ale Kana, dina kemro ora wele ka fatri nyenako ne fe entaka jan akira comme le yere ma balando donc balando kuma ni moko be kuma to gomna adama de yere be kuma to gomna balan fa be kuma teni mais fu ya men na balan be kambe fo
8: suru shonga nyingi ni sulu kuluma e balan follow ye kurugo una no ka balan no fe balan glan yoro la shonga nyigi be kuma ni anye anafan dokan
11: o va to wa fo so la ka yela shonga
12: on ye fendo soro ni balan ni fo ina
11: mɔgɔ caaman be anw dɔ bi o nafa ka bon dɛ o siratigɛ la dugumɔgɔw ka bonya b'an yɔrɔ hali n'a sɔrɔla mɔgɔ ŋaniya jugu be fɛ ka wali juguya dɔ ta ka an sɛgɛrɛ k'i to ni baara yin na i be se ka kisi mɔgɔ dɔw sababu balanifɔ de ye nin lase anw ma sigida kɔnɔna la
8: jamajɛyɔrɔ la sani balan k'a fɔ lada dɔ de be la kilen fɔlɔ a tɛ fɔ kun fɛ k'a sɔrɔ o labɛnw ma sabati sulu kuluma ka fɔ la
12: bala fɔli a bɛ labɛn dɔw de kofɔ baara ɲi bɛ kɛ ni sɛbɛ ani cɛsiri de ye ni an welelen don ɲaga dɔ la i n'a fɔ furusiri walima fatuli a ka kan i ni a ko labɛnbaw ka bɛn kan kelen kan yanni an ka fɔli daminɛ an b'an ka labɛnw kɛ an b'an ka balafɔ ladafiniw don an b'an ka banfulaw don o kɔ an bɛ bala sigi labɛnw bɛɛ bannen kɔfɛ ani bɛnkan sɔrɔlen kotigiw fɛ an bɛ balafɔ daminɛ
8: balan min be fɔ sangakɛyɔrɔ la ani min be fɔ furukɛyɔrɔ la o dɔngiliw tɛ kelen ye dɔngili dɔw be yen ni sanga tɛ i t'olu mɛn suleman kone ka segi ka bɔ korogo rfi

0: kura altulu be irifidela nege kanye tan anin kile Mexico o kanye tan anin bulumbla debe mandi au danse irifi mandi kansan fe
1: Bintou Sissé
0: Adinye tlanta nyokon kumbe ba Coupe du Monde nyokon daw bena dabo asani lere et fladron Mexique jamanana o Mexique yereni Afrique du Sud de bena o kari nyokon an folon stade Azteca de Mexico tlanta kenebaka ni wakati nina bismillah li jamana nyimbe kaka seko ni donko de jira adinye la amena nye folisoro dakuna Malila, maître Muntaga Talka, la face à Baroko, ou Katiasir Unuka, Wilkajo Bekofe, ou Teka Kibaria Fusisoro Halisa, ministre Koroninka, Kasro, à Diagoya Minena, Kabini Mekalo Kilesaba, Oko, à Dinche Fanan Diagoya Minena, Okama, la face à Baranunuko, ou Ben à Tarana Kouye, Farafina, à Nindine Kidisoba Unyema, Amena Famuya Lisoro, à Keneninka. Amek laka kuma approche orient kele fanankan o yoromina mubuchu dabola kukurala Iran ni États-Unis che États-Unis nyema kolu bena Iran sebekoro gushi sunina au danse kukurala Atumbeka mankono awahati sela adinye nyokon kumbemba Coupe du Monde nyanaje u daminena mokoba bishigini saba debeka talike ala Mexique tolantan kenek stade Azteca la ninyas nyafoloye Coupe du Monde ka labin jamana sabakono nyokon fe Mexique Canada ani États-Unis Mexique ni Afrique du Sud debena kar nyokona 600 ni nyanaje u kunchela kumbakanute nyanaje u besina ni wakati nyerala
2: Jati bintu ure besina ni watina labombe sabatira mogoba irika de boraka talike damne nyana jenla nisondia kono wa onisondia tobena sabati ni Shakira ani Nigeria donc dala Burna Boy ka coupe du monde face a DDE nyana je tobeta nyeni Afrique du Sud ka Taila ani donc dala waroye bintu damne nyana de tenada Mexique drama coupe du monde la bembagato États-Unis ani Canada nonu fana buka damne nyana je ke sini ani sini ngene uka jamana ukono nga ni Mexique ka damne nyana je bana alere ni Afrique du Sud de bena nyon kume datike nega kan tan kuno ton wati inafo samba fla ani tanla
0: Kuma kanote Azteca tolantan kene la soroli tuma nukoya.
2: Jati bitu. Azteca tolantan kene soroli ma nukoya alidoni. Kabiso kumadena lakana fere kule gurum bla la sinka. Lakana tigila moko jensera fanbefe. Doni sebebe munu bulo ulu dronde ya mauriara kukunda Azteca tolantan kene kam. Ukerefe kako damne nyena jenye umire damne na 600-600. Wulika joke lo kumbe Azteca de Mexico tolanta kene nkerefe kuka dusuka sihira kakeni mgo katunu niye Mexique jamana kono wulika joke la nunu chama ere anyini ka mgo bali ka Azteca de Mexico tolanta kene la sorobintu.
0: Ini chenye fuli wula akumba kanute nyina Coupe du Monde nyi yere la benke la ni gilea douye yuko dugutaka 7 visa soroliko akataka talike États-Unis o sababu ye Donald Trump ka latige talen douye ka donando doni bali aka jamana mana kono o jamana chaman ka tolantana walima o kokoromodon baxaw ye degun soro visa ko nyin koson kuna foni dilaw ma to ko kosanina somali jamana de jalatike baxa omar arjan yere lasigina ka bo États-Unis a selen ko jamana nyin koso nyin kono kasro atunga kanka talike a coupe du monde nyon dauna wa france ya kan europe sa ya kan bo ni kle ganya ka fo ku bena chenita o ka europe liga nyokon kumbe an la Afrique du Sud bena Mexique de Lasoro bi ala misadon Coupe du Monde nyokon kumbe daminana khalini kasoro konini a 100 ans ani woroye Afrique du Sud matalike Coupe du Monde kenekan aka digen karam ho kale dalimba ka kulula kuna foni dilaw nyekoro trata don Hugo Bruce ye Mexique katolantan donia lakodon nga ayajira katolantan de ko dedon wa koko beseka ke wahati bela angala
3: They are all dangerous. It is a very complete team.
4: Ubele jelene kafari, kulu dafalene don, ube yala yala, uwa ube nyokon deme kosebe. Ni yu laje, ama don kafoko nunume feka kublimon jonjon eredeta. Abe ye uka tulantan togola, abe ye ujija togola. Ola, kulu nyuman bade don. Kosiratike la, anka yenka tulan nyanamane tan, ni ame feka jabi nyuman soro. Abe na gile ya aumbulo, nga tulantan kwa ninye tulantan neye. Mau mangante ka blok ngolula ko garsike foyete auna Mexique nyekoro. Ote chenye, anka inka an laben ninka tulanyumantan bi. Ode chenye.
3: And we have to play our best level, that is for sure.
0: Coupe du monde ñanaje ko la halisa atlantana keme aninani de boludalendo ñoxonda labena jamana sabaw kono o baraw bela jene benake atlantan kenetan ani woro di kono farafina jamana tan de beka talike ñu ñoxonda ñina niñi asigne kon floyé akake coupe du monde c'est kabni coupe du monde blala 5 ans yele moni chama wero fanankela ñina tanina antume ka fu ñina sisan ko somali jamana di jalati ke baha 600 Europe Super League de Bena ata agaseka jalatige keyi RFI Soudan akele Soudan ak moko mugan ani sabanyo honde bonena unina ordofan jamana chamanchan fana abanyu maketon ka fola bi ala misadon kamasoro ko masoro la drone mugu filiu de sinfe kunusu ka adubuje bi sokomandanyina malila mersol muntaga talka la fasa baka wukubena kubena udama kasi farafina kitisola cour africaine des droits de l'homme uyada kanfana ka dam kubena dama kasi ke dinye kitisoba la bawu ko ni nya kalu kele ñoxongi kabini maître muntaga tal na dinche diagu ya minela marfa tigi ci marfa tigi do fe aka soko no wa kuma kubaru ya fusi soro ko ka mamadou diallo biñe folike
1: maître muntaga tal ka di bayo ta ko kalama mali maraba ka makuni akuma uma fo ifo ministre koroni kala ala yakan aka la fasa ba ko ti o de ka ma kala fasa ba o ya yira la seli sebe ni kono kubi ne da makasi farafina kiriso ba no e cour africaine de justice niefe maître muntaga tal kala fasaba o kafola mali saria kono mo diago ya mineni saria sosoli bilibilili jamana ni maraba o makan ku makun akula met munta tal kala fasaba ya la se ku halu usi nyon jamana burkina faso ye saria bato la fasaba sempuri arno mineni kofe o de kama akala fasaba ya la ni ko mali maraba o ye fero blasinka wala sa politique mon kasi ka yoroi met munta tal dronte a denke fana diago ya minela kabini me karot litan ani woro akala fasaba ya la ni ko ay labla ni wati la mochama ni diago ya mineli la malila inafo Yusuf Daba Jawara alimi ye Mahmoud Diko kerefe modo ye ani Musa Giri alifaramin la ko loni akake siru la beje fanka sabati la mali jamana kono hakil jigina met muntagata diago ya minela kabini me karot li saba afur muso nyekoro kabi ula amine ku malon gara ki fosi ma nyesi ama sariafe
0: Niger marabaxaw ye saria do lawaleya o mimbe cheni che walma musuni musoka kafunyoxnya nyangi ko mo ko minu manamine o walekula bena nyangi sanduru fo santan nyoxon kasola ani almandi francais fa a million keme saralela wa ko minu koni mana alanyini ka ukacheya walima uka musoya fali ko so santan fo samuga kaso de ba da oluka Nigeria jamana den keme fila ani biworo ni fla de bismillah bis romanda na Lagos Fabala mokoni nu la sigina ka bo Afrique du Sud o jamana mina asia woloma farinya wale beka taka nyashin jamana de wero ma krenkrena yala aminu ka tunga sabe ma dafa ni nyakun foloye nga abaro bitusi na fojren kalo kile bisaba la lacha dukule Nigeria ko kanko ministry ka fola ko barbara li nu bugole wale de tumbe kata ka nyashin ni nduna ma Afrique du Sud
5: o yere do bintu yanu nu nyesira nyekama Nigeria marabaka ko kuka jamana dimba kele nyogon kulu de ye alanyini ka sigin ufa jamana kono okulu folo de sira biso madaina moko kemefla ani moko biworo ani fla ubetaka o hakeyadila wa monu nunka la sigini musaka bebe ka bo Nigeria wagande de kono jamana in ko kanko ministre soka fola aba faraka ko fero tigelendo fana ko bismila ko blasira ka soroka u blakataka u ka demba yaula ka koni la sigini nye tenendo ko kanko ministre Bianca Odumegu ale kunko kuna funindila uye kuka jamana dombe ka toro ya chama de soro Afrique du Sud ku bebugo ubenini ani ku bulofe ombe bosi ula wa ku Afrique du Sud polsu teka fosi de bo ukula nga jamana in polsu fana tunye alase kunu pankurunji gisola ko Nigeria jamana den fembe ka alase gintanto ko usi kunte saria kono Afrique du Sud sabula kuka tama seba unkuma dafa abada kan ku kama ku ya marale kunte ka to uka dugukulo kan wa konu utakarata kukanka sanduru de keka soro umasiginka na Afrique du Sud tuguni. Ni watina, Nigeria doronka jamana donteka lasiginka bo Afrique du Sud. Ghana, Mozambique ani Malawi, ulubeyuka jamana de kemechama nyogonka ululasigindoko kuntemene ina. Wa ni lasigini imbara imbeto sinafu juen kalu intili bisaba bintu.
0: ini chenye faliu la lalesha dukri États-Unis ni Iran ye mugu ci udamine kukura la kunusu kasro a jamana flani nu tumbe kuma nyokonya ula wasaka kele jukele jo uni nyokonche Israel fanambe ka tanye ni aka mugu pren filu ye libanka o mimbe ben sro li gele ya kofo jamana ni unu nyokonche ayuba bari Donald Trump ko États-Unis bena Iran sebe koro goshi bisunina
6: Kuno Donald Trump tunye Iran jalaki, kobeka geleya donkele bani benkan sorolila. Suro Etats-Unis nye mugu peron fili Iran, koyasa ka ere lakana. Oko, Iran fana etajuru sara mugu peron fili uke, kanyesi Etats-Unis nga sorodasi daga uma, Bahrain ani Jordani. Anika Hormuz ko kojisira datuku peu, kojigan kurumba fulegana. Trump ko akasorodasu bena Iran ka karg jigan dugu mine. Anika Iran ka tajik lan yoro do mine. Karg jigan dugu ni njoyoro ka bon kosobe Iran ka sorola. Sabula ke mesara la, akatajis yoroma bi kononton nyogonan debe teme yenfe. Donald Trump ko ale furadama, o jigan dugu ni minali diara ale. Ngako amadala, ni o karia debe États-Unis na. Sabula o yoro teseka mine, fo sorodasu deka blakata yendu kukolokan. Kwa le dun te feka sorodasu blakata yendu kukolokan. États-Unis nye mako Iran ka lakana minon fambati yena. Kosunna akasorodasu bena jamana ni sebekoro gosi. Ngako alete fe babilu ani kuranglan yoro ka gosi sabula ko bena Iran jamana don bla gele yakono mogota do ni Donald Trump be bagabali de la yasa Iran ka son kele ban ferema tarini abe asebe de la turkini irisi wele bla Iran ani États-Unis ma uka kele jo
0: Kretien katoliku uka nye mokoba pape Leon 14 sela bi ala misojo nina il kanari oyero la aye tashiblake tungaranke seben tanwye minu ninto la koko jisirakan oketo la ka urugun lasoro yani katoliki nyinga boyen abena ala dili ni do duwa udo ke yoye moko do yye keren kerena tungaranke u. Auniche amenyo konsoro sisan. Nege kanye tan animulum la temene nisanga tan flaye kukudi Côte d'Ivoire jamanana.
7: Bintou Sisse.
0: Nata ula kuma be awbulo kene benansi. Haklina du monde de camp amekene nyimpunche ni lamini jemukanye okumana anka sojo choko de camp ngani ni mbeke 600 la celebado. Bila selibabe tananye Côte d'Ivoire balafonye sinufo uka seko ni donko korole fen folifenye korogo jamana kokodu yan fanfe kokodikina bololo barakela bolola barakela obekani korolo korole fen uglan halini kasoro koni wakati kura wakati ula dongli dala kurawte ka girin akola kan kosobe joro jumande be balafona anka sigida ula bi la Suleiman kone kala selibado
8: Ni balanfo sen korode idanse senufoka na futamana niko balan Côte d'Ivoire kono ibe kurugoyi baw o marabolen kono balan na fanka bun kosebe nyene je fuchi teta ako abe joro bala senufola u bajate u ka fen kerenkerele unfe nyaonye balan gilan yoro la kurugo koko dikina si lui katina fo sigile mbe kurun ka ka balan kala leseni dabai chenu no beta gbeniri de bokungo kono kana chidia lese ka blatasmo kono wala sa jimi mba kono u ka bo Odela akamba yere soro. Ko chama be minu teta balan foliko. Inafo sanga, furu, nyene jewu. Sile katina fwa ka fola ale balan glanay.
9: Anga me anko chepe chukum nye. Otuwe seneke nye. Otuwe senkeba o la kuchi nyafe. Otuwe sika seneke kasi yorom nye. Ni balan be. Obe sika temo yoroka. Ni sanga sanga ba anfe. O sanga ye doan na sanga. Iwa ye sika nyendi do la doan. Ambe furu ke nye. Ampame fechu ke nye.
8: Balani te fin gansan mi me fo sangana ani nyene jeto uta te kiliyi beti sega sangata fo na donia tila abekuma nga adomba o deba famuya silue pele folo kasiria ula
10: balani kumana na yele mem folo frator ba kuma fo no ga balan bla le kofen balan fo la eren ni ga balan do ta ga dikana ka ban ibe fo ga kuma u ibe fo ga mu mu fo normalement e kan ga fo alen Kana, dina kemro ora wile ka fati ngena ko ne fayen takajan akira ko mele yere ma balando donc balando kuma e moko be kuma to gumna adama de yere be kuma to gumna balan fa be kuma teni me fu ya men na balan be kambe fo
8: suru shonga nyingi ni sulu kuluma e balan follow ye kurugu una no ka balan no fe balan glan yoro la shonga nyigi be kuma ni anye anafan dokan
11: o ha tawa fayen so la ka yana shonga
12: anye fendo soro ni balan ni fo ina
11: mɔgɔ caaman be anw dɔ bi o nafa ka bon dɛ o siratigɛ la dugumɔgɔw ka bonya b'an yɔrɔ hali n'a sɔrɔla mɔgɔ ŋaniya jugu be fɛ ka wali juguya dɔ ta ka an sɛgɛrɛ k'i to ni baara yi na i be se ka kisi mɔgɔ dɔw sababu balanifɔ de ye nin lase anw ma sigida kɔnɔna la
8: jamajɛyɔrɔ la sanni balan k'a fɔ lada dɔ de be la kilen fɔlɔ a tɛ fɔ kun fɛ k'a sɔrɔ o labɛnw ma sabati sulu kuluma ka fɔ la
12: bala fɔli a bɛ labɛn dɔw de kofɔ baara ɲi bɛ kɛ ni sɛbɛ ani cɛsiri de ye ni an welelen don ɲaga dɔ la i n'a fɔ furusiri walima fatuli a ka kan i ni a ko labɛnbaw ka bɛn kan kelen kan yanni an ka fɔli daminɛ an b'an ka labɛnw kɛ an b'an ka balafɔladafiniw don an b'an ka banfulaw don o kɔ an bɛ bala sigi labɛnw bɛɛ bannen kɔfɛ ani bɛnkan sɔrɔlen kotigiw fɛ an bɛ balafɔ daminɛ
8: balan min be fɔ sangakɛyɔrɔ la ani min be fɔ furukɛyɔrɔ la o dɔngiliw tɛ kelen ye dɔngili dɔw be yen ni sanga tɛ i t'olu mɛn suleman kone ka segi ka bɔ korogo rf